0: Her er NRK Nyheter klokka to. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner, den fortsetter, skriver Trump. På Krim fem sivile drept i et ukrainsk droneangrep, ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De fem sivile ble drept som følge av et angrep av fiendtlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. Cruiseskipet Hondius med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanariøyene. Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som døde av hantaviruset på cruiseskipet. På Hondius, som lenge har ligget for anker utenfor Kapp Verde, må 150 passasjerer nå holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin en av dem.
1: Sju personer skal være smittet, og tre døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart to døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanariøyene.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Meklingsfristen i lønnsforhandlingen i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, det opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. I Sør-Varanger terrengbrannen ved Rundvann på Elvenes slukket. Mannskaper og jobber med etterslukking gjennom natta, opplyser politiet i Finnmark. Og i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen i fotball tok Arsenal imot Atletico Madrid i Nord-London i går. Der stod det 1-1 mellom lagene før returkampen. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyttebenken, men fikk spille hver sin halvtime. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Det finnes mange eksempler på at FRP har et rasismeproblem, det mener FRPs politiske motstandere. Beskyldningene et forsøk på å kneble en mer kritisk innvandringsdebatt, svarer FRPs Himanshu Gulati.
1: Sliter Fremskrittspartiet med et rasismeproblem? Det spørsmålet stod sentralt i debatten. Bakgrunnen uttalelsene til FRP-rådgiveren som omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalelser.
2: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det et langvarig mønster i partiet, så det et problem for partiet.
3: Jeg sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasismeproblem.
0: Det sa FRP's Himanshu Gulati til slutt. Vi hørte også bystyremedlem Eivind Tredal i Oslo MDG. Reporter var Emra Senel. Nå fotball. I den avgjørende semifinalen i Mesterligaen vant Arsenal 1-0 over Atletico Madrid i Nord-London i går. Det sto 1-1 mellom lagene før returkampen.
4: Mektig stemning i Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid et gigantisk europeisk oppgjør. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth plassert på benken i den avgjørende semifinalen i Meisterligaen. Like før pause kommer 1-0. Saka på plass og sender heimefansen til himmels. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed kaptein Martin Ødegaard og co. klare for Meisterliga-finalen.
0: Det sa reporter Jørn André Lien. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyggerbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter på overtid og opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i handel og kontor fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen tatt ut i streik. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I nyhetene fikk du av Audun Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Brannmannskapet I Rogaland har kontroll på to branner på Trones I Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet. Alle personer som berørt av brannen lokalisert ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud I Sør-Vest politidistrikt. I en oppdatering opplyser Paulsrud at alle nærliggende boliger evakuert. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Arbeiderpartiets samarbeidspartier går hardt ut mot regjeringens planer om å lete etter mer olje og gass. I går lyste regjeringen ut 70 nye leteblokker for olje og gass I Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av blokkene uvanlig nær kysten. Planen å kunne selge mer energi til Europa I en urolig tid. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier det handler om å sikre velferden, men han møter motstand. Fra prosjektleder Anne-Karine Sæther I Norsk Klimastiftelse.
1: Dette har økonomer ved SSB og NMBU allerede vist at det betyr lite for fremtidig velferd om vi leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bittelite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut I andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå I 2049, Med leting, det kan vi nå I 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
2: Vi står foran et fall I produksjonen på norsk sokkel, og det alvorlig når vi vet at norsk olje og gass avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen I EU og Storbritannia. Så det avgjørende viktig at vi fortsetter å lete, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet I produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
0: Det sa statssekretær Snorre Eriksen Skjevrak I energidepartementet til slutt. Meklingsfristen I lønnsforhandlingene I varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter 4 timer på overtid, opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer I handel og kontor, fordelt på 40 bedrifter I matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut I streik. Butikker som Meny, Kiwi og Coop Extra kan dermed bli stengt på kort varsel. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet sammen med USA. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Samtidig satte Donald Trump ned det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppga Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran, men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter altså 5 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree-butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på 2 branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet, men litt før klokka 4 fikk brannvesenet kontroll på brannen. Alle personer som er berørt av brannen er lokalisert, og alle nærliggende boliger er evakuert, ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. 120 kartonger sigaretter ble skylt i land på den svenske øya Öland. Det er andre gang på en måned at større mengder smuglersigaretter blir funnet på Ølands nordvestlige kyst. Forrige gang ble det funnet 140 kartonger. I sekken med sigaretter ble det funnet en GPS-sender også. Dette meldte en landsbladet som først skrev om saken, og politiet mistenker en smuglerliga.
1: Det kollar man jo på nu då i utredningsväg om man kan härleda eller sådär. Det är någonting som är ganska nytt för oss här i LPO Kalmar. Så att, ja, vi får väl se vad det kan leda till.
0: Det är ganska nytt för oss detta här, sa alltså politibetjent Sofia Eriksson på Öland till Sveriges Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgon med Nils Åge Nonstad.

Anna of the North er det som synger Swirl, og klokka den 5:13, den onsdags morgen. For Anna hørte vi unge Ferrari her I tidlig morgen. Hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste seg at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolleinnehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I tidlig morgen, om litt.

Ja, det har akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bee Gees sang Night Fever.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. For å sikre sjøfarten I Hormuz-stredet har USA og allierte land I Persia-bukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminner og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuz-stredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet. En avstemning I FNs sikkerhetsråd ventet I løpet av de nærmeste dagene. Matvaregiganten Coop flytter fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Coop burde vise større samfunnsansvar, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som mener Coop heller bør flytte andre veien og til Lillestrøm.
1: Det et nederlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase I Groruddalen, men føler at de må ha det I Oslo sentrum. Det virker litt sånn... Litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
2: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger I Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
0: Til slutt hørte vi Coops, Stian Asphaug, reporter var Mats Rønning, Karoline Johannesen Littland og Kristian Skårdalsmo. Meklingsfristen I lønnsforhandlingen I varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter over 5 timer på overtid ifølge handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer I handel og kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut I streik. Tax-free-butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble I natt kjørt ned av en bil på kirkegården I Rælingen på Romerike. En politipatrulje ville kontrollere en bilfører på grunn av aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo, men bilføreren kjørte til Rælingen kirke og stakk til skogs. Bilen fortsatte inn på kirkegården, sier operasjonsleder Atle Vestorp I Øst politidistrikt. Etter søk med både hund og drone pågrep politiet bilføreren, som var en mann I slutten av tenårene fra Lørenskog. Og kirken blitt varslet om skadene. Les mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Emma Stendaken sing Boy her I tidlig morgen 6:12 nærmere klokka seg Og før det hørte vi Lote som sang Sukker og salt En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag Eller, ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late.

No Regrets, det synger Robbie Williams, og før det var det Clever, Bit av meg. Og I dag det nok en litt spesiell dag på Magnor Glassverk, for der skal Maud Angelica Behn, datter av prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, lansere sin egen designede glassserie. Og her kan vi jo trygt si at hun går I sin fars fotspor, for Ari Behn lagde jo også en egen designserie sammen med Magnor tilbake I 2007. Så det blir spennende å se da hva Maud Angelica Behn presenterer I dag.

Det var vel skram, var det som sang Du alt jeg trenger Og nå vel alt du trenger, Bo Kaspers Orkester Håper jeg I hvert fall, for det de som avrunder til I morgen Denne onsdagen, Nils Hågen Onsdag, takk for laget

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I FNs sikkerhetsråd vil USA og allierte land I Persiabukta foreslå et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfarten I Hormuz-stredet. Iran oppfordres til å stanse angrep mot skip, stanse minelegging og slutte med å kreve inn avgifter for å passere. En avstemning I FNs sikkerhetsråd ventet I løpet av de nærmeste dagene, og USAs utenriksminister Marco Rubio ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. Men USAs prosjekt Freedom, der amerikanske militære hjelper skip gjennom Hormuz-stredet, settes midlertidig på pause, det skriver USAs president Trump på sitt eget nettsted Truth Social. Trump begrunner med at store framskritt I retning av en fullverdig og endelig avtale med Iran gjort. Marius Borg Høyby ønsker å fortsette varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparets eiendom. Han tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Kravene om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så de begått når han har oppholdt seg I sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det gjentagelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold I begjæringen om å sitte varetektsfengslet I sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte I varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får I fengselet.
0: Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som kommer til å finne sted I Oslo tingrett. Reporter her var Regine Hattvik. Meklingsfristen I lønnsforhandlingen I varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter 6 timer på overtid, skriver Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer I Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter, tatt ut I streik. En førerløs bil... Nei, surrer jeg litt. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble I natt kjørt ned av en bil på kirkegården I Rælingen på Romerike. En førerløs bil ville komme seg inn på kirkegården og veltet 25 til 30 gravstøtter. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Brown Band Homegrown. God onsdagsmorgen, folkens. Det god morgen, Hordaland på NRK P1. Dina Nybø Olavsen, Espen Hatlestad og Per Vidar Rønholm.
1: Ja, god morgen.
0: God morgen, god morgen.
1: Jeg vet ikke, jeg må bare si at i dag så hadde en vanvittig start på morgenen.
0: Oi, jøss.
1: Ja, sant? Jeg våknet klokken kvart over fire.
0: Ramlet ut av sengen.
1: Ramlet ut av sengen. Og så gikk jeg litt rundt og litt sånn, sånn, jeg hadde tenkt å ha god tid. Så så jeg ut, og der det tørr asfalt, tenkte jeg. Og så gikk jeg inn på Yr, og da så jeg, du vet der det står nedbøren, det var akkurat som en flom på en måte, sant? Det var

0: Men det var sånn, denne sangen gikk liksom hele veien. Ja.
1: Jeg skjønner, ok, ja. Men det gikk jo bra da.
0: Ja,
1: du kom deg,
0: og jeg fikk bilen ned, for ellers må du ta taxi, og det som styr hjem, og liksom.
2: Ja, men hva tid var du her da?
0: Nei, det var 4:45 eller sånn.
2: Ja, ok, så det var ikke sånn all verdens før du skulle vært her da?
0: Nei.
1: Altså, jeg også stakk innom i repen før jeg syklet, og jeg så jo den samme elbo som kom, som ja. Du så. Så jeg trødde jo som en galning.
0: Gjorde det,
1: ja. Ja, det gjorde det. Men heldigvis så var det jo, det var jo ikke snø.
2: Skal jeg fortelle dere hva dere må gjøre? Ja, dere må bare kikke ut av vinduet og se hvordan det er.
0: Jo, men jeg gjorde det. Det problemet er at snøen kommer underveis, og så sitter du der med sommerdekken inne og bare...
2: Ja, da. Det var flink, ja.
1: Okay. Vi skal selvfølgelig følge litt her sånn at du får en litt bedre start på onsdagen enn da Espen gjorde, om hvordan føret blir utover. Men Dina, du har oversikt over hva som rører seg av nyheter i Hordaland.
2: Ja, jeg kan i hvert fall fortelle hvordan natt det har vært for politiet. En innbrudstyv ble pågrepet i Bergen sentrum rundt 2 i natt, etter at han forsøkte å ta med seg en sykkel fra en sykkelbod. Politiet ble varslet av en beboer som hørte lyder og observert en ukjent person gå inn og ut av boden, og de var på stedet bare noen minutter senere. Der var en lås ødelagt, og mannen som fremsto ruspåvirket og som kjent for politiet fra tidligere, er nå satt i arresten. Og så dette været, da det fortsatt gult farevarsel for snø i Vestland, og også i dag ber Statens vegvesen folk om å være obs på glatte veier. Politiet har blant annet fått informasjon om glatte kjøreforhold på fylkesvei 542 Bømlabrua og på E39 Storbrua. Begge bruene foreløpig åpne for trafikk. Og ifølge Statens vegvesen så har entreprenører vært ute og strødd både i går kveld og i morgentimene i dag. Og de har foreløpig fått inn mindre meldinger fra publikum i dag, noe som kan tyde på at folk er mer innstillt på at det er glatt, sier de da. Men om det har endret seg, det skal vel dere finne ut av nå?
0: Akkurat nå, for det vi er med oss vaktoperatør i Statens vegvesen, Andreas Rasmussen. God morgen til deg.
3: God morgen,
0: ja. Ja, i går var det ganske glatt ute. Hvordan er det akkurat nå?
3: Jo, nei, det kan se ut til at det er noe bedre. Vi har fått mye mindre meldinger i dag på glatte forhold, så vi håper det er bedre i dag,
0: ja. Ja, blir det sånn også utover morgenen, eller er det faren over nå?
3: Nei, det vil at folk er innstilt på at det kan være glatt også i dag. Så det er viktig å tilpasse farten etter forholdene.
1: Ja, får dere mange telefoner fra folk som er engstelige med sommerdekk?
3: Ja, det hender det, men nå i dag morges så har det vært Stordabroen og Bamlabroen som nevnt, og så har vi fått litt meldinger, Magnil skar oppe med Svelgen området der. Mm-hmm. Men der skal det være gjort tiltak på begge steder, så vi håper at det ser bra ut nå fremover.
0: Og fjelloverganger, hvordan er de?
3: Jo da, nå er det jo det er vinterføre, så det er glatt, men det er åpen, og det er full drift av fjellovergangene.
0: Okay.
1: Det er jo mange som skaper en cupfinale nå til helgå. Altså, hva bør de gjøre? Bør de legge om til vinterdekk hvis de har sommerdekk på bilen?
3: Ja, hvis man skal i fjellet, så er nok det fornuftig. Det vil vi absolutt anbefale.
0: Andreas Rasmussen, du er altså vaktoperatør i Statens vegvesen. Tusen takk for at du var med på morgenkvisten. Og jeg skiftet jo dekk i går, eller fikk noen til å gjøre det. Og der hadde det kommet inn mange avbestillinger, fordi at folk skulle på cupfinalen.
1: Ja, ja. Godt råd der altså, hvis du har tenkt å ta bilen over fjellet.
0: Ja.
1: Garnes!

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Meklinga mellom handel og kontor og virke held fram på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra i dag av, og det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkekjeder. I natt ble det klart at USA og fem land i Irans nærområde legger frem et forslag for FNs sikkerhetsråd, der de oppfordrer Iran til å stanse angrep mot skip og stanse utplassering av sjøminer i Hormuz-sundet. USA ber samtidig Kina og Russland om å avstå fra å legge ned veto. I natt så gjentok også utenriksminister Marco Rubio at USA har oppnådd målet med krigen mot Iran, og at den offensive delen av krigen avsluttet. Matvaregiganten Coop flytter hovedkontoret sitt fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.
1: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum.
2: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum.
3: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
2: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
1: Det virker litt, sånn, litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at det har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
0: Reporter Mats Rønning. Staten har betalt for lite i pensjon til mange tilsette i Forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakta fra Måløy vann i fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli regnet med i pensjonsutrekninga. Dommen kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet sier det nå ser på en løsning.
4: Vi er nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg. Og da vi skal gjøre endringer i pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så er det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Til slutt, en bil kjørte ned rundt 30 gravstøtter på en kirkegård i Rælingen i Akershus i går kveld. Litt før så prøvde en politipatrulje å stoppe en bilfører etter vinglete kjøring på E6. Men føreren stanset ikke og kjørte til Rælingen kirke der han sprang til skogs. Da glemte han å sette bilen i parkeringsmodus, som så fortsatte å kjøre inn på kirkegården. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Og her får du lokale nyheter. Flere lokale små bedrifter frykter konkurs som følge av streiken i hotell- og restaurantnæringen, som nå inne i sin tredje uke. Puben Dr. Wiesner og kaféen Nobel Bopel er bekymret for om de ansatte har en jobb å komme tilbake til. Ifølge professor i samfunnsøkonomi ved NHO, Ola Grytten, er en sånn situasjon ikke uvanlig.
6: Ja, historisk sett så er ikke dette noe nytt. Det skjer ofte sånne rop kommer. Spesielt små bedrifter kan slite, for store bedrifter har mange ansatte og kan spille på mange knapper, men små bedrifter er gjerne noen få som gjør hele jobben.
5: Det er fortsatt gult farevarsel for snø i Vestland, og også i dag ber Statens vegvesen folk være obs på glatte veier. Politiet har blant annet mottatt informasjon om glatte kjøreforhold på fylkesvei 542 Bømlabrua og E39 Stordbrua. Begge bruene er foreløpig åpne. Trafikkoperatør Andreas Rasmussen forteller at entreprenører har vært ute og strødd både i går kveld og i morgentimene i dag, og foreløpig har de fått mindre meldinger fra publikum, noe som kan tyde på at folk er mer innstillt på at det er glatt, sier han. Men folk bes likevel være obs.
7: Vi anbefaler at man er skodd for føre og oppdaterer seg på informasjonen som er tilgjengelig, og at en kjører etter forholdene. Gjerne ekstra forsiktig. Det kan være glattere enn det ser ut til.
5: En innbrudstyv ble pågrepet i Bergen sentrum rundt klokka 2 i natt etter at han forsøkte å ta med seg en sykkel fra en sykkelbod. Politiet ble varslet av en beboer som hørte lyder og observerte en ukjent person gå inn og ut av boden. På stedet var en lås ødelagt, og mannen som fremstod ruspåvirket og kjent for politiet fra tidligere, nå satt i arresten. Og lokalnyttet fikk du av Dina Nybø Olavsen.

0: Synne Bo, OK, her I God morgen Hordaland. Tusen takk for at du hører på. Det Espen og Pavida som på plass I lag med deg dine onsdagsmorgonen. Og nå det konkurransetid, Espen.
1: Ja, nå det OK med det. Vi skal ha en konkurranse. Det selvfølgelig lydet snakker om. Og du som sitter og hører på nå, du skal finne ut av hva slags lyd dette her Ja,
0: oi.
1: Det koselig da.
0: Ja,
1: det var litt koselig.
0: Ja, da kommer litt an på om du skjønner hva lyden
1: Denne var litt koselig. Ja, nei, vi skal ikke komme inn på det. Hvis du vet hva dette var for noe, så går du inn I appen NRK Radio. Skriv hva det for noe, navnet ditt og telefonnummeret ditt, sånn at vi vet hvem du
0: Mm-hmm.
1: Det greit å vite, og så kan det hende at du vinner en premie.
0: Ja, ja. Hvis du blir trekt ut, så vinner du en premie.
1: Ja, ja.
0: Jeg lover såpass.
1: Ja, hvis du tar, ja, men det jo noen som ikke blir trukket ut.
0: Ja, det, beklageligvis. Sånn ja. Det alltid.
1: Sånn det.
0: Du, John Farnham, I gang her nå. Nå skal du få You're the Voice.

0: John Farnham, You're the Voice. Og vi i et slags konkurransemodus her i God morgen, Hordaland og Espen.
1: Ja, for vi lurer jo på det som du skal få høre nå. Hva dette for noe? Ja, hva det? Hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio, send oss en melding, husk svaret, navnet ditt og telefonnummeret.
0: Nå skal vi få høre lyden av Johanne Ordahl. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Yes. Du da statsmeteorolog ved værvarslinger på Vestlandet. Altså, det jo ute et gud farevarsel for snø i vårt område. Hvordan ligger det an? Ja,
2: det stemmer. Vi har jo sagt at det kan komme 3-15 centimeter på 24 timer, og det jo rundt der det i området. Litt vanskelig å si akkurat hvor mye det lokalt, for målingen har ikke kommet inn helt enda, men det sånn som i Bergen, da jeg gikk til jobb for en time siden, så var det sludd her også. Ja. Så selv om det ikke legger seg, så kan det komme noen sluddbygger i lavlandet nå de første timene før det går over til regn, og så kommer det som snø i høyden.
1: Når begynner det liksom å gå over til at det blir litt mildere, vet du det?
2: Det skal gå oppover nå de neste timene, opp mot den 8 grader mange steder i Hordaland, så det blir i hvert fall varmere enn i går.
1: Ja,
0: ja. Men akkurat nå så kryper temperaturen litt ned i Bergen nå. Man ja, ganske kjølig.
2: Ja, jeg synes det var kjølig nok å gå til jobb i dag, så greit å ha på seg ullen nå også, og huske at selv om det ser veldig fint ut akkurat nå, så vær forsiktig når dere kjører på vei til jobb.
0: Veldig godt råd, Johanna. Tusen takk skal du ha, og ha en fin onsdag.
2: I like måte.

0: Michel Ulstad, alle jeg har elsket, og det passer egentlig ganske fint til dagens lydkonkurranse.
1: Ja,
0: for det var jo en lyd du på mange måter elsker å høre.
1: Ja, ja akkurat denne jo det. Vi la oss høre den. Ja. Mari Furubotten, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, hva var dette lyden av?
2: Dette var babygiggling.
0: Ja.
1: Har du hørt den I det siste?
2: Ja, ikke så mye I det siste, men jeg har hørt den mye før.
0: Ja, det jo en herlig lyd å høre, det ikke?
2: Jo, absolutt.
1: Mm, ja. Hvor du hen I verden?
2: Jeg I Strandvik I Fusa.
0: Yes, hvordan det der en onsdags morgen?
2: Ja, her det sol og fint vær, litt skyet.
1: Ja, hva gjør du I Strandvik da?
2: Jeg på jobb, så jeg kjører taxi.
0: Ja, og hvordan det å være taxisjåfør når det litt sånn skummelt føre der ute?
2: Nei, det går egentlig veldig fint. Det bare å kjøre etter forholdene, så går det fint.
0: Ja, har du lagt om til sommerdekk, eller har du utsatt den jobben litt?
2: Ja, nei, jeg hadde faktisk ikke gjort det nå, da, så jeg jobbet med deg disse dager, men så akkurat nå kjenner jeg at det helt greit at ikke det var gjort.
0: Ja, det greit å være litt lat på akkurat det der.
1: Ja,
2: ja faktisk inn I mellom.
1: Ja. Men hvordan taxikjøringen I Fusa da? Dere mange som kjører der?
2: Her vi 6 biler som går full rulle.
1: Ja, så hva type kjøringer det? Det private, eller det skolekjøringer og andre ting?
2: Ja, det mye skolekjøring og pasientreise. Og...
0: Ja,
2: ja. Ja hva liker du, på helg. Og...
0: Ja, hva liker du best da? Det disse korte turene, eller det greit å få seg en langtur av og til også?
2: Ja, jeg liker veldig godt begge deler.
1: Hva den lengste turen du har hatt?
2: Det til førde.
1: Ja, men det sånn du kommer inn at, at du blir ringt opp, eller var det planlagt?
2: Det var planlagt. Ja. Vi har jo ganske god plan her ute I distriktet da, for å få dette til å gå opp. Så, det,
0: ja.
2: Så her det meste planlagt.
0: Hva koster en tur til førde I dag, I Strandvik?
2: Ja, I dag, nå det noen år siden, men da mener jeg han kom på rundt 9000.
1: Oi, oi, oi. Var det planlagt pris da, eller gikk taksameter hele tiden?
2: Nei, da gikk det å rulle sånn som dekkene, vet du.
1: Ja, og da koste du deg. Da, altså, Mari,
2: ja,
1: da
2: koste jeg meg skikkelig. Ja, ja, ja. Jeg måtte bare passe på å lade litt innimellom. Det var ikke så mye, det var ikke så etablert med ladestasjoner da.
1: Nei.
0: Men holder du praten I gang da med dine taksikunden, eller er
2: det litt? Ja, akkurat den taksikunden gikk det veldig lett å holde praten med, men stort sett så lar jeg jo gjestene avgjøre om vi skal snakke mye, lite eller middels. Mm, ja. Så det går veldig av seg selv.
1: Litt som å jobbe I radio, vet du, her da? Å kjøre taxi.
2: Ja, sant?
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Så hører jeg på dere da, vet du. Ja, så har vi noe masse å snakke om.
0: Det veldig fint, veldig fint. Mari Furubotten altså, som dagens vinner av vår lydkonkurranse. Ha en nydelig onsdag I...
1: Bil.
0: I bilen, ja.
2: Jo, hjertelig takk for det å like så.
1: Takk skal du ha.
2: Yes, ha det bra.

skal vi ut en liten tur på veien, Damsgårdstunnel I Bergen, retning sentrum. Der det et felt som stengt på grunn av bilberging, og der det litt køer.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Marius Borg Høyby møter I dag I Oslo tingrett igjen fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han tiltalt for 40 lovbrott, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Fotlenkekravet får bistandsadvokat Lille Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så de begått når han har oppholdt seg I sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det gjentagelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold I begjæringen om å sitte varetektsfengslet I sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke, å sitte I varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får I fengselet.
0: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter var Regine Hattvik. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, det viser helt nye tal, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Og USA og fem land I området rundt Persiabukta legger frem et forslag til FNs sikkerhetsråd der de oppmoder Iran om å stanse angrep mot skip I Hormuz-sundet. USA ber også Kina og Russland om å la være og legge ned veto. Forslaget en helt ny utvikling I konflikten, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
4: Vi har ikke hørt noe fra FN når det gjelder denne krigen, og endelig så vil også USA ha FN med på banen. Utkastet går ut på å oppfordre Iran til å stanse angrep på alle skip I Hormuzstredet, og at de skal stanse utplassering av sjøminer I området, og at de skal slutte å innkreve avgift for båter som passerer stredet. I tillegg så tas det til ordet for å opprette humanitær korridor. Og de landene som står bak I tillegg til USA Bahrain, Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Og det ventet en avstemning I Sikkerhetsrådet I løpet av noen dager.
0: Det pågår akkurat nå mekling på overtid mellom fagforbundet Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut I streik fra I dag av. Det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkkjeder. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Og her får du lokale nyheter. Vi føler oss som bønder I et sjakkspill. Det sier konstituert daglig leder I Dr. Wiesner, Magnus Nitter. Han og flere små bedrifter I Bergen frykter konkurs som følge av streiken I hotell- og restaurantnæringen som nå inne I sin tredje uke. De bekymret for om de ansatte har en jobb å komme tilbake til, og Nitter etterlyser mer skjønn fra partene.
6: Det føles ganske jævlig egentlig. Det gjør det. Folk har jo lyst til å jobbe, og jeg har lyst til å jobbe, og de ansatte har lyst til å jobbe. Og... Så det noe drit. Litt sånn covid-vibes. Jeg føler litt at vi en bonde I et sjakkspill. Som bare kan offres på den større sak. Jeg synes det ganske usympatisk, og at det burde vært litt mer nyansert for at man kunne vist kjønn.
5: Veitrafikksentralen har fått få meldinger om glatte eller dårlige kjøreforhold som følge av det varslet snøfallet I Vestland. Til ut på ettermiddagen det gult farevarsel for snø I store deler av fylket, men entreprenører har vært ute og strødd, og trafikkoperatør Andreas Rasmussen tror folk bedre forberedt.
7: Det virker som det har folk mer innstilt på at det glatt, og entreprenørene har gjort en del forebyggende arbeid, så det virker som det har gått bedre så langt.
5: Oppfordringen likevel å kjøre etter forholdene. Selv om det ikke snø på veibanen på fjellovergangene, det minusgrader og fare for glatte partier, og særlig bruer kan være utsatt for påfrysning. Eksport av norsk sjømat gikk ned med 5% I april. Den viktigste forklaringen en kraftig styrning av den norske krona, sier administrerende direktør I Norsk Sjømatråd, Christian Kramer. I april falt eksportvolumet for laks og ørret med over 20% til flere viktige markeder. Eksporten til USA fortsetter å gå ned, mens eksporten til Kina øker. Både fersk torsk, skrei og klippfisk opplevde en nedgang I april. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Melanie C. Lisa Lopez. Never be the same again. God morgen, det er god morgen Hordaland på NRK P1, Espen Hatlestad og Per Vidar Rønholm. 7:09 er klokka blitt, og hvis du nettopp har åpnet gluggene dine,
1: ja,
0: og ikke tikket ut vinduet, så kan jeg fortelle deg at det blir skiftende skydekke i dag. Det blir også spretteregnbyer, eller sluddbyer, som kommer som snø i høyden, og dine snøgrenser, den skal stige utover dagen.
1: Ja, og temperaturen er klokken 7, Skånevik 2, Leirevik 2, 3 grader i Odda, Bergen sentrum 2, Voss 1 og Mongstad 2 grader. I tillegg så skal vi gå over til trafikken, Damsgårdstunnel, retningssentrum, et felt er stengt, og det betyr at det køer der. Og så jo det, utifra temperaturen her, litt sånn gjerfare for glatte. Vi fikk en melding fra Anita, hun sa det var kommet snø på Valleheiene. Det jo da mellom Nestunno Os, gamle E39. Og da sendte vi ut kollega Trym Skrøvseth Amundsen. God morgen til deg.
2: Ja, hallo.
1: Ja, hvordan ser det ut på Valleheiene akkurat nå?
2: Nei, på Valleheiene så har det lagt seg et betydelig, om det snø eller sludd, men et hvitt lag som streker seg så langt øyet kan se her, altså.
0: Ja. Hvordan var det å kjøre opp til Valleheiene fra der dere kom ifra da?
2: Nei, det litt artig, altså. Når vi starter i Bergen, så det jo sol og sommer, og så kommer du opp til Valleheiene, og her det et sluddlag, og man merker jo litt mer at i hvert fall fotografen vår kjører litt mer forsiktig, men et overraskende greit før, egentlig.
1: Ja, det glatt der oppe da, eller?
2: Nei, vi kjører jo på vinterdekk, så vi merker lite til det, men jeg tror kanskje hvis du kjører på sommerdekk at man skal være litt ekstra forsiktig.
1: Ja, Trym Skrøvseth Amundsen sa altså ute for NRK, og Valleheien jo en slags sånn liten fjellovergang. Jeg kaller det det, en liten åsovergang.
0: Jo, det alltid litt trøblete der når det ligger på disse temperaturene som har nå. Greit. Du,
1: og hvis du har, altså, kan vi bare si sånn, hvis det trafikkmeldinger der ute som du kan fortelle oss, så går du inn i appen NRK Radio, og så send oss der, eller du kan ringe 55 275 700.
0: Ja, været kan jo være krise for enkelte, men den streiken som nå, da krise for små bedrifter. Flere i Bergen frykter konkurs. Mer om den saken etter Mo

0: 7. God morgen, Hordaland på NRK P1 med Espen og Pervida.
1: Små bedrifter frykter konkurs dersom streiken I hotell- og restaurantnæringen ikke snart tar slutt. Over 4000 fagorganiserte tatt ut I streik, som da har vært I 2,5 uker.
0: Ja, nabolagskaféen Nobel Bopel I Bergen kaller situasjonen dramatisk.
2: Vi kan gå konkurs I verste fall. Det jo vi små bedriftene som helt avhengige av å ha åpent, rett og slett.
3: Det sier daglig leier og medeier Marte Teigen fra kaféen Nobel Bopel I Bergen. Hun og flere andre mindre bedrifter redde for at de ikke kommer til å overleve dersom streiken I hotell- og restaurantbransjen held fram. Det var 19. april at Fellesforbundet og Parat gikk til streik med krav om høyere løn og forskuttering av sykepenger. For de små bedriftene har 2 uker med stengte dører skapt utfordringer.
2: For oss det dramatisk. Vi har ikke en stor bankkonto, så vi har ikke en sånn buffer. Så det virker som disse store bedriftene sitter fint I, at det ikke noe stress å ha stengt.
4: Det klart at hvis du tar ut en rekke små bedrifter, så tar du ofte ut noen av dem som mest sårbare.
3: Det sier professor I samfunnsøkonomi Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøgskole. Han mener likevel at det ikke så uvanlig at de små sliter når de gule streikevestene blir trukket fram.
4: Det skjer ofte en sånn rop kommer, fordi at det rett og slett blir for vanskelig for en del spesielt mindre bedrifter å holde dette gående.
3: Men det at streiken skjer nå på året når sola titter fram, gjør det ekstra vanskelig for utestadene. De ofte avhengig av disse vårmånedene for å holde seg flytende gjennom vinteren når omsetningen lågere. Magnus Nitter konstituert daglig leier og medeier på Bergenspubben Dr. Wiesner. Jo, de går de flere 100 000 I minus.
5: Taper på solværsdagene 150-200 000 hver dag. Det betyr alt for oss. For det første det økonomiske, for det andre det kommer masse nye folk, som mest sannsynlig vil få en god opplevelse av stedet og fortelle det videre.
3: Og å se en tom bar I knallsol ikke et pent syn, forteller Nitter.
5: Det føles ganske jævlig, egentlig. Det gjør det. Folk har jo lyst til å jobbe, og jeg har lyst til å jobbe, og de ansatte har lyst til å jobbe. Og... Så det noe drit. Litt sånn covid-vibes. Jeg føler litt at vi en bonde I et sjakkspill, som bare kan offres for den større sak. Jeg synes det ganske usympatisk, og at det burde vært litt mer nyansert for at man kunne vist kjønn.
3: Jeva Tissenay, leier for Fellesforbundet I Hordaland, sier de ikke bare kan ta ut tilsette jo store bedrifter I streiken.
6: Det vil være diskriminerende bare om for de store, så man må ta noen av de små bedriftene også.
3: Samstundes ønsker de å se de små overleve.
6: Vi håper at ikke noen av de små bedriftene havner I konkurs, men... Hittil, både 2016, ble brukt veldig mye av dette her med småbedriftene, og ingen gikk konkurs.
3: Og NHO Reiseliv, som parten til arbeidsgiverne, sier de gir erstatning for tapt inntekt, men bare etter streiken avsluttet.
7: Vi har vårt konflikterstatningsfond, vårt streikefond, som til for å hjelpe bedrifter som kommer I en sånn situasjon. Og I år det også vedtatt dobbelt streikerstatning fra NHOs konfliktfond. Og I tillegg så har vi vårt eget fond I NHO Reiseliv.
3: Når løsninger på streiken skjer, det ingen som vet. Og eksperter uenige I hvor lenge en kan forvente at han varer. Men for de små haster det, sier eieren på Nobel Bopel.
2: Det har kjentes ut som begge partene har så god tid, da. Og det har ikke vi.
1: Det sa Marte Teigen fra Nobel Bopel, og reporter var Kristin Almeland Manger.
0: Nobel Bopel.
1: Sa jeg feil?
0: Ja, jeg vet ikke. Det fort gjort. Du, kvart år ja. Så kommer det jo tall som viser hvordan kreftformer som går opp eller ned.
1: Ja, også I år, og de tallene nettopp kommet, så det skal vi prate om straks.

0: Tolu og Sam Opoku med Love Me To Find You.
1: Du har føflekker, du har livmor, du har prostata, tarmer og lunger.
0: Jeg har ikke alltid det her, men...
1: Nei, men det, menneskeheten
0: ja,
1: har dette til sammen.
0: Ja, du sa du har.
1: Ja, men det er vanskelig. Men det, altså, dette er noen, kun noen eksempler på plasser der man kan få det fryktede ordet, nemlig kreft, og det er jo alvorlig. Og hvert år så kommer tallet fra fjoråret som viser utviklingen for kreft her I landet.
0: Ja, det er da det gjør. Geir Vangsnes, god morgen.
2: God morgen.
0: Du altså regionleder I kreftforeningen. La oss starte med det positive. Hva type kreftformer det blitt færre av?
2: Nei, det vi ser jo at noen kreftformer går opp, og noen går ned. Og det som går ned jo at... Det særlig lungekreft, og det veldig gledelig, og vi ser at også kvinner nå får en redusert forekomst av lungekreft, og dette henger jo med røyke, sammen med røykevane flere ti år tilbake og sånt. Og så det jo fortsatt nedgang I liv- og halskreft, og det skyldes jo også HPV-vaksinen, sant? Altså dette introduksjonen av den, nå for også guttene HPV-vaksinen, og det jo en kreftform, liv- og halskreft, og HPV-relatert kreft jo en kreftform vi tenker kan utryddes. Ja. Så det fortsatt det gode arbeidet, og flere hadde fått den vaksinen.
1: Og så snakker vi da om positive, men så det også noen kreftformer som blir flere av.
2: Det det. Og det vi ser I år jo at for første gang så det over 40 000 krefttilfeller I Norge. Det en litt større økning I år enn det det har vært de andre årene. Vi blir jo flere mennesker, og vi blir eldre. Det medfører økt krefttall. Men nå det som sagt pluss 4% I år.
0: Ja, for vanligvis så det 1-2%.
2: Det stemmer. Mm. Som følger av at vi blir flere og vi blir eldre. Men det vi ser jo at det hudkrefttilfeller, det går opp, og det holder ikke lenger å si at vi må huske å smøre oss. Sånn, vi må rett og slett gjøre noe mer og ta mer grep rundt det å beskytte huden og beskytte oss for sol. Og
1: det mindre ut I sol da, kanskje?
2: Ja, altså, dekk oss til mer, ikke bare snakke om solkremmen som vi ofte glemmer likevel, eller ikke smøre oss nok med, sant? Eller ta pauser fra sol, sånn som de gjør I Sør-Europa, midt på dagen når solen sterkest, og en del tiltak eller aktiviteter som du kan gjøre rundt det. Men en annen diagnose som også så øker jo brystkreft, og det særlig brystkreft blant yngre, altså også nede I 40-årene en ser, og der har en jo en veldig bra screeningprogram, mammografiprogrammet, hvor alle kvinner mellom 50 og 69 år får invitasjon, I den aldersperioden. Og nå det jobbes det for å se på om en skal utvide mammografiprogrammet.
1: Men hva grunnen til at kreft, altså brystkreft blant kvinner mellom 40 og 15 øker?
2: Ja, det vet vi ikke I dag. I dag kommer tallet, og så må en jo jobbe mer med å finne årsaken til...
1: Jobbes det med det?
2: Ja, det jobbes jo hele tiden med å finne årsakene til kreft. Og det vi vet jo ikke akkurat når det kommer til brystkreft... eller også når det kommer til brystkreft. Men det mange det mange krefttilfeller som kan forebygges. Mm. Sant? Og det jo viktig å ha med oss også.
0: Og så ser vi I denne rapporten da, at det begynt å måle pasienttilfredshet. Altså, hvordan opplever pasientene kreftbehandlingen?
2: De kreftbehandlingen på sykehuset pasientene veldig fornøyd med, og til 90% gir gode tilbakemeldinger på det, og det en ser I utfordringen, og det jo kjent, at det har vi visst I mange år, det overgangen. Når de ferdige på sykehuset kommer hjem igjen I kommunen. Og der det jo gjort flere grep. En har etablert noe som heter pakkeforløp hjem for kreftpasientene, men det skal iverksettes, altså starte på sykehusene, og så skal kommunen ta over. Men hvis det ikke startes på sykehusene, så får ikke kommunen heller beskjed om at det pasienter som kan trenge oppfølging, og dermed så får ikke pasientene tilbudet.
1: Og så var jo du inne på dette med at det 40 000 som får kreft I Norge, da I fjor, og en ganske stor økning. Men det noe positivt I forhold til dette med behandling? Altså, lever vi lenger med dette?
2: Vi lever. I dag det sånn at 3 av 4 mennesker lever 5 år etter kreftdiagnosen. Det mer enn dobbelt så mye det som for 50 år siden. Så det har vært en fantastisk utvikling som følge av forskning og nye behandlingsmetoder, tidligere diagnostikk. Og bare de siste årene har vi fått protonbehandling, vi har fått celleterapi, CAR-T-behandling, og immunterapi. Det mange nye behandlingsmetoder, og mer gentester også gjør jo at en kan finne nye, eller gamle behandlinger plutselig kan være aktuelle for andre kreftformer.
0: Men forekomsten av kreft, den vil øke i årene som kommer?
2: Det må vi regne med. Det vi kan gjøre, er jo å gjøre gode valg i livene våre, slik at vi bidrar til å redusere risikoen.
0: Geir Vangsnes, regionsleder i Kreftforeningen. Takk for at du var med her i God morgen, Hordaland. Fram mot Dagsnytt klokka 7:30, så skal du få musikk ifra Gabrielle. Dette her er Hjemme. Håper du har en fin onsdag der ute.

0: morgen. Her Dagsnytt 7.30. Krigen i Midtausten gir skyhøye inntekter for Equinor. Det blir ingen butikkstreik. Meklinga kom nettopp i havn. Og hjelmen din kan gå ut på dato. Men først altså, olje- og gassgiganten Equinor har i dag fått blant sine beste resultat noensinne etter at Iran-krigen har sendt oljeprisen kraftig opp. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser taler som kom nå i morgentimene, og reporter Tore Tollersrud, hvor gode er egentlig taler?
1: De slo forventningene og er knalltall fra Equinor, de sterkeste siden energikrisen i 22-23. Da var det jo en annen krig som drev prisen opp, nemlig Ukraina-krigen. Nå er det høye olje- og gasspriser som følge av krigen i Iran, og gir da altså Equinor et kvartalsresultat på 9,7 milliarder dollar, eller om lag 90 milliarder kroner. Det slår forventningene som analytikerne hadde på forhånd, og kan legge grunnlaget for en god dag for Equinor på Oslo Børs. Så skal det også legges til at Equinor hadde bedre produksjon i dette kvartalet.
0: Og hva skal de bruke disse høye overskuddene til?
1: Ja, det faller jo en god del på aksjonærene. Der er jo norske stat den desidert største, som da får sin andel av overskudd i form av utbytte. I tillegg skal Equinor fortsette å investere i olje og gass og fornybar, og mer om strategien kommer på selskapets kapitalmarkedsdag, som skal være i New York i juni.
0: Takk skal du ha, Tore Tollersrud. Knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Samtidig så kommer USA og allierte land i Persiabukta med et forslag til FNs sikkerhetsråd som skal sikre sjøfarten i sundet. Utenriksreporter Anja Strønen, du er med oss fra Dubai, og nå skjer det mye på en gang her. Først etter prosjektet til Trump, hvorfor pauser han det nå?
2: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da er det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det er det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Så forslaget til Sikkerhetsrådet, hva går det ut på?
2: Sammen med fem andre land i regionen her, så kommer altså USA med et forslag til en resolusjon som det skal stemmes over i Sikkerhetsrådet om et par dager. Og det går ut på at de ber Iran slutte å angripe, slutte å minelegge og slutte å kreve den avgiften som Iran faktisk kommer etter at USA og Israel angrep Iran. Så nå er det bare å vente og se hva iranerne vil svare på dette.
0: Du følger med utenriksreporter Anja Strøne. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen, fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd. Flere av disse skal ha skjedd på Skaugum. Kravet om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
3: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
4: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
5: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke, og sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
4: Varetekt med fotlenke gir politiet mulighet til å spore en person på et kart. Dersom retten innvilger en slik ordning for Høyby, kommer politiet til å følge nøye med, ifølge advokat Brynjar Meling.
6: Så vil man i hvert fall fysisk ha kontroll på han, sånn at det eneste varetekt kunne ha gjort i dette tilfellet var å hindre tilgang på mobiltelefonen og hindre tilgang på sosiale medier.
4: Bruken av varetekt med fotlenke låg. Bare 12 personer for tiden under varetekt med elektronisk kontroll. Det viser tal fra kriminalomsorgen.
6: Man bruker utrolig mye varetekt i Norge.
4: Samtidig tror Meling at det kan komme skuldinger om forskjellsbehandling dersom Høyby får fortsette varetektsperioden sin på Skaugum.
6: Retten vil jo være engstelig for å bli klandret for å drive forskjellsbehandling. Hvis han får dette, som ikke er vanlig og som mange andre ønsker å ha, så jo redd for at noen kommer til å spille forskjellsbehandlingskortet ganske raskt.
0: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter her var Regine Hattvik. Så det klart, det blir ikke butikkstreik fra i dag. Det klart etter at fagforeninger, handel og kontor ble samlet med butikkkjedene organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke nå i morgentimene. Dersom meklinga ikke hadde ført fram, ville rundt 1000 butikktilsette gått ut i streik om en times tid. Så skal vi høre at Trygg Trafikk ber deg byte sykkelhjelm oftere enn du tror. 11 syklister omkom i trafikken i fjor. Det det høyeste tallet på 10 år ifølge Vegvesenet.
7: Jeg bruker alltid hjelm når jeg sykler.
8: Ja.
7: Det gjør jeg.
9: Det gjør jeg, alltid.
10: Ja, en fin vårdag i Stavanger bruker de fleste syklisterne NRK treff på hjelm. En ting å ha hjelmen på. Men de klar over rådet til Trygg Trafikk om å byte den ut etter 5-7 år, selv om du sykler uten knall og fall?
7: Nei, det har jeg ikke vært opptatt av.
9: Ja, men ikke opptatt nok for det at jeg burde skifte.
11: Hva står det?
12: Nei, det var 2022-11, altså november 2022.
10: Det tidspunktet da hjelmen til Elisabeth Haaland i Trygg Trafikk i Rogaland ble produsert. Det fann hun enkelt ut ved å ta en kikk inne i hjelmen sin.
11: Er du opptatt av å sjekke årstallet selv på hjelmen?
12: Nei, jeg sjekket det nå.
11: Ja, ja.
12: Men vi anbefaler jo det.
10: Og oppfordringen til Trygg Trafikk klart på når du bør skifte ut hjelmen din.
12: Mellom 5-7 år, men det kommer jo selvfølgelig an på hvordan du har lagret den og hvordan du har brukt den.
11: Og hvis du er så uheldig å ramle i bakken?
12: Hvis han da har fått en skade eller noe sånt, så anbefaler vi at du kjøper ny hjelm.
0: Reporter på sykkel her og med hjelm, det var Magnus Stokka. Matvaregiganten Coop flytter nå hovedkontoret sitt med flere hundre tilsette fra Groruddalen og inn til Oslo sentrum, fordi folk synes reisevegen for lang. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere. Han mener Coop burde tatt ansvar og flytte en helt annen veg.
13: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men nødvendig føler at de må ha det i Oslo sentrum.
14: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum.
15: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
14: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
13: Det virker litt sånn litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
14: Men matvaregiganten som ble stiftet som Norges kooperative landsforening i 1906 ikke alene om å ønske seg kontorer i sentrum. Analysesjef Birgitte Heskestad Ellingsen i Akershus Eiendom mener det snakk om en trend.
16: Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
14: Men når Coop først skal flytte, hvorfor ikke dra andre veien, foreslår Vedum.
13: Når de da eventuelt føler at de måtte lokalisere et nytt sted, så kunne Lillestrøm andre transportknutepunkter vært like aktuelle.
14: Og Lillestrøm sto på lista over mulige steder å flytte til, svarer Coop Norge. Men valget falt på Oslo.
15: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det er en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
0: Reporter Mats Rønning. Og vi gjentekker vi at olje- og gassgiganten Equinor I dag har fått blant sine beste resultat noensinne. Straks kommer konsernsjef Anders Opedal til politisk kvarter på P2 og på NRK1 for å kommentere de eventyrlige resultater. Krigen I Midtøsten og påverknad på oljeprisen blir også tema. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og Hanna Kolås.

0: Veronika Maggio. Sjutton år!
1: Du har trent på det.
0: Jeg har trent
1: på det. Kan du bare si 17 år?
0: Jeg kan jo da.
1: Ja.
0: Men det er gøy å prøve seg på svenskene av og til.
1: 17 år.
0: Ja, ja, veldig bra, Espen.
1: Takk.
0: Ok, det er God morgen, Hordaland. På NRK P1, Espen Hatlestad, Per Vidar Røynholm og Dina Nybø Olavsen, som akkurat nå trekker en liten gjesp.
1: Ja, sånn er det, vet du. Mm. Men du, i appen NRK Radio så lurer vi på i dag, hvor mange fester holder en kjole til?
0: Tusenvis.
1: Ja, altså det 1% en fest, da må jeg ha ny.
0: Ja.
1: 8% et par fester. 69% mange fester, og så er det 22%, nei, dette slipper jeg å tenke på, går i dress. Så har vi fått meldinger fra Frode her. Nei, dressen henger nå i skapet, kona ordner skjorto og gir beskjed når den må fornyes.
0: Ja.
1: Jeg synes nå den helt grei, jeg, men det knipt da slipset selv.
0: Hvor Frode ifra? Hva dialekt var det du prøvde det på?
1: Altså, det må jo være fra dine kanter.
0: Ja, ok.
1: I Sundhordland, jeg vet
0: ja,
1: ikke.
0: Ja, det kan godt hende. Det sinne en oending på kono.
1: Ja.
0: Så er jo da ofte...
1: Ja, og vi skal mellom 8:30 og 9, så skal vi snakke om dress og dressmoter. Det er derfor vi har denne avstemningen her.
0: Ok. Mm. Dina, du holder oss oppdatert denne onsdagen, og ja, vi begynner med streken med, fordi da skaper du hovedbry for de mindre bedriftene rundt om.
2: Ja, flere av de små lokale bedriftene i Bergen frykter konkurs som følge av streken i hotell- og restaurantnæringen, som nå er inne i sin tredje uke. Blant annet pubben Dr. Wiesner og kaféen Nobel Bopel er bekymret for om de ansatte har en jobb å komme tilbake til når streiken er over, og etterlyser mer skjønn fra parten.
0: Og så er det jo ut et gult farvarsel for snø i deler av Vestland, og etter en glatt morgen på veiene i går, så ble det jo sendt slags litt skremselsskudder for at det samme kunne skje i dag.
2: Ja, men heldigvis har Statens vegvesen fått mindre meldinger om glatte veier og krevende kjøreforhold i dag. Entreprenører har strødd i løpet av natta, og folk virker mer forberedt, sier de. Oppfordringen er fortsatt å kjøre etter forholdene, da det kan være glatt flere steder, spesielt på brue.
0: Takk skal du ha, Dina, for den oppdateringen der. Vi kan jo snike oss over i hvordan onsdagsværet ser ut da. Det venter skiftende skydekke, så gløtt av sol da håper vi på mange plasser. Det kan også bli spredte regnbyer eller sluddbyer, som kommer da som snø i høyden. Og denne snøgrensen den skal stige utover dagen, men temperaturene vittner om at det ganske kjølig i denne onsdagen.
1: Klokken 7 hadde Skånevik 2 grader, Leirvik hadde også 2, Odda 3, Bergen sentrum 2, Voss 1 og Mongstad 2 grader. Snakket nettopp med Statens veivesen. Intet å melde der, men hvis du ser et eller annet ute på din vei, så kan du enten gå inn i appen NRK Radio, eller du kan ringe 55 275 700.
0: Ok, så skal det handle om pensjon straks her i radioen din, fordi det er mange ansatte i forsvaret som har fått for lite pensjon. Mer om den saken etter Knut Anders Sørum rømmer ifra.

0: utdannas Sørum, rømmer ifra.
1: Nå skal du få høre at staten har betalt for lite i pensjon til mange ansatte i forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakten vant en rettsak mot staten i fjor.
0: Ja, nå det klart at dommen får store konsekvenser for hele forsvaret da, der enkelte kan få dobbelt pensjon, men kampen ikke helt over.
2: Det ligger jo fint til, Måløy.
3: Charles Blålid sitter i styrelse på fritidsbåten sin. Han pensjonert kaptein fra kystvakten.
2: Så det sjøen det stort sett har vært hele livet.
3: Han har kjempet en 8 år lang kamp mot staten for å få riktig pensjon.
2: Man føler at man står litt alene mot en stor overmakt når man står imot staten uten noen andre advokater og noen få kollegaer. Så føler man at man kanskje er litt, ja, det er litt feil.
3: Men i fjor vant han i høyeste rett, og dommerne var ikke i tvil. Lønnstillegg han har fått for å være lenge borte på sjøen skal inngå i pensjonen. Blålid har nå blitt lovt 4-5 tusen ekstra per måned, pluss etterbetaling. Men for folk som kommer etter, vil denne dommen bety mye mer.
4: Og hvis du da har 500 000 i variable tillegg, på grunn av at du har vært ute og seilt, så vil jo du da sitte igjen med sånn cirka, ja, oppunder 30 000 ekstra i måneden.
3: Forbundsleder Ståle Reiten i Norges offisers- og spesialistforbund sier dette deres største sak noensinne. Dette betyr at andre tillegg, for eksempel tillegg for øvelser, skal inngå i pensjonen ifølge han. Nå må staten straks få dette på plass, budskapet. Men statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet vil ikke si hvordan dette kommer til å bli.
5: Og vi nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg, for det jo en viktig del av arbeidsdagen til mange av våre ansatte i Forsvaret. Og når vi skal gjøre endringer i pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Så det jobbes det med, og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
3: På Sjøkrigsskolen i Bergen står rakrygga kadetter. Der har Magnus Nærland og Henrik Sunde fått med seg saken. De tror det vil ha mye å si for om folk i forsvaret blir værende i jobben.
6: En elementær del av rekrutteringen da, er at folk blir, at de mange flere vi utdanner nå også blir værende i forsvaret. Og da det utrolig viktig at man har rettferdig pensjonsordning som gjør at ståtiden blir lengre.
7: Det har veldig mye å si. Det er en veldig stor andel av lønnen vår, spesielt når vi er så unge som jeg, så jobber vi kanskje veldig mye, og da blir det mye seiling og disse døgnene som vi tidligere ikke fått pensjon av.
3: Tilbake i båten til Charles Blålid han glad for at han tok kampen og takker mange for støtte. Men han ikke særlig imponert over behandlingen fra landet som han har brukt 30 års tjeneste på å beskytte.
2: Det jeg håper det betyr, ikke minst for kollegaene, at de får en pensjon de virkelig fortjener og kan leve av når de går av med pensjon. Men det viktigste av alt er faktisk at uten at de får en ordentlig pensjon, så tror jeg vi hadde hatt et forsvar i fremtiden, på den måten vi har det i dag. Og slik som jeg ser det, så er det ikke noe tvil om at alle skal ha pensjonsgrunnlag på bakgrunn av de tilleggene i hele forsvaret, både her, luft og sjø. Og det er klart det er penger det står i. De prøver nok helt sikkert å vri seg unna så godt de kan, mest mulig. Det er ikke jeg i tvil om.
1: Reporter var Håkon Vatnar Olsen.

0: Cabin Fever og Brother.
1: Ja, hvis du hører i bakgrunnen her, så nå har vi fått folk i studio.
0: Absolutt.
1: Ikke bare folk heller.
0: Nei, det fioliner også.
1: Ja, ja, ja.
0: Fire stykker faktisk.
1: For de driver og øver også.
0: Da gjør de, og de må øve, for dine veker her, og litt ut i neste, så skal de poppe opp der du minst aner da.
1: Tenk seg til. Ja, det trenger ikke gå i grigal.
0: Nei, det altså harmonien som inviterer folk til konsert.
1: Ja.
0: Ut, og ikke nødvendigvis inn i grigalen.
1: Håper de skal spille litt andre ting enn dette.
0: Nå det bare øvelse.
1: Ja, ok. Okay.
0: Følg med i den neste halvtime her i God morgen, Hordaland. Nå får du Eurythmics, Torn in my side, fram mot 8.

0: Klokka er 8, her NRK Nyheter. Som starter med ferske krefttal, for I fjor passerte for første gang antall krefttilfelle 40 000 I løpet av ett år. Ifølge kreftregistret det en uvanlig stor øke fra året før, trass I at vi blir både stadig flere og eldre. Vanligvis øker tallet på tilfelle mellom 1-2%, men I fjor var øken på 4%. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp tallet. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. Norges største selskap tjener mer penger enn på lenge, og også mer penger enn analytikerne hadde trodd på førehand. Det viser tallene for første kvartal som kom I dag tidlig. Driftsoverskott I første kvartal ble på rundt 90 milliarder kroner, og konsernsjef Anders Opedal fornøyd.
1: Altså det et veldig godt resultat, og det to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri I vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybarproduksjonen vår. Og så har vi et bakteppe hvor det krig I Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydriftstoff og dieselpriser. Og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat. Som svært, svært godt.
0: Og også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro I verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskott på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. Streik I handelsbransjen ble avverget I dag, men I hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart over. Over 4000 fagorganiserte tatt ut I streiken, som har vært I over to veker. Daglig leier på nabolagskaféen Nobel Bopel Marte Teigen sier situasjonen dramatisk.
2: Det vel veldig utfordrende tid for oss. Det bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det liksom livsverket vårt som skal dette gå, og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, helt uvurderlig.
0: Så til det virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet I forbindelse med utbrott av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Og her får du lokale nyheter. Menn og kvinner I Vestland topper kreftstatistikken. Det viser tallene for utvikling av kreft her I landet som kom I dag.
4: I Vestland så det menn som hadde mest melanom I landet, altså hudkreft, og det hadde også kvinner I Vestland. Og videre så viser det seg at mennene I Vestland hadde høyest grad av tarmkreft, og det hadde også kvinnene.
3: Det sa kreftforeningens regionsleder I Bergen, Geir Vangsnes. Generelt var det økning på 4% av krefttilfellene I fjor, et tall som vanligvis på 1-2%. Vangsnes sier den nasjonale økningen kan skyldes at vi flere mennesker og flere eldre I landet. Og flere små bedrifter I Bergen frykter konkurs som følge av streiken I hotell- og restaurantnæringen som nå inne I sitt tredje uke. Pubben Dr. Wiesner og kaféen Nobel Bopel bekymret for om de ansatte har en jobb å komme tilbake til. Og daglig leder Marte Teigen ved Nobel Bopel sier støtten fra kundene betyr mye I den urolige situasjonen.
2: Det vel veldig utfordrende tid for oss. Det bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det liksom livsverket vårt som skal dette gå, og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg helt uvurderlig.
3: Det gult farevarsel for snø I deler av Vestland, men Statens vegvesen har fått langt færre meldinger om glatte veier I dag I forhold til I går. Entreprenører har strødd I løpet av natta, og folk virker å være forberedt på været I dag, sier trafikkoperatør Andreas Rasmussen. Statens vegvesen minner likevel på at det kan være glatt enkelte steder, spesielt I høyden og på brue. Og nå på morgenen så letter regnet opp, og da kan det fryse på, så folk bes om å være på vakt. Lokalnytt Adina Nybø Olavsen.
5: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Bruno Mars, Marry You, 9:08. God onsdagsmorgen.
1: Ja, du har fått en melding fra Frode her, som han sendte oss tidligere angående dressen og konen som hadde kontroll og alt sånt, sant? Mm-hmm. Og så var det Kono eller et eller annet?
0: Kono.
1: Og så begynte vi snakke om at kanskje han var fra Sunnhordland. Presisert, Frode er fra Stamnes, det er veldig Vaksdal, vil jeg tro. Og han sier at Kono har stålkontroll på dressen og resten.
0: Resten, inkludert.
1: Ja, men det var Stamnes, det var notert.
0: Fint, fordi vi spør jo i NRK radioappen vår, hvor mange fester holder en kjole til?
1: Ja, og da er alternativene da en fest, og da må jeg ha en ny, det er bare 1% av den. 7% sier et par fester, 71% mange fester, 21% dette slipper jeg å tenke på, går i dress.
0: Den er god. Det er bra.
1: Skal handle mer om dress mellom 8:30 og 9:00.
0: Ja, det er det skal. Ok, Vere, da blir skiftet i dag. Da blir sol, da blir byer, og da kan komme snø. Men denne snøgrensen, den skal stige utover dagen, og temperaturene, målt klokken 7 dag tidlig,
1: ja.
0: Så er det kjølig. Har du de?
1: Ja, jeg har de. Å ja, det var det. Nå må jeg bare finne de frem. Så nå var det, det går litt kjapt. Vi må finne riktig temperatur nå. Skånevik har 2 grader, Leirik 2, Odda 3, Bergen sentrum 2, Voss 1 og Mongstad 2. Jeg var så opptatt av å tenke på og si at det går helt fint i trafikken.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio dersom du har trafikktips til oss, eller ring 55 275 700.
0: Ja. Skal du ta toget til Voss eller innom en kafé eller et offentlig bygg den neste veken, så kan du få en unik musikalsk opplevelse.
1: Ja, tenke seg til. Ja, men altså det vi skal høre nå, vi har hørt på øving, det er fantastisk. Ja. Det er bare å glede seg.
0: Vi har altså storfint besøk i studio, 4 fiolinister, mer om det straks.

0: Øyvind Veiseth, regnbue. Og da jo kanskje noe du kan se I dag, for eksempel.
1: Muligens. Mm. Men nå skal det handle om Bergens eget orkester, som den neste uken skal ut I bybildet. Til vanlig så inviterer Bergen Filharmoniske Orkester publikum inn I Grieghall, men den neste uken så tar de turen ut og inviterer til en ja, helt unik musikkopplevelse på mer enn 80 ulike plasser rundt omkring I byen.
0: Ja. De kaller det for harmonien I smitt og smau. Elisiv Solesnes og Tone M. Birkeland, god morgen.
2: God morgen.
0: Altså, dere jobber jo I harmonien da, som fiolinister. Og I går så startet dette konseptet da, med konserter av flere plasser, blant annet I ADO Arena, denne svømmearenaen I Bergen, der orkesteret sin trombonegruppe da, troppet opp I forbindelse med en stupekonkurranse, artig kombo. Hvordan reagerte folk på det stuntet der?
2: Jeg tror de reagerte veldig bra. De fikk veldig gode tilbakemeldinger. Det jo selvfølgelig, det blir sikkert sykt mye lyd inne I ADO, men det jo veldig gøy, for det blir liksom, du opplever noe helt spesielt på helt spesielle arenaer siden vi har gått ut av Grieghallen, som egentlig veldig bra da. Og vi har samlet oss I små ensembler, to, og vi fire fiolinister. Vi skal være på motorshow på Oasen I morgen, og vi skal spille på helgeseter på sykehjem. Og noen spilte på et sykehjem I går, tror jeg også, og de fikk en kjempekoselig mail tilbake om at hvor utrolig flott det var. For vi når jo publikum på en helt annen måte.
1: Mm. Eller, hva slags konserter det snakk om her?
3: Nei, det snakk om alt mulig også. Nå var det jo noen som spilte I Domkirken, det var trompetgruppen, og det ikke det at det trenger å være så veldig mange som kommer og hører på. Og så det noe som heter at musikk for alle. Og det altså terskelen for å gå og høre klassisk musikk på denne måten kanskje litt lavere, sant? Så, og tilbakemeldingen fra Domkirken var jo kjempebra. Og det jo noen som skal spille på toget til Voss,
1: ja.
3: Og noen på biblioteket, og vi skal jo spille som sagt på moteshow og helgeseter og institusjoner og ja, det noe med dette, det blir litt enklere for de som ikke nødvendigvis velger å gå I Grieghallen.
0: Ja. Og hele dette programmet, da finner dere jo på harmonien sine sier hjemme.
2: Alt på bordet på Ulrikken.
0: Ja,
2: det også veldig gøy.
0: Men som fiolinister I harmonien, så sitter dere jo litt sånn, dere jo synlige, men litt sånn, ikke så synlige. Hvordan det da å stå som en kvartett, så på en måte være tett på folk?
2: Det jo litt annerledes. Det andre utfordringer, på en måte. Men det jo veldig gøy, og så det veldig gøy med de beste kompisene dine, som du har på kollegaene dine, som du har på jobb, og få spille noe sammen med dem. Så det en utfordring på mange ting, men det veldig gøy.
1: Skal dere spille ute, utendørs?
3: Jeg tror ikke vi kommer til å spille, altså det heter jo I smitt og smau.
1: Ja.
3: Men jeg tror nok, altså det jo snakk om kostbare instrumenter, det vi har da.
1: Ja, du kan bli litt stive fingre også da.
3: Det kan du absolutt også. Ja, absolutt. Så det blir nok undertak, det meste.
0: Og dette jo konserten, ikke trenger billetter, stort sett.
2: Nei, det gratis konserter. Mm. Det bare sånn at det dukker opp på Flesland, og hvis du kommer av flyet, så det noen som sitter og spiller der. Og
3: det jo det som så kjekt, det jo det at folk så gjerne, ja, de vet ikke om oss egentlig, sant, at vi ute på byen, men de bare tilfeldigvis går gjennom byen, og så, oi, her var det noe fin musikk, ikke sant, og så det jo musikere på, ja, toppnivå, vil jeg si, ikke sant, og den kombinasjonen med så bra musikere, og så det lav terskel for å høre oss.
1: Men det repertoaret, det litt annerledes enn hvis du på en måte går fast på torsdagene I Grieghallen?
2: Det veldig annerledes, eller for nå spiller vi ting som vi overhovedet ikke spiller I orkestret.
1: Ja.
2: For nå har vi satt sammen etter som skal matche liksom alt fra A til Å, liksom.
1: Ja.
2: Så vi spiller jo sånn Telemann og Vivaldi og sånne ting, men vi spiller også Henning Sommer og Vårsøg, og ja. Vi spiller, ja. Men det en viktig ting å si også, det at vi har en konkurranse på gang.
1: Ja.
2: Og at man kan gå inn på harmonien.no, for der det, og da kan man få en kvartett til å komme hjem til seg. Eller hvis dere vil ha en kvartett bare ute I gangen her, eller altså folk kan søke om å vinne en kvartett.
0: Så hvis den har en liten fest eller en liten anledning, så ja. Må den gå inn og være om seg også?
2: Ja, det må man.
0: Og dere stiller opp?
3: Ja da, det er en fast gruppe så kommer til å stille opp akkurat dette her. Bjørgvin-kvartetten,
1: ja. Okay. Jeg må jo si at dere har drevet og øvd litt grann, og øvd litt på den sangen dere skal spille. Og det, du blir jo litt sånn, jeg vet ikke, du blir litt sånn, hva ord?
0: Salig.
1: Salig. Mm. Tror du det er folk opplever det som ikke opp, er så mye Grieghallen?
3: Ja, det tror jeg egentlig, fordi at det kan være vanskelig for enkelte folk å gå inn i Grieghallen, ikke sant? Og så er jo dette, i hvert fall vi spiller i hvert fall en helt annen type musikk, og litt, kanskje litt lettere musikk, ikke enklere, men lettere, men vi yter jo vårt, altså vi gjør jo alt for at det skal bli så bra som mulig, ikke sant? Mm. Selv om dette ikke er Grieghallen på en vanlig konsert.
0: Ok, dette foregår altså nå og i en veke fremover. LCV Sollesnes og Tone M. Birkeland, nå skal dere ta plass bak mikrofonene, for vi skal altså straks få høre Vårsøg av Henning Sommero, og så har de jo med seg sine kjekke kollegaer da, Gunvor Holtlien og Åse Solheim. Da sier vi vær så god, damer.

0: Klokka er 8.30. Her NRK Nyheter. I fjor passerte for første gang antall krefttilfeller her til lands 40 000 I løpet av ett år. Det en uvanlig stor øke fra året før. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp taler. Kreftregisteret antyder at for kvinner I slutten av 40- og 50-årene kan øke bruk av hormon I forbindelse med overgangsalder være en medverkende årsak til at flere får brystkreft. Til Midtøsten nå for knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Det kan tyde på at Donald Trump har fått positive signal fra fredsforhandlingene, sier reporter Anja Strønen I Dubai.
1: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Staten har betalt for lite I pensjon til mange tilsatte I forsvaret. En tidligere kaptein I kystvakta fra Måløy vann I fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli regnet med I pensjonsutrekninga. Dommen den kan få konsekvenser for flere, og fagforeninger krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen I Forsvarsdepartementet sier de nå ser på en løsning.
2: Vi nå I et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg. Og om vi skal gjøre endringer I pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Så til virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rute fly til Johannesburg som en cruiseskip-passasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet I forbindelse med utbrottet av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftinger fra spanske styresmakter om at de tek imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord på Kanariøyene. Vi tar med at Kongsberg-gruppen tjener penger på uro I verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her får du lokale nyheter. Menn og kvinner I Vestland toppet kreftstatistikken, det viste tallene for utvikling av kreft her I landet som kom I dag. Det størst forekomst av hudkreft og tarmkreft blant menn og kvinner I fylket vårt. Kreftforeningens regionsleder I Bergen, Geir Vangsnes, sier de vil jobbe videre for å finne årsakssammenheng.
4: Vi har ikke fått studert alt enda, men mentale foreligger jo, og så jo dette noe som vi må se på. Sant? Altså, hva kan årsakssammenhengen være? Og når vi ser på da, noen av de diagnosene som har økning, så jo det diagnoser og kreftformer hvor vi kan gjøre en innsats selv, hver og en av oss.
3: Politiet har fått melding om en trafikkulykke hvor en bil har kjørt av veien I Åsamyrene I Åsane. Nødetatene fremme på stedet, og bilen blir beskrevet som totalskadd. Fører ute av bilen og fremstår uskadd, ifølge operasjonsleder Tore André Brakstad. Veitrafikksentralen melder at ett kjørefelt påvirket som følge av ulykka. Og flere lokale små bedrifter frykter konkurs som følge av streiken I hotell- og restaurantnæringen som nå inne I sitt tredje uke. Puben Dr. Wiesner og kaféen Nobel Bopel bekymret for om de ansatte har en jobb å komme tilbake til. Ifølge professor I samfunnsøkonomi ved NHO, Ola Grytten, en sånn situasjon ikke uvanlig.
5: Ja, historisk sett så ikke dette noe nytt. Det skjer ofte sånne rop kommer, spesielt små bedrifter kan slite, for store bedrifter har mange ansatte og kan spille på mange knapper, men små bedrifter gjerne noen få som gjør hele jobben.
3: Det sa professor I samfunnsøkonomi ved NHH, Ola Grytten.
6: Dina Nybø Olavsen der som holder oss oppdatert på lokalnytt dine onsdagsmorgenen. 5 minutter over 8:30 er klokka blitt. Det er lyst, og det er faktisk litt sol innimellom litt av skiftende skydekket som meldt i dag. Og da kan dukke opp spredte regnbyer eller sluddbyer som kommer som snø i høyden, så skal heldigvis denne snøgrensen stige utover dagen, og temperaturen ligger vake mellom 2-3 grader.
7: Har du trafiktips, kan du gå inn i appen NRK Radio eller ringe 55 275 700.
6: Den er god. Straks blir det dresspratt her i radioen din.

0: Jesper Jenseth Gåsehud. Du hører altså på God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Ja, på fylkesvei 578 Åsamyrene i Bergen så har det vært et trafikkuhell og politiet på stedet og dirigerer trafikken, så yes. Vet du det.
0: Du, når for eksempel jeg og deg, Espen, skal pynte oss,
1: ja.
0: Vi er jo menn,
1: ja.
0: Så gir vi som menn flest, vi går i skapet, og så finner vi fram.
1: Dressen.
0: Ja.
1: Og den kommer jo mange fasonger, sant? Og farger og stoffer, og hva trendy i 2026?
0: Ja.
1: Det vet vi ingenting om, men vi har fått besøk av Torstein Ekeland. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Staselig antrukket i en nydelig dress. Du jobber hos Hans Aage i Bergen.
2: Stemmer. Det stemmer.
1: Ja. Du, er det sesong for dress nå?
2: Nå er det sesong for dress, det er det. Nå er det bryllup og konfirmasjoner, og 17. mai så kommer, så det er kanskje den største dresssesongen vi har.
0: Ja, hvordan en typisk dresskunde hos deg? Han litt forvirret?
2: Nei, en typisk dresskunde finnes ikke. Kunden er alt fra en mann som kommer inn og kan lite og vil bare bli kledd fullstendig opp, til en ung, bevisst mann som shopper som en dame på en måte, leter etter spesielle pieces og et spesielt uttrykk.
0: Ja, er det ofte at mannen har med seg konemor i dressbutikken?
2: Absolutt.
1: Ja. Har det litt med alder å gjøre? Altså at yngre menn er ofte mer klesbevisst enn sånne som meg og Per Vidar?
2: Også absolutt, ja.
1: Er det det? Ja?
2: Det vil jeg absolutt si, men det finnes jo selvfølgelig voksne menn som er bevisst på hva de vil ha og hvordan han skal sitte.
0: Ja. Nå har du på deg en, altså en beige, en grå, hva vil du si, fargen?
2: Brun,
0: ja. Dobbelt spennende dress. Hva var det som gjorde at du valgte akkurat en sånn type dress?
2: Ja, akkurat i dag valgte jeg dobbelt spent litt, for det er kanskje det som er i motebildet, sant? For de som ønsker at dressen skal være litt mer, skille seg litt ut. Men mens vi selger selvfølgelig alltid mest enkeltspent, så er det den dobbeltspente som er litt mer sånn...
0: Ja, for får du litt sånn, wow, det var en fin dress. Altså, jeg sjelden jeg får... Altså, dress er jo en dress ofte. Får en kompliment for en dress i dag?
2: Ja, det gjør man nok. Det gjør man. Og så er det veldig forskjellig hvordan... Det kommer litt an på hvordan du bærer dressen også. At det ikke bare det at du har valgt en dobbeltspent, men at den faktisk passer og sitter ordentlig på brukeren.
1: Mm. Og så er det farger da. Hva er det som er inn nå? Og hva det går mest av?
2: Nei, den mørkeblå dressen er alltid den det går mest av.
1: Hvorfor det?
2: Og det er nok fordi den er veldig anvendelig. Han er mørk, så du kan bruke den i både begravelse og i høytid, i bryllup, 17. mai. Så det er liksom hovedsaken. Så skulle jeg hatt en dress i skapet mitt, så hadde jeg valgt en mørkblå.
0: Ja.
2: Derfra så kan du bygge på med lin og lyse farger og... andre dresser.
1: Ja, du har med deg en sånn dresspose. Hva har du oppe der?
0: Ja, bør forresten dressen være i en dresspose, eller kan han henge fritt i skapet?
2: Han kan fint henge fritt i skapet, ja. Til vanlig, det kan han. Og at han får luft, det er jo viktig, at ikke du putter en brukt dress rett i en dresspose, og så får han luft, for da...
1: Hva skjer da? Slår han seg da?
2: Ja, på en måte. Ja. Da vil han
1: lukte litt,
2: hvis han ikke tørr.
0: Åja, oh, okay. Da må jeg hjemme og lufte dressen min,
1: tror jeg. Ja.
2: Når han er det, så går det fint henge i en dresspose.
1: Nå er jeg spent på hva du har oppi der.
0: Oh, den er i hvert fall lys i fargen,
2: tror jeg. Jeg tok med meg to deler.
1: Du gjorde det, ja. Og se her, den er grå.
2: Det gjorde jeg litt for at dere skulle få se den lyse dressen.
1: Ja.
2: Og så tok jeg med en bukse, så da hører jeg til en mørk dress for å vise litt detaljer.
1: Og den er jo veldig lysegrå da.
2: Ja.
0: Og hva stoff er den lysegrå dressjakken i?
2: Det er en ren ullvare, det er det. Og så er han sandfarget, vil jeg gjerne si, sant? Den er varm i fargen.
1: Ja.
2: Det er noe som vi selger mye til, spesielt bryllup på den årsiden.
1: Men når det kommer til stoff i dress, har det forandret seg med årene, hva det lages av?
2: Ja, eller egentlig ikke forandret seg hva de lages av, men stoffene er blitt lettere. Sant? Hvor man før, hvis man går i skap og finner en gammel dress fra en bestefar eller noe, så vil den være kraftig og tykk, og buksen kan nesten stå av seg selv.
1: Ja.
2: Og så var de totalt uslitelige.
1: Ja. Så er det en del bukser, sånn som du har sånn jeans og sånn, noe som er sånn stretchy og sånn. Er det også i dress, eller er det...
2: Det kan være stretchy dress. Det kan være naturlig stretch i en ren ulldress med veven, eller det kan være at man har polyester og elastan i for å få det til å snakke sammen. Men ren ull ville jeg sagt, jeg ville foretrukket, både for det at det er bra, og for det at det er bedre å bære, altså på seg.
0: Mm. Ja, for nå er du inne på litt sånn snittet, kanskje på andre sett, den er litt tett sett.
1: Ja, for det er noen liker jo at det er veldig tett, andre er litt sånn baggy eller litt vie.
2: Det vi ser i dag, det er jo det gjerne det at uavhengig av alder, så bruker man samme dress på en måte. Man klær seg veldig likt. Men så er det jo, det er jo selvfølgelig en motesak, men den unge mannen bærer dressen gjerne annerledes, sant? Kan være kortere, bukseben, det kan, altså, sånne ting. Og så er det detaljene gjerne, sant? At dressen i dag, så skal ikke dressen være så slim som han var for noen år siden. Han er fremdeles smal, men han er ikke slim lenger.
0: Ja.
2: Og så har du motpolen, at man ser at en ung mann gjerne begynte å velge litt oversized dress, og har detaljer som har tatt med på buksen da, for å vise at man har detaljer som sided juster på siden.
1: Hva betyr det at du kan...
2: Du kan ikke bruke et vanlig belte på han. Han er ikke beltespenner, men du bruker denne til å stramme inn hvis du trenger å stramme inn.
0: Det er perfekt.
1: Det er, altså, for det er jo mitt problem med dresser, det er jo at jeg bruker seg sjelden, og av og til når du tar han på, så passer han ikke. Så betyr det at han på en måte kan gå litt ut og inn?
2: Kan gå litt ut og inn, men hvis det blir veldig mye, så vil jeg jo sagt at da skal du justere dressen.
1: Går det an å gjøre?
2: Det går også an å gjøre, det gjør han.
1: Eller spise litt mindre da.
0: Men så sa du at de unge, de ber dressen på en litt annen måte. Altså, jeg ser jo du har tørkle i brystlommet på dressen dine. Er det litt sånne ting som er viktige?
2: Fjolleri, er det gjerne litt fjolleri, og noen liker det, og noen liker det ikke.
1: Du, vi må snakke mer om dette fjolleriet straks, for det er jo tilbehør også, da.
0: Ja, det må vi... Tenker du på slips?
1: Ja, det jo, eller sløyfe, eller...
0: Eller...
1: Manskjettknapper.
0: Oi!
1: Må man ha det? Eller det er kanskje smoking, det?

0: Annalie Lamp, Stealing the Scene. Og du kan jo på en måte stjela litt showet hvis du klær deg fint og pynter deg.
1: Ja, for eksempel enten en dress eller en kjole, og i appen NRK Radio så har vi jo da en liten avstemning meningsmåling. Hvor mange fester holder en kjole til? Altså da er det snakk om kjoler. 1% en fest, og altså bare en, og da må jeg ha ny. Det bare 1% som sier det. 8% et par fester. 69% mange fester, og så det 22%, dette slipper jeg å tenke på, går I dress. Og vi har jo Torstein Ekeland fra Hans H. I Bergen I studio. Altså, det der med å gå I dress, sånn som vi kan jo bare gå ta på samme dressen, sånn. Men det mange måter å pynte en dress på?
2: Ja, det vil jeg si etter det. Du kan I dag brukes jo slipset lite for de som bruker dress I arbeid.
1: Ja, for du har ikke slips på deg I dag.
2: Jeg har ikke slips på meg I dag, sant? Du gjør det litt mer uformelt for det at jeg på jobb.
1: Ja.
2: Mens vi selger fremdeles veldig mye slips til fest. Det gjør vi. Og når det gjelder slipsene, så det litt mer sånn at veldig mange kjøper en mørk dress, mens det når det kommer til slipset, personligheten kommer frem.
1: Oh, ja.
2: Sant? Så da velger noen et slips som bare passer, men som gjerne ikke viser, mens det andre velger et slips som popper litt ut, så du nesten ser slipset før man, liksom, sant? Mm. Så det sånn...
1: For det der med slipset, jeg hadde en gang et rødt med hvite prikker på, og alle sa, det så fint slips du har. Og det liksom, det var det eneste jeg hadde, så det den du kan hente når du da har dress på, det slipset på en måte som tar det, og gir litt wow-faktor.
2: Ja, jeg mener wow-faktoren ligger I hele antrekket.
1: Det hele antrekket, ja.
2: Det gjør det, men det å bruke slipset, og bruke gjerne et pyntelomme tørkle, bruke detaljer, det jo det vi menn kan pynte oss med og gjøre litt ekstra.
1: Ja, og dette med slips for eksempel, sant? Så på 70-tallet så var det sånne breie knuter, sant? Og så ble det smalere på 80-tallet, og så hadde jeg inn og ut og hadde gått oppover. Hvordan det nå?
2: Ja, nå kanskje knuten på vei til å bli litt grann bredere igjen, men det jo knutene fremdeles, de klassiske knutene som gjelder,
1: ja.
2: Det det. Men slipset litt bredere nå enn det var når dressen var veldig smal, og de to tingene følger hverandre gjerne. Så når dressene skulle være veldig smal for noen år siden, så var slipsene veldig smal. Og det som da, det at det slaget på dressen var veldig smalt, mens det dag I slaget litt bredere, Og slipset omtrent den bredden som slaget på dressen har.
1: Slaget,
3: ja, jakkeslaget.
2: Det jakkeslaget, ja.
1: Ja.
2: Det det. Så de to tingene følger hverandre litt. Det jo ikke sånn som normalt folk går rundt og tenker på. Men I butikken og der du kjøper det, så vil det være sånn, liksom.
1: Ja. Men farger og sånn, så du har jo med deg et slip der. Det, hva skal vi kalle det? Det lakserosa?
2: Noe sånt.
1: Ja.
2: Ja, og det gjerne pasteller.
1: Ja.
2: Kanskje det som har vært litt sånn moten, sant? At det pasteller, og gjerne mønstre, og da det gjerne blomster og litt sånt som har vært moten.
1: Ja.
3: Og så hører vi jo da at silkeskjerf liksom på moten. Det da mulig å finne
2: det? Ja, det tok jeg egentlig med meg nå. Ja. For det han unge mannen, han velger gjerne vekk slipset.
1: Ja,
2: typisk
1: det, ja.
2: 17. mai.
1: Ja.
2: Og så velger han det som et askott, som de fleste kjenner gjerne igjen Christian Ringnes
1: ja.
2: Med denne inni, mens vi selger egentlig dette utelukkende til mann cirka 25 og yngre.
3: Men hvordan får du den til å ligge fint rundt halsen? Og det bare til å surre rundt, eller?
2: Basically, så det det, og så puffer du den litt til, og så skal den være inni kjorten.
3: Det viktig.
1: Se her, ja, du blir jo pyntet altså. Og du får det derfra.
2: Så det liksom måten man gjør det på, og det veldig sånn ung mann har vært de siste årene, og så finnes det I silke, som passer fint til den, hva skal du si, til den mørke, fine dressen, og så finnes de I ull- og linvarianter, som blir litt grann mer uformelle, og gjerne passer bedre til en lin dress eller bomull eller...
3: Ja, for da kan du jo egentlig ha samme dressen med, så kan du jo stasje det med litt sånn accessories.
1: Ja, du kan ikke...
3: Tilbehør.
1: Ja, tilbehør. Men nå holdt jeg på å si fløyte med sløyfen.
2: Sløyfen ikke så vanlig I dag.
1: Nei.
2: Det den ikke. Den hadde sin storhetstid for noen år siden, mens nå den litt på tilbake, og så er det disse tingene som gjelder, og sløyfene på smokingen.
1: Ja, den er det. Du kan ikke ha sløyfe til dressen.
2: Du kan absolutt ha sløyfe til dressen, og noen har det som et image på en måte, men hvis jeg skal snakke det store bildet.
3: Ok, helt til slutt, så må vi snakke om denne litte rare tingen som er på dresskjorter da.
1: Ja.
3: Manskjettknappene. Hvordan står det til med deg da?
2: Manskjettknappen er der i aller høyeste grad. Det er det jo. Det er jo, ja, når man skal pynte seg, så må du ha da en skjorte som har, hva skulle du si, en dobbel manskjett, eller
1: som åpning for å få... mangler en knapp da, kanskje?
2: Han har ikke knapper.
1: Nei, det er det.
2: Det har han ikke. Og så bruker du denne manskjettknappen i stedet for.
1: Så det er inn, men, og slipsnål for eksempel, er det en sånn som brukes nå?
2: Kanskje litt mindre.
1: Ja.
2: Kanskje litt mindre, men den er der alltid, men mindre.
3: Ja, der fikk du den nesten.
1: Jeg har slipsnål, jeg har noe, gjemt et eller annet.
3: Det tror jeg også har, men det er året dag siden jeg har brukt det.
1: Ja.
3: Ja. Greit, da har vi fått veldig mange gode tips når det kommer til dress, Torstein Ekeland hos Hans H. i Bergen. Tusen takk for inspirasjon.
2: Bare hyggelig. Thank you.

0: Ingenam og Carlos April, Dancing in my room her I God morgen, Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Klokken nærmer seg 9:03. Det betyr at det blir nyheter og 9-timen her I NRK P1.
0: Ja, så vi tilbake igjen I morgen.
1: Det vi.
0: 6:03. Nå får du wet, wet, wet. Dette her Love is all around. Ha en fin onsdag.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Cruiseskipet med virus ombord har lagt et kai i Tenerife på Kanarieøyene, melder spansk TV. Tre mennesker døde på skipet etter å ha blitt smittet av et virus som i slekt med musepest. Men det ingen grunn til å tro at dette starten på noen ny pandemi, sier Helena Niemi Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.
1: Dette et helt annet type virus enn koronavirus. Det som sagt, nesten alt smitt som beskrevet har vært direkte fra gnagere til mennesker. Men i sjeldne tilfeller så har man sett noe begrenset smitte mellom mennesker som bor veldig tett på hverandre. Siden man ikke helt vet hvordan smitten har skjedd på cruiseskipet, så er det en av hypotesene man jobber etter.
0: Flyselskapet SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken de høye prisene på drivstoff til fly som kommer etter blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Men krigen gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt fram i dag. Også Kongsberg-gruppen tjener på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliard kroner i første kvartal, opp 55% fra året før. I fjor var det for første gang flere enn 40 000 krefttilfeller her i landet, og det var en uvanlig høy økning fra året før. Det særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene. Kreftregisteret antyder at for kvinner i slutten av 40- og 50-årene kan økt bruk av hormoner i samband med overgangsalder være en medvirkende årsak til at flere får brystkreft. Det blir ikke noen streik i butikkene i dag, etter at meklingen mellom handel og kontor og virke kom i land i dag tidlig, men i hotell- og restaurantnæringen fortsetter streiken, der over 4000 fagorganiserte har lagt ned arbeidet. Etter 2,5 uker frykter flere små virksomheter konkurs. Og daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel i Bergen, Marte Teigen, sier situasjonen dramatisk.
2: Det er veldig utfordrende tid for oss. Det er bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det er liksom livsverket vårt som er noe. Skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, er helt uvurderlig.
0: Og vi skal slutte med hotell- og restaurantnæringen i et annet land. 5 uker før fotball-VM startet i Nord-Amerika er nemlig flere hoteller i vertsbyene i USA urolige. 80% av disse hotellene har solgt færre overnattinger enn ventet, melder den amerikanske sportsavisa The Athletic. Tallene kommer fra den amerikanske hotellbransjens egen organisasjon, og blant årsakene de trekker fram er vanskelig med å få visum til USA, all uroen i verden som demper reiselyst, og ikke minst høye priser. Jeg heter Jon Branes, se nå Knut i 9-timen i NRK PN. Blir ikke noe USA-tur?
3: Nei, det har jeg aldri tenkt på det, Jon. Skal du ha gårde?
0: Jeg har ikke råd til
3: det. Nei, jeg vet det er ingen som har det. Det er vel derfor som er ikke det som er problemet, Knut.
4: Ja, vi gjør om 9-timen til hotell i dag for alle. Et hjem for oss, et hjem for deg. Velkommen til oss!

0: Fredrik Mathiesen.
1: Med skråblikk på såkalte vanlige nordmenn, så har han samlet flere hundretusener av lattermilde følgere på Instagram og TikTok.
2: Ja, vi har så ledd oss gjennom siste sesongen av Humoretaten, der han fast medlem.
1: Nå debuterer han som romanforfatter med boka Engstelig Svarting om Kamal, en person som visst nok svært lik han selv.
2: Ja, vi gleder oss til å snakke med Javad El-Bakali. Velkommen til 9-timen.

0: Kiss.
1: Jeg høres ikke så rar ut nå, men første gang jeg hørte den, som sagt, synes jeg den var kjemperar. Jeg har lært så mye om Bodøs kulinariske forhold nå, etter at du kom inn i studio, Javad.
2: Ja, jeg en kjent matanmelder av byen Bodø.
1: Ja, for det, vi ser jo, Knut, du jo i Bodø, og ja. Du jo på en tv-skjerm her i studio, men bak deg så ser vi jo hele Bodø sentrum. Og det yes. første du spurte om, Javad, det var, hvor Anna? Hvor Anas?
2: Anas, den crack-inducing hamburgeren der. Jeg vet ikke hva Anna putter i den, men jeg liker det.
3: Men for å ta det da, du reiser selvfølgelig mye rundt også som komiker da, og gjør ulike jobber i ulike byer. Altså, det var vel en lytter også som skrev helt utilsiktet, tror jeg. I hvert fall uten sammenheng med det vi skal snakke om. Men vi blir hva vi spiser, og det starter i munnen. Ergo, munn og tenner det viktigste vi har. Det startet Vigdis dagen med å sende inn en melding om... Men når du reiser rundt sånn som du beskriver her da, blir det mye sånn gatekjøkkenmat?
2: Jeg kan først si at det hun Vigdis skriver stemmer, og det Annas feil at jeg ser ut som jeg gjør i dag. Du har blod, på, du har blod og baconfett på hendene dine, Anna. Nei, men jo, altså det blir mye. Altså, jeg prøver, når jeg på en måte hos meg selv, så prøver jeg liksom å starte dagen med skyr og liksom holder det ordentlig liksom en neve blåbær. Ja. Men sekundene jeg tar et fly, så er det bare, da er det baconpølser og monster og liksom sånn. Det er som, du er liksom på ferie hele tiden.
1: Ja, feriefølelse.
2: Så det liksom, det boller og bakst og, ja, det er et svin, altså, så kunne jeg tar flytoget, så går det til helvete.
1: Så ryker du rett og slett på og smeller.
2: Ja, smell etter smell.
3: Ganske gjenkjennelig, tror jeg, for mange som er ute på farta, og sånn skal det kanskje også være. Altså, vi kjenner det, som vi sa innledningsvis, blant annet fra humoretaten, fra utlending memes på Instagram og TikTok. Nå er du aktuell med roman, altså ikke humorbok.
2: Nei.
3: Engstelig svarting, og vi ser jo på det, Javad, som ganske fersk forfatter da, og er ganske sikker på at vi kan lokke deg ut på når vi skal få deg til å fortelle. Er det mye fra eget liv i romanen Engstelig svarting?
2: Jo, jeg, som jeg har sagt tidligere, så jo på en måte Kamal, altså hovedrollen, jo basert veldig mye på meg selv. Det er liksom, han et slags sånn worst case scenario med seg, for jeg har sagt det veldig, veldig mye nå, men nå sier jeg det igjen for 18. gang. Men han jo det, og han alle ting jeg var livredd for å ende opp som da jeg var i tidlig 20-året. Så gikk jeg rundt og var veldig engstelig over hvordan ting kommer til å se ut om 10 år, altså ergo der jeg nå. Og jeg føler liksom at der han i boka, er der jeg gruer meg til å ende opp da.
1: Men hvorfor trodde du, eller hva var det som gjorde at du var engstelig for at du skulle ende opp? Fortell litt om, altså han jo på et ganske kjipt sted da.
2: Ja, han altså boka følger han fra dagen han går fra altså å være innlagt på psykiatrisk avdeling til å flytte inn i en psykiatrisk bolig, og det er på en måte målet er å klare seg selv etter hvert da.
1: Omsorgsbolig er ikke det?
2: Ja, helse. Ikke omsorgsbolig, for det mer en slags kommunalbolig, men at du på en måte får det som botrening da.
1: Nettopp.
2: Og jeg har jo vært ansatt på en sånn bolig selv, og det på en måte mye der inspirasjonen kom fra. Det på en måte der jeg fikk se folk som var ung, ufør og vanlig ufør, holdt jeg på å si. Og det jo harde skjebne der ute. Det jo folk som liksom har 16 000 i måneden å leve på, og så må de i tillegg betale 12 for den kommunale boligen de har. Da. Ja. Så det jo på en måte et slags sånn, man lever et sånn økonomisk fengsel, og det jo litt der Kamal kommer inn, da, som på en måte tilsyneratende litt mer vanlig enn de på en måte aller mest alvorlige casene der. Og så handler det på en måte om hans vei til aksept da. Han føler liksom at alle rundt han har fått seg utdanning, jobb, bil, barn, altså dame, alt da. Ja. Mens han på en måte henger igjen med omtrent like mye livserfaring som han hadde da han startet på videregående da.
3: Men hvis vi ser det fra hans synspunkt, fra Kamal sitt synspunkt, da, ja. Hva gjør det på en måte å bli... Altså, alle vil jo ha det beste, altså det en fra kommunen der som låser opp døra og sier her, nå skal du få litt sånn, som du sa, botrening, ja. Og så kommer samme person tilbake litt etterpå, ja, men har du ikke pakket ut den nå? Og så ja, Kamal ja. Ligger og stø, for han har tatt noen medisiner som gjør at han...
2: Trøtt, ja, ja, døser. Ja, trøtt,
3: døgnet rundt, nær sagt. Ja, ja. Men hva gjør det å liksom bli sett på som en slags, ikke offer da, men... ja.
2: Altså, man, jeg kan i hvert fall sånn av egen erfaring, så på en måte har jeg, jeg har jo på en måte i store deler av egentlig barndom og tidlig 20-år har følt meg veldig sånn evneveik, at sånn var dårlig på skolen og følte liksom at nå må jeg bare liksom, men altså, nå heldigvis alle sammen unge som meg, så på en måte nå bare har vi det gøy og drikker pils og hører på musikk og snuser liksom, mens så er det liksom det her med at når man på en måte, det vrient å se at man ikke får til noe når alle sammen liksom unge, ja. Men så snart tida går, så begynner det å bli mer og mer synlig at man selv på en måte henger veldig langt bak, da. Ja. Og det vel det Kamal føler på, som du sa nå, at, liksom at det kommer en fyr inn og sier, har du ikke pakket ut?
1: Ja, ja.
2: Du 29, bro! Ja. Det
1: liksom, kom igjen, liksom. Ja, ja. Ut av de to IKEA-baggene du har, liksom, ja, ja. Det ikke så vanskelig.
2: Nei, men det akkurat det, og jeg tenker at sånn, og, men og, for noen folk så å pakke ut en vrien opp, oppgave det, ja, ja. Så ja.
1: Mm. Men hvordan var det du ikke havna der? Hva var det venne, eller om det var et vennepunkt? Jeg vet
2: jeg
1: ikke
2: tror hvordan... mitt vennepunkt, var, unnskyld, det var ikke, nei, ikke meningen å komme her og avbryte, men, men mitt vennepunkt var nok at jeg begynte med humor, egentlig, og da på en måte innså jeg at det her noe jeg synes ekstremt gøy, og som jeg jo kan leve av. Det tok jo riktig nok tid, da. Jeg har jo hatt veldig mye jobb på siden, liksom alt fra Kiwi til eldrehjem til psykiatribolig, men på en måte hadde jeg liksom ikke funnet det drivet, så tror jeg nok at, hvem vet, da hadde jeg kanskje sittet i en form for bolig på Sagene nå. Ja, det liksom sånn, ja, man vet jo aldri hvordan ting går, men da jeg var liksom 21, 22, 23, så var liksom ting så... ganske blekt ut da, altså. Mm.
3: Mm. Men hva, hvordan merket du at humor funket da, liksom? Var det at du ble gikk fra klassens klovn til å gjøre mer stand-up og ting, eller du skjønner at, ok, her er det noe som fortsatt er gøy?
2: Ja, det var vel klassens klovn det begynte med, altså, jeg sugde jo i alt på skolen, bortsett fra for å få folk til å le, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo bare...
1: Ikke et fag.
2: Ja, det jo ikke et fag. Det dessverre ikke et fag. Det ikke et fag. Og jeg blir eid av av 9-timen der, vi blir roast av en fyr som i Bodø. Så bare, det ikke et fag.
1: Beklager på vegne av...
2: Nei, men vet du hva? Jeg, vet du hva? Herregud, det på sin plass. Men nei, som du sier, det jo ikke et fag, og det endte jo opp med at jeg ble sendt ut i gangen, og det var veldig mye BUP og PPT og mye instanser. Og så innså jeg halvveis inn i 20 at faen, det her er jeg jo god på. Og så... eller liker jeg å tro da, og så klarte jeg på en måte å omformulere det om til 9-5 liksom, og det det jeg gjør nå, og jeg evig takknemlig for at det går.
1: Ja, ja. Men du, det går fordi du veldig, veldig god, ellers så hadde du ikke hatt 100 000 vis av følgere på Instagram. Ja,
2: men,
1: tusen, og TikTok,
2: men hva sier fyren i Bodø? Er du enig?
3: Jeg helt enig, Jalad. Og humorfag. Det noe som kalles for humorfag, ja. Og at det humorfag, altså, det bare ikke inne i skolesystemet enda.
2: Det nei, men vi, det, snart kommer det inn.
1: Vi begynte, eller det vil si du her, vi hadde jo besøk her av Christian Christensen for noen dager siden, Knut. Da snakket vi om det der med å ligge bak skjema, som du snakker om nå også. Ja. Og det der med ikke, jeg føler at livet passerer, og venner gjør ditt og datt og alt mulig. Da begynte du å synge på en sang.
3: Jeg begynte å synge på Glir forbi av Johnny Onkel P, og tematisk så passer det å dra opp den låten igjen, men da i originalversjon, ikke med noe nynning og humorfaglig.
2: Passer perfekt.
3: Ja.

0: prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Vi hadde jo en idé sånn om at et intervju med Javad El-Barkali skulle på en måte avsløre at veldig mye av den hovedkarakteren I hans bok Engstelig Svarting var en del av det han selv har opplevd. Ja. Så når han, Javad, mener at det her var en ønskelåt fra Kamal, så skjønte du at ok, det nok nærmere egen musikksmak enn man skulle tro.
3: Jeg tror det Kendrick Lamar der all right her I 90 minutter. Ikke så ofte vi spiller Kendrick Lamar, men det gjorde vi I dag. Knut, jeg opplevde noe fint I går, som jeg så heldig å gjøre et par ganger I året. Jeg har to veldig gode venner, og I går så skulle vi spise lunsj sammen, det derfor jeg dro litt tidlig bare så du vet, fra arbeidsplassen, rett etter møtet vårt. Han ene kompisen her, han inviterer oss to andre ut på en litt fin restaurant, og det gjør han et par tre ganger I året. Og jeg må si, det der med å bli spandert på, det så koselig og så stas at jeg har lyst til nesten å oppfordre folk, altså hvis man har noe ekstra kroner da, eller har råd til det, det å spandere, ikke bare en pils eller to, eller et glass vin eller noe sånt, men en hel middag, som, eller lunsj da, som vi fikk I går, det altså jeg følte meg så heldig og en fin opplevelse, og det, jeg vet ikke om vi gjør det altså vi drar ikke så ofte ut og spandere på folk, men jeg bare innrømmer, kona mi og jeg.
2: Jeg tror kanskje du var inne på noen eksempler som mer vanlig at man spanderer, om det en runde eller en øl, eller ok, jeg tar denne kaffen og denne bollen her, for å referere til bollekøen vi snakket lenge om I sted. Ja. Men helt enig, det å bli spandert på utrolig flott, og man setter seg kanskje selv litt sånn, nei, jeg vil ikke ta imot, og det blir mye frem og tilbake med det, men at man kanskje da, hvis man så heller blir spandert på, så skal man I alle fall tenker at ja, men så utrolig hyggelig at du gjør det, jeg tar imot.
3: Ja.
2: Og I den grad man har muligheten til å gjøre det selv, på lavt eller høyt nivå, så heier jeg på det innspillet ditt, at det å spandere på andre en utrolig bra ting.
3: Ja,
2: også, noen, hvis man har råd til det, eller tar seg råd til det, så det bare så superkult å gjøre.
3: Ja.
2: Og jeg merker også de få gangene jeg selv kanskje I den situasjonen, at nå kan jeg spandere på noe, så blir folk sånn, nei.
3: Ja, ikke.
2: Jo, nei, men jeg tar det her, og det blir for dyrt, nei, men jeg tar det her. Og da bruker jeg å legge inn et siste ord, og det ordet å insistere.
3: Ok, ja.
2: Hvis vi nå krangler frem og tilbake om jeg skal få ta din regning, så sier jeg insistere.
3: Ja.
2: Og så kommer du og sier, nei, men når ordet insistere er brukt, så bruker jeg å legge på litt ekstra, så sier jeg det en verdensomfattende måte å avslutte dette på, at hvis du har sagt insistere, så har det ikke den andre lov til å si noe mer.
3: Ok, da
2: det
3: ferdig.
2: Ok, ja, men det greit.
3: Ok.
2: Ja, jeg insisterer.
3: Men ok, og det vet alle som kjenner deg, at det det vi når Knut Folkestad sier, jeg insisterer, der diskusjonen over, der. Sånn
2: og jeg mener, jeg legger det også fram på en måte som at uansett hvor I verden ordet insisterer blir brukt, så betyr det faktisk end of discussion.
3: Ja,
2: så da blir det sånn.
3: Ja, og da må folk høre etter, for da blir det jo, nei ja, da kan ikke lage noe mer nummer ut av det da. Og, men det jo også sånn som så fint med han kompisen min her, at det er underforstått, altså det ikke noe, ingen skal krangle her, sånn det. Og igjen altså, ja, jeg skjønner, insistere, og det å få en pils spandert på seg veldig, veldig hyggelig, og jeg må si at jeg blir skikkelig, blir alltid glad det, og ja, igjen, jeg nesten så har jeg lyst til å oppfordre folk til å være litt rausere og spandere på hverandre, og ikke liksom måtte forvente noe særlig.
2: Hvis alle spanderer på hverandre, så blir det jo likt det syvende og siste, så noen må være litt mer spandabel enn oss andre.
3: Jeg er enig. Ok, greit, Knut. Jeg er enig.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Violet Road, der People of the Sun, Violet Road, liker å ha på seg hatter når de spiller, og de ser veldig, veldig fine ut.
1: Og nå sport! Det ikke så ofte vi har sport i ni-timen, men akkurat nå så jo nyheten om at Geir Bakke blir løst fra kontrakten, som det heter. Han har vært trener for Vålerenga siden 2023. Vålerenga som nå ligger på 11. plass i Eliteserien. Etter 7 kamper, jeg tenker, ok, det har gått 7 kamper nå, da er ikke dette bra nok. Vi gjør som Rosenborg og sparker treneren. Alfred Johansson måtte jo gå i går. Ja. Det er utrygge jobb å ha, sånn, å være fotballtrener.
0: Ja, det får han si om tanke på Vålerenga. Det ligger på 11. plass tross alt. Det er jo 5 plasser ned til nedrykk. De har 8 poeng, jeg synes ikke, men det er, der tenker jeg man har litt dårlig, ikke selvtillit, men dårlig tid, at de er litt utålmodige. Jeg skjønner ikke, og Geir Bakke, ikke, det er en veldig flink trener, jeg vet da, Søren, er det ikke det?
1: Det var vel det samme med Brann, som hadde litt sånn tung start på årets sesong, og etter 3-4 kamper så ble det jo, om det var en trener eller spiller, blir stoppet liksom i spillertunnelen der, og er det fare for nedrykk? Og så vinner de 3 neste kampene og skal i cupfinale mot Glimt og så videre, så det snur jo så utrolig fort, så man må tenke langsiktig.
0: Men er de klar over det, tror du? Altså, som fotballtrener så må du vite at hvis det ikke klaffer umiddelbart, så... Men for en slitsom jobb, ja. Jeg hadde ikke orket det.
1: Jeg måtte finne noen statistikk fra Premier League, der de skiftet manager enda oftere. Det var rekordantallet i 2023, 90 manager bytta i løpet av den sesongen der.
0: Jeg tenker at nå som Bodø Glimt ligger jo helt ned på 4. plass, jeg mener jo at nå må Kjetil Knudsen gå, tenker jeg, Bodø, fyf, Knut.

0: Gud kvåle, William Gamborg. Luft her i nitimen etter nyheten klokka ti, så skal vi blant annet ut på gata sammen med vår reporter Øyvind Bekkevold. Det var litt artig i går da han ble avslørt av en lytter på direkten. Han jo ute der direkte hver dag, at han hadde liksom, noen flekker på jakka si.
1: Ja, han hadde noen flekker på. Jeg fikk jo se den jakka etterpå, og greit, han, jeg skal ikke si at Øyvind så ut som en million dollar i går. Det må være lov å si, men jeg synes nok han overdrev litt grann. Han så ikke ut som han bodde på Plata heller.
0: Nei, det var jo kanskje mer lytteren da som ja. Overdrev, for det ble liksom plutselig sånn jakkeprat, og vi måtte si, ja, men det var en jakke han skulle bruke til noe jogging etterpå, litt senere på dagen, så heldigvis så er det ikke så viktig hvordan vi ser ut på radio. Jeg står jo bare overkropp selv i dag.
1: Ja, faktisk, jeg sitter bare i trusa. Men Øyvind sa at hun mente det på ekte. Du må få deg en ny jakke, Øyvind. Det var helt på ekte, liksom.

0: Klokka 10, vi skal til NRK Nyheter. Marius Borg Høyby skal I retten igjen, Jon Brannes.
1: Ja, for nå klokka 10 så skal Oslo Tingrett bestemme om han får sitte hjemme I varetekt med fotlenke. Men først skal du høre at tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt I Oslo. To av dem varetektsfengsla, og en tredje fremstilles for retten I dag. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått to grove ran med bruk av skytevåpen I Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. De tre som pågrepet og sikta altså alle under 18 år. Etter tre måneder I isolasjon ber Marius Borg Høyby I dag om å få sone resten av varetektstidens tid hjemme. Sønnen til kronprinsessen venter på dom for 40 lovbrudd og nekter straffskyld for de mest alvorlige. Flere skal ha skjedd på Skaugum, og bistandsadvokaten til det fornærmede sier de reagerer på ønsket hans om å bo der med fotlenke. Synne Eng Hellesvik, som regiondirektør I kriminalomsorgen, forteller hvorfor denne ordningen finnes.
2: Man jo ikke dømt, man siktet. Og varetekt kan også være av uforutsigbar lengde, sånn at det fare for isolasjonsskader, og det nok også, sier mange, den tøffeste perioden I fengsel, fordi du har mye mindre forutsigbarhet enn når du har da fått en dom, og du faktisk dømt, og du har en gitt tidsperiode. Så det handler mye om å unngå isolasjonsskader.
3: Det rundt 800 som I varetekt I Norge I dag, men det ikke mange som får ha varetekt hjemme.
2: Nei, vi har hatt 44 så langt siden ordningen kom på plass august I fjor, og akkurat I dag så det 12.
1: Intervjuer Bjørne Østrem Jukastein. Geir Bakke ferdig som trener I fotballklubben Vålerenga I mennes eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet I spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke som forventet. Bakke ble ansatt I Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass, det sa konsernsjef I energiselskapet Equinor, altså Anders Opedal, I politiske kvarter I dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare I de tre første månedene I år, og det var mye mer enn ventet. Opedal mener høye priser viser at oljen og gassen trengs, og sier også at Equinor aldri har produsert så mye som de har hittil I år. Og lokale myndigheter vil ikke la cruiseskipet med virus ombord få legge til kai ved Tenerife på Kanariøyene likevel. De har altså ikke lagt til kai der allerede, som kommet I skade for å si for en time siden. Tre mennesker døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som I slekt med musepest. Sjån og Knut, for en time siden så avviste vi jo USA-tur til fotball-VM I sommer, men det blir ikke krusferie heller, kanskje.
0: Musepest og hotellproblem og så videre.
4: Vi ikke har det. Jeg orker ikke.

0: Sabrina Carpenter, det er Taste her I 9-timen med Knut Folkestad og meg selv, Sean-Henrik Mathieson.
1: Jeg har så lyst til å kalle Sabrina Carpenter for Sabrura, at det ligger en sånn Sabrina Sabrura Carpenter-aktig vits der, men jeg har ikke jobbet den helt ferdig, som dere skjønner.
0: Nei, men du på gang, og jeg gleder meg til den her ferdig utviklet, Knut. Jeg scrollet ned på NRK.no her mens vi hørte på nyhetene med Jon, og kom til en sak om oljefondet, pensjonsfondet vårt. Vi har bare ett mål, det å tjene penger, overskriften, og det jeg 100% enig I. Jeg liker at de holder på med det. Ja, det må jo være ærlig å si det, for det handler jo om pensjonen vår. Men så så jeg at summene, så går den der, du vet den tikkeren, eller hva den heter, den der summen, sto og spant her på 20.000 milliarder, 448 millioner, og så videre, og så videre. Jeg synes det var litt lite, og ble litt engstelig, men det var ikke ekte tall, viser det seg, for da vi gikk inn på oljefondets offisielle side, så den opp på 20.730 milliarder, og den går, nei, det gikk ned! Nå har vi begynt å tape penger igjen. Vi var veldig på vei opp der en lang periode, Knut, mens vi hadde den oppe her.
1: Ja, jeg husker da vi hadde Nikolai Tangen som gjest, og det gikk det bare nedover og nedover og nedover gjennom hele samtalen, og jeg bare tenkte, ok, det går ikke så bra med oljefondets verdi.
0: Vi har satt 3 milliarder bare på de sekundene du snakket nå. Ja.
2: Nei!
1: Og vi hørte jo I nyhetene som Jon Branes fortalte om Equinor, som gjør det superbra på grunn av olje- og gassprisene som går til himmels, og de kan ikke gjøre noe med krigene.
0: Nei.
1: Og vet ikke, jeg har ikke plassert noen penger I noen aksjer og så videre, men kunne man da kjenne seg som en krigsprofitør selv hvis man tenker, ok, men nå skal jeg investere I aksjer innenfor olje og gass og kjøpe penger I Equinor for at jeg vet at oljeprisene går oppover når det vanskelige tider og brutale tider I verden.
0: Interessant etisk dilemma der. Hvis jeg mener ikke avbryter deg nå, var det greit at jeg hopper inn der, Knut? Ja, takk. Fordi jeg har en kompis som for noen år siden kjøpte aksjer I Kongsberg-gruppen, som nå heter noe sånn tullete Kongsberg-teknologi, for å liksom late som at ikke de holder på med å lage missiler og raketter og krigsmateriell. Han synes det var litt vanskelig å se, for den aksjen gikk jo veldig, veldig, den dro jo på selvfølgelig, ikke noe rart det, med krigen I Ukraina og alle mulige ting, så han synes det opplevde det som litt vanskelig, men jeg tror ikke han solgte seg ut.
1: Og vi som nå vokser opp med det her oljefondet har jo fått hørt før, gått selv I Londons gater I Oxford Street. Jeg har kjent på julestemninger, jeg har kjent de tunge bæreposene laget av eksklusiv papp, og sånne stoffhåndtak og snorhåndtak som du går og bærer gjennom gaten, så ser du rundt deg, så får du høre, men vi eier faktisk alt her I Oxford Street, og man kan kjenne på det. Og så har jeg lest veldig mye om oljefond I det siste av en eller annen grunn.
0: Jeg
1: er jo kanskje opptatt av meg selv og fremtidige generasjoner, og tenker at nå en alder der må begynne å tenke på dette virkelig. Og nå har det jo vært en slags sånn høring der, og nå får man høre at de har lagt veldig mye av pengene I KI, for Nikolai Tangen, han elsker jo KI, og alt skal være der. Og de har gått bort fra eiendom nå. Det liksom, det ikke så mye å hente I eiendom. Og nå jeg redd for at vi legger alle eggene I den samme kurven, altså I denne KI-kurven.
0: Ja.
1: Og der det en boble, rett og slett, at det for masse tro på amerikanske teknologiselskap. Det kommer til å gå dårlig der også.
0: Ja, men jeg skjønner engstelsen din

0: Legg det I madrassen.
1: Ja, jeg skal også gjøre det nå. Og alle som hører på må ta imot våre vurderinger og ta imot våre investeringstips. Da du garantert å komme langt.

0: Chris Holsen der og hoppe på månen her I 90, men fikk en melding fra Morten her. Kjøpte nettopp aksjer I Kongsberggruppen og Aker BP, olje. Kona mi sier jeg burde skamme meg. Burde jeg det? Det renner jo inn med spenn.
1: Ja, men det en grei mix da. Kjenn på skam og kjenn penger samtidig. Det jo livet I et nøtteskall.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Vi drar ut på gata til der reporter Øyvind Bekkevold som hver dag treffer ukjente mennesker på sin ferd gjennom livet. Småpraten I gang der ute, men nu blir det alvorsprat, men vi jo alltid interessert I navn og slikt. Hvem står det sammen med, Øyvind?
2: Kan jeg få lov til å se navneskiltet en gang til, for at nå skal vi ta det ordentlig her. Og du jo den siste, som du sier. Du heter Gustav Adolf, og så Gustav Adolf Ditter. Knut, var den...
3: Det meg.
2: Det deg, ja. Og når du I Venezuela, så blir du kalt for...
3: Gustavo.
2: Og det samme som undulaten vår, for vi trodde at den hadde latinamerikanske aner, men det viser seg at undulater fra Australia. Du, så det var en bom, men igjen, han heter nok Gustavo. Og han prater fælt og masse fælt, det skal jeg love dere, hvis man tenker å få undulat. Du, vi skal lære litt grann om Platon og så videre, Platon og Sokratis, for, når vi går til, for du var interessert I det, jobbet som teknisk mann på Blindern I alle år, ja. Gustav Adolf. Vi snakker faktisk om det der, de navnene der, blant annet Adolf, at det ikke så veldig mange som heter det.

0: Score, I could miss you forever. Vi snakker jo varmt om det å spandere. Hvis man har muligheten til det, så kan man gjøre det. Og det føles veldig fint å bli spandert på, og vi anbefaler folk å gjøre det på alle nivåer. Men klart, får du en bedre middag og en opplevelse der du virkelig føler at oi, nå det noen som tar i her, så må man rett og slett si tusen takk for at du spanderer på det her. Det var hyggelig gjort.
1: Ja.
0: Og i forlengelse av det, så la jeg merke til at Norge nå kan få en person. NRK.no skriver om Eivind på 31 som håndplukket av en YouTube-stjerne, og Eivind kan da bli med og kjempe om 53 millioner kroner i en reality-serie. Og da er det da Mr. Beast som er YouTuber som har denne reality-serien, og han er, i forlengelse av denne spanderingspraten vi hadde, kjent for nettopp det, og så han gir bort enorme pengesummer, og har visst nok heller ikke noe sånn at det noe catch med det, at hvis du gjør det, så må du abonnere på noe, eller du må gjøre et eller annet som gjør at du på en måte blir fanget av et eller annet i det hele.
1: Ja, jeg har hørt om Mr. Beast, jeg har sett at unga mine har sett ham på disse YouTube-reelene sine innimellom. Nei, han skal vel gå jo for å være verdens rikeste YouTuber, tror jeg. Han tjener jo selv enormt med summer, visst nok, samtidig som han sier at nei, det har jo, jo egentlig ingenting, alt er liksom bundet opp i dette prosjektet hans, som er Mr. Beast, men at han liksom skal være god for noen milliarder, faktisk.
0: Det tror jeg, og så er han jo filantrop, som blir sagt, så han jobber for å gjøre det beste for menneskeheten, men han da. Så jeg tror ikke han den verste YouTuberen, hvis man først skal begynne å tenke litt på det da. Og så viste det seg at den NRK-saken handler om Eivind Woll, som er god padler, lå an til å være helt oppe i OL-toppen, og så har han fått kreft, vært syk. Men nå kan han altså bli Norges ansikt i et av de største reality-konseptene i verden, og jeg har som du sa, fått med meg litt av det her Mr. Beast, det han holdt på med, og Beast Games. Altså, vi kan jo sette her i vår egen lenestol og se på boksen og spille og tenke, wow, alt de får til.
1: Ja, ja, ja.
0: Her kommer de altså inn i en stor nedlagt lagerhall, og så henger det en kran i taket, og du ser noen lyskastere, og der er noen gule bokser. Fantastisk at de får det til.
1: Ja.
0: Men hvis du ser på Beast Games, så er det altså, da snakker vi flyhangarer, der alt er liksom helt shiny.
1: Wow.
0: Alt har en farge. Det ser ut som det er slikket rent for han, har sagt, altså med ansiktet.
1: For tunge.
0: Og det er der vi kanskje tenker, oi, det her må de ha brukt, har de hatt, er det fem kamera i boksen eller i spillet? Så er det liksom 700 kamera når Mr. Beast går i gang. Og så er det jo helt sånn tilfeldig, allikevel, sånn, ja, det starter med 200 deltakere, og en skal stå igjen, om det da blir Eivind Woll fra Norge. Han kjemper visst nok med to andre nordmenn om å kanskje komme inn der, så er det altså en av de her 200 som kan vinne 50 millioner kroner. Men det er sånne tulloppgaver, sånn, ok, nå skal du kaste en gul ball til en i grønn trøye, men hvis han i grønn trøye tar imot en rød ball, ja, da er du ute.
1: Åja, for du kan aldri vite hva som skjer på en vits.
0: Nei, det er litt sånne leker som noen finner på i skolegården i langfri.
1: Wow.
0: Rett og slett. Men det er altså så store summer som står på spill, så folk blir jo helt gal, og alle har en historie, alle Eivind Woll, som har hatt sitt sykdomsmareritt og klart å kjempe seg tilbake, og har en utrolig sterk historie der. Men det lille er å sende av Beast Games. Det er mange Eivind Wolls med der. Oh, I'm gonna give it to all my neighbors in Bronx.
1: Yeah, man.
0: My brother has leukemia in all his bones.
1: Oh my god.
0: Og alle har en historie. Yeah. Selvfølgelig, det er bra TV, i den grad det er TV, for alt det er jo på YouTube.
1: Ja,
0: men litt gøy hvis det kommer med en nordmann der, det må jeg innrømme. Da skal jeg hei på Norge.
1: Ja, for vi elsker jo nordmenn som gjør stort i utlandet, nesten samme hva det dreier seg om. Jeg synes til og med innerst inne at det har vært litt stas at Guatemala hadde en norsk ettet diktator en gang på 70-tallet. Altså, så lenge du gjør det stort, så synes jeg det er...
0: Jeg synes det med nordmenn som gjør det dårlig i utlandet. Jeg synes også det er kult.
1: Også litt rann stas, jeg er helt enig. Du, apropos det å være spandabel, vi skal spille The Verve nå, Bittersweet Symphony. Dette riffet som... altså stryker riffet som kommer i starten her, tilhørte jo Rolling Stones. Jeg brukte den på en låt som heter The Last Time fra 1966. The Verve ba ikke om å få låne disse strykerne, og med det så krevde Rolling Stones hver bidige krone av denne gigantiske hitten som var på 90-tallet. Men for noen år siden så møttes da Keith Richards og Mick Jagger og sa, nå skal vi slutte, er ikke vi litt kjipe nå? Kom igjen da, vi kan ikke være så kjipe. Så de bestemte seg for å gi da Richard Ashcroft og The Verve tilbake alle penger. Visst nok 50 millioner kroner i royalties.
0: Ja, tror det samme grad, som Mr. Beast har som premie.
1: Nøyaktig, det samme som Mr. Beast.
0: Men låten er fantastisk, og vi hører den her i 9 timer klokka 10:30. Det her er The Verve, Bittersweet Symphony.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Rebecca Bangfield, og før det The Verve med Bittersweet Symphony, og du sa at til slutt i det lange løp så var Mick Jagger og Keith Richards i det gavmilde hjørnet og ga Richard Ashcroft og de andre i The Verve en god pengesum, fordi at det de hadde klart å gjort var å løfte den kjente strykerdelen til nye høyder i sin låt.
1: Ja, helt riktig.
0: Og så, mens vi hørte på musikken, så måtte jeg springe på do en tur,
1: ja.
0: Og mens jeg stod der så kom jeg på, men fikk ikke jeg opp i går på sosiale medier at Rolling Stones kommer med nytt album, at det er rart å bare snakke om Bittersweet Symphony og det de har gjort der, uten å på en måte gi et slags anerkjennende nikk, men også med hevet øyenbryn til at det kommer et nytt album fra Stones, for det tror jeg kommer litt sånn overraskende på. Det har vel vært noe sånn hva heter det, The Cockroaches eller et eller annet, de har sluppet noen låter uten at man helt skjønt hvem det var.
1: Det stemmer det, de har vært anonyme, eller hva heter det når du skriver bok under et pseudonym, The Cockroaches, men dette musikken du snakker om, den offisiell The Rolling Stones musikk, eller?
0: Yes, kommer fantastisk. Ut 10. juli, albumet heter Foreign Tongues.
1: Wow.
0: Og i går da så kom første single fra albumet In The Stars, og det kom såpass brått på, tror jeg også de som jobber i NRKs musikk arkiv, at den lå ikke inne der, så nå går det rett til min egen strømmetjeneste. Så hører vi da In The Stars fra Rolling Stones. Helt ny musikk fra de eldste i bransjen.

0: ble høy klass over det her sånn.
1: Det jo nydelig, det jo. Det jo klassisk Rolling Stones.
0: Vi må høre den helt til refrenget kommer.
1: Ja.

0: Ja, og der Keith Richards.
1: Ja, det her mer Stones eller Frank, ja. Synes jeg. Det trenger var litt svagt. Var det noen Robbie Williams kunne gitt ut på en dårlig dag?
0: Hva det du snakker om, Knut?
1: Du likte det frenger?
0: Ja. Synes ikke det var noe galt med det i det hele tatt, ja. All the judges in the robes got their rubber stamp. Ai, ai, ai, ai. Som musikkanmelder her i Nitimen, så kaster jeg terningkast. Jeg gir dem sex. Jeg vet du hva? Dette er, synes jeg,
1: bra,
0: var så
1: basert på 2 minutter og 6 sekunder av den nye låta In the Stars.
0: Jo, men du, Mick Jagger, 82 år gammel. Hør på den vokalen hans.
1: Ja, det er veldig, veldig sterkt, altså.
0: Og det deilige gitarriffene til, hva heter det? Keith Richards. Nei, fy faen. Ok, nei, jeg står ved sekseren min, uten å mukke. Bra, dette var stas.

0: lomsk som å komme hjem.
1: Vi var kanskje litt opptatt av Keith Richards og Mick Jagger, og glemte Ron Wood oppi det hele, men ingen nevnt, ingen glemt. Rolling Stones tilbake med nytt album. Jeg har sett noen videoer fra musikkinspilling, alle har sånne litt, sånne litt sånne store skjorter med sånn polkadot-mønster, og det er mye sjal og ja, gamle rocketøy.
0: De holder koken, altså, fantastisk. Nei, det var stas å høre. Antar at med tanke på den der mot faux pan Øyvind kjørte i går, du har vel bare sjal, polkadots og skjerf du også, Øyvind, der du står ute i gaten og snakker med folk?
2: Exactement.
0: Ja, ja. Bare
2: vi lar det bare med det, sånn helt, helt korrekt. Vi står her med Mjuka, og hun er violinist i Oslo-filharmonien, så det synes jeg er litt gjevt, må jeg si. For jeg har, jeg kan si det med en gang, jeg har en pappa som har tatt med meg i filharmonien en del ganger, og han er blant de som roper sånn, dere vet det, der, det klappes, og så hører du en sånn, bravo! Bravo! Nå fikk jeg også ropt det her utenfor Nationaltheatret. Hva synes du om sånne forresten? De der entusiastiske når dere sitter der og har spilt Schubert og Dvorak og...
3: Det elsker vi, det er bare velkomment. Så hvis du sitter og lurer på om det er greit å rope, så er det kjempegøy.
2: Er det rare ting folk roper?
3: Nei, egentlig mest sånn bravo! Ah. Og så noen som altså plistrer, eller hva heter det på norsk, noen ja, sånn skikkelig hei, så, høyt sånn, jeg kan ikke sånn med to fingre, så var det
2: Ja, det kan ikke heller, sånn, ja, det kan Sean og Knut øve seg på til etterpå, men vi må, vi hadde besøk av Tabita, altså kommende, eller startet som sjefsdirigent i Bergen i nylig 9-timen, og lærte det liksom fra en dirigentståsted. Nå skal vi høre litt fra Mjuka, opprinnelig fra Polen, bor her med familie i Oslo, og spiller av fiolin. Du, hvordan er det? Altså på forhånd så er du kjempenervøs, du kjenner på nervene før hver gang Oslofilharmonien og hele fiolinrekka og publikum sitter der i sitt peneste tøy. Jeg kunne nesten kommet inn i mitt tøy i dag, ikke i går.
3: Ja, altså hvordan det føles for konserten, det er alltid spenning. Jeg vil si at jeg kan ikke huske å liksom skulle sette meg på podiet og tenke at dette her, vi må bare gjøre det. Nei, det er alltid litt sånn nerver, selvfølgelig litt forskjellig avhengig av program. Men alltid spenning, alltid nerver, og litt sånn, ok, nå er det full fokus i 2 timer, eller halvannen, eller hvor lenge konserten varer. Så det, ja, selv om man har holdt på med det i mange år, så...
2: Og hvordan da? Etterpå må man avreagere? Må man ut på puben og ta noen brune? Altså, eller hvordan avreagerer man etterpå? Noen skuespillere har du jo litt sånn. Vi står utenfor Nationaltheatret her nå.
3: Ja, det vet ikke om hvor politisk korrekt det er å si, men ja, det frister nesten alltid med en øl eller et glass bobler eller noe sånt.
2: Jeg får bli litt høy, ja.
3: Man blir litt sånn, eller utladet på en måte, og så trenger man litt tid på å lande. Så vi har fantastiske folk i festkomiteen i Oslo Filharmonien som stiller opp etter siste konsert alltid. Så der kan vi gå ned i kjelleren, som vi kaller det for, og kose oss litt og snakke med andre. Og, ja. Det er ikke alltid man kan det, for man må kanskje hjem til familien, men ja, det blir ofte det.
2: Hvordan er det? Jeg har så mange spørsmål når jeg møter, for jeg er jo interessert i klassisk musikk, men altså det der med å sitte i fiolinrekka og skulle følges av en dirigent, bare lære oss litt om det, se på notene, følge første fiolinisten, altså det, og hvor mange er dere? Lær oss litt.
3: Ja, gjerne. Vi er 16 første fiolinister, og bare for å si det litt sånn rettferdighetssansen sier at jeg må si om andre fiolinister, det er 14, så det er så mange. Det, vi sitter litt på utstilling, fordi vi sitter nærmest kanten, så det er virkelig sånn folk ser på oss på en måte hele tiden. Det er multitasking på høyt nivå, fordi du skal både spille på fiolin, altså bruke begge hender på 2 forskjellige måter, en med strenger, en med buen, og så skal du spille masse noter, og så skal du se på dirigenten som på en måte viser veien, kan du si. Og så skal du også forholde deg til din gruppeleder, altså som kalles for konsertmester. Så det er på en måte den personen som styrer litt hvordan gruppa skal forme en frase, for eksempel. Så det er veldig, veldig mange ting på en gang. Så det er ikke tid til noe som helst annet.
2: Hvis du gjør en feil, da, Mjuka? Hva?
3: Da later jeg som ingenting, pokerface.
2: Ja!
3: Neida, men altså, det skjer feil, og det er egentlig helt greit. Helst prøve å unngå å spille i sånne generalpauser og sånt. Men det er ikke til å unngå, men det viktigste er egentlig å virkelig leve i musikken og på en måte formidle det vi ja, vill det är därför vi gör det. Vi vill spela musik som berörer och rörer och ja, gör att folk kommer och hör på oss och liksom kan glömma lite vardagen och ja. Rett og slett nyte fin musikk.
2: Ja, det veldig fint det der med å glemme hverdagen. Mm. Vi må bare også vite, siden Tabita var på besøk hos oss, liksom, hvordan det stor forskjell fra dirigent til dirigent.
3: Ekstreme forskjeller, det egentlig, det veldig rart, men det har alt å si. En dirigent kan være skikkelig sånn, styre alt, eller prøve i hvert fall å styre alt, og da kan nesten det gå gærent. Og så det dirigenter som på en måte viser litt vei, men uten å være veldig kontrollerende, det absolutt det beste, i hvert fall i et orkester som Oslo Filharmonien da, som på veldig høyt nivå. Så da blir det så naturlig at vi lytter til hverandre på en veldig god måte. Og da hvis vi har en dirigent som styrer for mye, da blir det litt sånn lost. Så vi foretrekker nok dirigenter som på en måte fine musikere og ja, lærer oss gjøre jobben, kan du si, men samle oss i viktige punkter under stykket. Så veldig, veldig stor forskjell på dirigenter, og så det veldig interessant å se at forskjellige orkester foretrekker forskjellige dirigenter. Sånn det rett og slett, akkurat som i kjærlighet, man liker forskjellige folk.
2: Akkurat, ja, den var veldig fin, altså som i kjærlighet, vi foretrekker forskjellige, derfor også forskjellige dirigenter, og så videre, kjemi med forskjellige. Tusen hjertelig takk, dette var en gave for meg, litt røff dag her ute med 30, 40, 50, 60 jeg har prøvd å få tak i, så kommer da Mjuka tilbake I det jeg var omringet av en skoleklasse som hadde omfavnet meg, som jeg måtte komme bort ifra, og tok meg med ut, og lærte oss altså fra ståsted fiolinisten, så nå har vi dekket hele orkestret fra dirigent til fiolinist. Tusen hjertelig takk, og lykke til med alle konserter videre.
3: Tusen hjertelig takk, veldig, veldig hyggelig å snakke med deg, og ja, god dag til alle lyttere.
0: Så koselig.

0: Peder Elias, det vår store stjerne I Asia, spesielt Korea, der selger han som Hakamøkk, som det heter.
1: Ser at folk enige med det. Terningkast 6 til Rolling Stones. Noen lot seg også irritere litt at vi snakket opp på låta, men det var jo på en måte en slags premiere der vi måtte bare fange opp at den var der ute, og det var litt sånn avspillingstekniske løsninger som måtte improviseres litt rundt der, så alle dere som kom litt sent inn I Rolling Stones lyttinga, dere finner den nye låta In the Stars på din foretrukne strømmetjeneste.
0: Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi ikke har den I arkivene våre. Skal vi satse på at den kommer I morgen, Knut? Det har vært immer fint å spille den I high definition, sånn at vi kan få nyte godt av den og ikke prate opp på det helt tatt. Hva sier du? Skal vi søke på å få til det?
1: Ja, og se prøve på det I morgen. I morgen det jo mathistorisk torsdag. Kristoffer Sjuve kommer og skal snakke om et fenomen som ikke gir helt slipp, nemlig bolle. Kanelbolle tror jeg blir det store tema I morgen.
0: Ikke det danske bolle, men det norske bolle. Ja, ok, fint. Men da høres vi I morgen da.

Her er en nyhetsmelding fra NRK Vestland. Nødetatene er på vei til melding om brann i en båt i Østfold. Melder er båtfører og var alene i båten. Melder har kjørt båten til land og gått selv i land, men det brenner fremleis i båten som en mindre seglbåt. Flere lokale nyheter får du på NRK.no Vestland.

0: Fy søren selveste her altså, må jeg si. Stage Scholes, Love Don't Bother Me.
1: Fantastisk.
0: Fantastisk.
1: Men nu klokka 11, du hører NRK P1. Har du gode eller dårlige nyheter, Jon Brandes?
2: Det kommer faktisk an på det, det sier eksperten som jeg begynner med. For over 40 000 mennesker fikk en kreftdiagnose I Norge I fjor, og det flere enn noen gang før på ett år. Likevel dette heller en god enn en dårlig nyhet, sier kreftforsker Jarle Breivik ved Universitetet I Oslo.
3: Og kreft nært knyttet til aldring. Det høres jo dramatisk ut at nå har vi rundet 40 000, og vi har nå tre ganger så mange krefttilfeller som vi hadde for 50 år siden. Men det faktisk en gladsak på den måten at det betyr at vi har blitt eldre og eldre som befolkning. Og da må vi rett og slett regne med at det blir mer kreft.
2: Tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt I Oslo. Det var natt til søndag at de skal ha begått grove ran med bruk av skytevåpen mot seks arbeidere. Trine Rjukan bistandsadvokat for ett av offrene.
4: Hun ekstremt traumatisert av denne hendelsen, og hun I en sjokkfase. Hun sterkt preget av det som har skjedd.
2: To av de tre sikta guttene varetektsfengsla, den tredje fremstilles for fengsling I dag, og de tre som pågrepet og sikta altså alle under 18 år. Krigen I Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, og det var mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt frem I dag. Men konsernsjef Anders Opdal vil ikke være med på at Equinor en krigsprofitør.
5: Så det klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
2: Geir Bakke ferdig som trener I fotballklubben Vålerenga I mennenes eliteserie. Klubben ligger på 7. Plass på tabellen og sier de ikke har fått ut potensialet I spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke som forventet. Bakke ble ansatt I Vålerenga sommeren 2023, kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Tidligere denne uka ble Alfred Johansson erstattet som trener I Rosenborg. Og prisene I Sverige steg langt mindre enn ventet I forrige måned. Den svenske konsumprisindeksen steg 0,8% I april, og det var halvparten så mye som I måneden før. Og dette viktig, fordi I morgen skal den svenske sentralbanken gjøre kjent om de setter ned sin styringsrente, samtidig som Norges Bank skal bestemme det som skjer med renta her I landet. Og det at regjeringen I Sverige senket matmomsen, det regnes som en av årsakene til at prisene har gått ned. Så når Sven og Torfinn kaller inn til landsmøte I NRK P1, så det kanskje billige svenske kjøttboller på buffeten da, med eller uten rotmos.
6: Det stemmer, Jon.
7: Jeg sitter faktisk og ser på noe surstrømming her nå, Jon.
2: Ja, det ikke godt, så det kan...
7: Jo, det ikke så verst. 40 kroner boksen.
6: Du sitter og ser på surstrømming?
7: Ja, på internett.
6: Ja, heldigvis.

0: Landsmøte, velkommen til Lille Lørdags sending.
1: Hey.
0: Det er onsdag 6. mai i dag, og det er den internasjonale slankefridagen. I dag skal alle kropper hylles i alle størrelser og former og fasonger, og det her er nok viktigere enn noen gang. Elsk deg selv, akkurat slik du er.
2: Perfekt for oss.
0: Ja, det skal være sikkert. Det er jo veldig kjekt for oss radiotryner. I Portugal så feires det noe veldig spesifikt i dag, Sven. Der er det nemlig Azulejo-dagen.
2: Azulejo.
0: Azulejos, det er dekorative keramiske fliser som brukes i Portugal, Spania og Brasil, blant annet. Og disse flisene her, de er så populære at de har fått sin egen dag.
2: Yes,
0: det er dag.
2: Ja, jeg har fraktet sånne fra Spania til Norge.
0: Det har du nok, vet du.
2: Mm-hmm.
0: Sønn av langtransportsjåfør. Det er Sven Biskård Sunde, du hører oss. Han er med fra ukjent sted i dag.
2: Ja, hemmelig adresse.
0: Ja, og landsmøtesekretariatets produsent er i dag, som i går, Mairepen.
2: Åh, heldigvis.
0: Ja, heldigvis. Jeg heter Torfinn Markus, og jeg har teknisk armbind i dag. Også for så hvordan det går. På agendaen står det koselige russeknuter, tatt på fersken, høyr, gitarhelt, bokklubben 52, og en oppdatering fra Kvardagklubben.
2: Oi, oi, oi.
0: Men hvor begynner det her kalaset her, hen, Sven?
2: Vi må finne fram notatbøkene, folkens.
0: Notatbøkene våre,
2: ja. Ja, eller tar imot elektroniske notat hvis du noterer på telefon.
0: Ok. Skulle du få lyst til å sende oss noen ting, så er det NRK Radio-appen som gjelder. Der kan du også bidra til dagens statistikk.
2: Oh!
0: Innkalling er godkjent, agenda er sett.
2: Donkey Boy!
0: Ja, det er Donkey Boy! Donkey Boy! Det er crazy something normal!

0: begynte å sånn, det må jo være noe gøy glemt notat der, og jeg fant et supert notat som jeg skal bare lese opp for dere nå. Du klar?
1: Jeg klar, ja.
0: Erik Cantona Møller og Ørjan Krokodille.
1: Ørjan Kroko, mellomrom Dille.
0: Ja, Ørjan Krokodille. Og det har jeg notert for noen uker siden, og jeg har glemt det helt bort, men det altså en norsk fotballspiller som heter Ørjan Krokodille. Han spiller visst på Gjøa i 6. divisjon.
1: Ja, vel ja. Men heiter, kanskje den heiter egentlig Dille til etternavn da?
0: Jeg har ikke peiling. Altså, på fotball.no, som der du registrerer alle norske fotballkampe, så står han oppført som Ørjan Krokodille.
1: Ja.
0: Men om han heter det i pass, eller om dette bare noe høst han har funnet på, inne på fotball.no, det vet jeg ikke. Men han, Erik Cantona Møller, han hadde helt glemt, så det måtte jeg google og finne ut hva det var. Og han tidligere vinner av Rema 1000s årlige ansvarspris, og jeg kjøper man i Rema 1000. Og sikkert antageligvis Manchester United-fan da, for han heter da altså Erik Cantona Møller, som jeg synes et bra navn.
1: Og for han har sikkert Anati Cantona på grunn av fotballfascinasjonen sin.
0: Jeg vil tro at han enten superfan, eller at han har tapt et veddemål og hei på et annet lag.
1: Jeg har jo kommentert en kamp mellom Gjøa og Otterøya en gang. I 6. divisjon, tror jeg. Men jeg kan ikke huske en Ørjan Krokodille, nei. Eller Øyvind, Ørjan.
0: Ørjan Krokodille. Nei, men dette må vi, det må da være noen der ute som kjenner Ørjan Krokodille.
1: Ja, ja.
0: Og hvis, Ørjan Krokodille, hvis du hører på, vi beklager at vi dro deg inn i dette, men det sto bare et dumt notat, så det bare å beklage. Men jeg håper du tar det som en hyllest, da. Vi synes det var et veldig flott navn.
1: Kom en melding fra Ivar Morten her nå, Sven, der han skriver, hadde en notatbok på 70. I tallet, men den var manuell og i den noterte jeg bilnummer det var tider det
0: ja,
1: men
0: det er bra
1: ja. Så med andre ord, det her det stor takhøgde i landsmøtet i dag for dine personlige notater
0: ja, ja, alt går i grisen som de sier, det sitter jo to griser her nå
1: alt går i grisen ok, da tøffer det her møtet videre det her da Delara med sjelen

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. Ikke bare fysisk, men også psykisk. For eksempel det å starte en gruppesamtale på Face I kantina, der du ringer opp 5 av dem du har logget med, altså hatt sex med. Og det skjønner jo alle at det ikke bra, og det ikke verdt en Face-logo I lua. Herregud, det jo som å stemple et stort rødt flagg I panna di. Du kan bli tatt for å være narsissist, sosiopat, og ja, ingen vil ligge med deg igjen. Jeg foreslår at du heller ringer hele familiegruppa di på Face, eller kanskje mamma, eller ja, du kan jo ringe bestemor. Det blir koselig. Du kan foreslå at dere skal se I familiealbumet, du kan fortelle at du veldig glad I dem, at du setter pris på alt de har gjort det for deg opp gjennom året. Trøste deg for eksempel, satt på plaster. Kanskje du også skal takke for lommepenger, selv om du ikke så flink til å ta ut oppvaskmaskinen. Klarer du å komme på 10 ting å takke for, ja, da synes jeg du fortjener å få en Face-logo I lua di.

0: Ja da, Alicia Keys, If I Ain't Got You, heter den. Og nå, Sven, nå må du spisse øyrene. Velkommen til Høyre.
1: Tusen takk.
0: Du skal nå få høre lyden til en samtale. Det en mørk stemme og noen lysere stemmer, og det den mørke stemmen jeg vil du skal legge merke til, for her skal du nemlig si meg hva i alle dager den mørke stemmen for slags vesen.
2: Молодец.
3: Молодец, какой?
2: Молодец.
4: Хорошечка.
2: Хорошечка.
3: Сейчас очень много снимается сказок. Рус, ты меня перебиваешь. Ты в курсе?
4: Конечно.
2: Конечно.
0: Карлуша. Ja, Sven, hva tror du? Det her var jo en samtale, men samtale mellom hvem?
1: ja, det høres ut som å bli dame her.
0: Ja.
1: Og de kommer fra et eller annet land med et språk som ikke helt å kjenne igjen. Det kanskje det? Kanskje Kazakhstan, Russland, Ukraina?
0: Det Russland.
1: Russland, ikke sant?
0: Det russisk, det prates her.
1: Kunne ønske kun russisk, vet du, det hadde dette blitt mye lettere for meg. Men i alle dager vi har snakket med, det første jeg tenkte jo at dette her bare et eller annet sånn KI-tull du har funnet opp, så det noe KI jeg har lagd, en alien eller noe sånt, med en forvrengt stemme, for det høres mest ut som noen som snakker baklengs.
0: Ja, det høres litt slik ut.
1: Og da så begynte jeg å tenke, kanskje det kan være et eller annet dyr, og hvilke dyr er det som prater, jo det jo for eksempel, papegøye, eller emmi på noe, eller det noe fra havet? Emmi en dyrepark? Det en sjøløve, tenkte jeg kanskje?
0: ja, den har begynt å prate,
1: En sel eller noe sånt. Ja. Lager ikke det når de sulten sånn?
0: Jo da, de kan.
1: Lager ikke de sånn sulten lyd?
0: Absolutt.
1: Ja. Og det går jo litt sånn, inn og utpust!
0: Ja.
1: Så jeg tenkte kanskje at det kunne, jeg tror, hvis jeg skulle måtte med en pistol mot tinningen svare, så tror jeg kanskje jeg hadde svart sjøløve.
0: Og du tror det sjøløve som står bak den myrke stemmen.
1: Ja, er det et menneske, eller?
0: Nei, det ikke et menneske.
1: Okay, hva,
0: men jeg vil si du var nærmere når du var på det, når du var på papegøyesporet.
1: Ja, ok.
0: Så for oss å skal til fugleverden.
1: Det en fugl, ja, ok. Mm.
0: Og det en fugl som har lært seg noen russiske ord, blant annet sitt eget navn, for det dyret her heter Carl.
1: Det heter Carl, ok.
0: Ja, og på russisk så kan de si Karlusha, som da en litt sånn søt versjon til navnet, og så sier jo etterpå det dyret her Karlushenka, som da på en måte en enda søtere versjon til Carl. Vil du høre det en gang til? Skal jeg si ikke det?
1: Jeg vil gjerne høre det egentlig.
0: Ja, Karlush.
1: Jeg heter Karlush.
0: Ja.
1: Karlush.
4: Karlush.
1: Åh, det søt! Калош!
3: Сейчас очень много снимается сказок. Просто меня перебивает. Ты в курсе?
4: Конечно!
1: Кемпегей! Калош!
0: Og det han sier her til slutt, når han sier «Hæ?» Så sier hun «Nå avbryter meg, Carl», og så sier han «Så klart!» Karlushenka sin etterpå, så flir han. Men nå har du siste sjans til å avgi svar. Hva slags dyr det?
1: Jeg sier som de sier Monty Python, it's an albatross. It's an albatross.
0: Ja, nei, det dessverre feil, Sven. Dette en russisk ravn.
1: Det en ravn som kan prate?
0: Jep, og den Jesus. Sitter på armen til henne, og har da en liten samtale i ring, han og to russiske damer. Så,
1: helt utrolig.
0: Ja, og han jo veldig glad i sitt eget navn.
1: Ja, Karlush.
0: Karlushenka. Så, og det var dagens høyr. Takk skal du ha, velbekomme, og Jan Eggum, kjør på.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Go og Miguel det, Remind Me To Forget, og dere som driver med å spille hitster, den ifra 2017. Velbekomme! Ja, men, da klokka 12, og oljeprisen på vei ned at Jon Brannes.
1: For nå det optimisme flere steder om dette Hormuz-strevet. Men først, Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekta si med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt I dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen I saken mot seg ved gården til kronprinsparet på Skøgum, men da ville ikke varetekt ha virket som tenkt, mener Oda Karterud ved påtalemyndigheten.
2: Formålet med varetekten I denne saken det å hindre gjentagelse av nye straffbare handlinger, og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentagelse I tilstrekkelig grad.
1: Oljeprisen 6% lavere enn I går og fortsetter å synke I dag. Årsaken at nettavisa Axios melder at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren I Pakistan, som megler I krigen, skriver at han optimistisk. Og en fredsavtale mellom USA og Iran ser ut til å være innen rekkevidde, sa også utenriksminister Espen Barth Eide I Stortinget I dag. Det to måneder siden USA og Israel angrep Iran, og prisen på et fat nordsjøolje akkurat nå rundt 101 dollar, etter å ha vært over 108 dollar I går. Så verdens øyne ellers rettet mot Atlanterhavet og cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus ombord. Og reporter Anna-Rut Tørresen, hva det som siste nytt her?
3: Ja, det siste nå at det tre passasjerer som skal være evakuert fra dette skipet, det mellom verdens helseorganisasjon. I tillegg til dette så det en mann som var passasjer på dette cruiseskipet som nå lagt inn på sykehuset I Zürich I Schweiz etter at han kom hjem. Myndigheten der sier at han smittet, men at det ikke fare for andre I landet. Ombord på dette skipet som fortsatt da ligger ankret opp utenfor Kap Verde, så tre passasjerer døde av dette viruset, og flere altså smittet. Og så har det vært en del frem og tilbake om skipet kan dra I land på Kanarieøyene eller ikke. Spanias helsedepartement har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife, men så kom kontrabeskjeden ganske kort tid etter det at myndighetene på Kanarieøyene nekter å ta skipet imot. Kanarieøyenes leder har også bedt om et hastemøte med Spanias sin statsminister etter dette. Så de rundt 140 passasjerene cirka da, som fortsatt ombord og isolert på dette kruset må nok forberede seg på at de ikke kan komme I land helt med det første, men altså de nye tre personer evakuert.
1: Takk skal du ha, Anna-Rut Tørresen. Og Folkehelseinstituttet sier til NRK at det ikke frykt for noen ny pandemi, og at dette viruset et helt annet enn koronaviruset. Sven og Torfinn, det I hvert fall godt nytt.
0: Veldig gode nyheter, Jon. Tusen takk skal du ha. Da landsmøtet straks frem på gitarhelt-innslaget. Hvis du har en liten gitarrist I magen, da du nok gravid. Hvis ikke, så det bare å melde seg på I konkurransen.

0: Du er Damn, I Wish I Was Your Lover. Og det er, ja, det er Sophie B. Hawkins og den sangen der til Duck Hitzer fanatiker der ute. 1992.
1: Åh, jeg hadde 91 på tunga der.
0: Særlig, særlig
2: lett å si etterpå.
0: Ja, lille luring.
2: Åh, jeg visste det.
0: Sitter i Kristiansand og sier at du tenker på ditt og datt.
1: Kan melde om ut bredt softis-spising i Markens i dag, hvor det er strålende vær. Markens er jo det, altså hovedgata i Kristiansand. Vi har samsending i dag med våre gode venner på NRK Sørlandet, ja. Og de har jo et fantastisk de har en fantastisk lokasjon midt i gågata i Kristiansand.
0: Ja, de har det, ja.
1: Utrolig.
0: De er, så NRK Sørlandet, det er liksom sentralt plassert.
1: Absolutt, absolutt. NRK vil jo gjerne være der det skjer, og det er i Markens det skjer tydeligvis i Kristiansand.
0: Og spilte Jan Eggum tidligere, og da sendte Stians melding, hørte Jan Eggum nevnt. Han skal spille på vakre Ringholmen Sjøhus på Nordmøre på lørdag. Gleder meg til konsert. Og jeg like sikker på at gode Eggum gleder seg til å oppleve sjølukt og salt på Nordmørskysten til helga. Ja, det kan godt skje.
1: Det blir vel litt jassing der, kjenner vår kollega rett. Fått en veldig bra melding fra Espen, som går igjennom notatene sine.
0: Ja.
1: Og han skriver, hei, her er mitt siste notat. 2 centimeter ventil, 25 ganger 30. Kjekt for lytterne å vite, og ikke minst dere, tenker jeg. Og dette er akkurat det jeg vil ha. Og jeg tror jeg skjønner hva som skjer her nå. Espen, du driver på å pusse opp, eller det er et eller annet du skal ha. Du skal skifte noen greier. Så har du tatt noen mål?
0: Ja.
1: Perfekt bruk av notatblokk.
0: Men, hva tror du det her er da? For det her sendte Lena oss nå. Hei, bladd opp på tilsynelatende meningsløst notat fra august 2008. Og her kommer notatet. Eple, fisk, blad, skje, tang, sykkel, hjelm, ball, sko, bål, skråstrekk, ild, skråstrekk, varme, fly, obo, bil, hus, skråstrekk, hjem, nei, i, gris og tre.
1: I alle dager da.
0: Og under står det obo pluss y. Meget mulig en tidlig kreativ fase i forsøk på rebuslaging.
1: Ja.
0: Skriv Lena.
1: Ja, ja, her er noen som skal ha rebus i konfirmasjonen.
0: Ja, det var kryptisk.
1: Obo pluss y, oboi. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ok. Men dette er veldig bra. Finn gjerne noen andre notater fra 2008. Det er der gullet ligger, noe du har glemt.
0: Det er nok det. Evi har sett oss melding der hun skriver hei flotte folk, notat lagt inn på ønskeliste på mobilen når jeg gikk på AFP 1.1.24. En av dem var besøk på Trasti og Trine Alta, og dit skal vi 2 par i juli for å feire vår 40-års bryllupsdag, gourmetmat og drikke og overnatte i kule hytter. Flere ting gjenstår heldigvis på lista, og andre er gjennomført, så hun har en slik
1: ønskeliste.
0: Ja.
1: Fantastisk. Vi har ut en ny spørreundersøkelse.
0: Er det sant?
1: Det er vel ikke en avstemning. Det er rett og slett en spørreundersøkelse, og det er, vi lurer på, av delegaterne, hvor ofte kjøper du bil?

0: Ja, det var Nico og Vince det. When the day comes, Sven, har du lyst til å tippe når den kom da?
1: Åh, 2010 2008, 7, 9 9
0: Du går for 2009
1: Ja, etter Let It Be, det vel sånn man skal svare det I hitster egentlig
0: Ja, etter Let It Be, ja det jo riktig da, men årstallet 2014
1: Ah, det var så sent, ja
0: Gitarhelt I landsmøte Gitarhelt med en vri I dag ja. I den konkurransen her så det om å gjøre Å kjenne at en gitarsolo På kortast mulig tid Og I dag kan alle sammen få være gitarhelter For I dag gjøres det på følgende måte Jeg skal nå straks spille av 0,66 sekund Til en kjent gitarsolo Det veldig kort
2: Det veldig, veldig kort
0: Så hvis du kjenner at en gitarsolo Bare etter å ha hørt 0,66 sekund Da kan du vinne full pott Det vil si væskebæreveske, plekter, ceder, hele sulamitten.
1: Hele the whole shebang, yep. som de sier I Frankrike blant annet.
0: Det stemmer. Og ja, det stemmer. Engelsk på norsk-knappen funker ikke.
1: Ja.
0: Og hvis ingen klarer å gjette etter 0,66 sekund, så skal dere få høre 3,66 sekund. Men altså, når dere har spilt 0,66 sekund, så gir dere en hel låt. Og gjette på.
1: Ja, veldig bra.
0: For det noen av dere som hører ganske forsinket, noen av dere kanskje en 30-40 sekund etter, derfor må vi gjøre det på det vis for at det skal bli rettferdig. Men, skal vi bare dundre I gang da, Sven?
1: Åh, kan vi vente 3 sekunder?
0: Ja, ja, absolutt.
1: 3, 2, 1.
0: Ok, her kommer 0,66 sekund til en veldig kjent gitarsolo. Det var det du fikk. Det kort. Hvis du skjønte

0: Ja, men det var Vilde, sangen Plass til meg, og da Plass til meg, Vilde, årstallet der.
1: Oh,
0: ja, jeg måtte jo videre sjekke. Ja,
1: satt det i en vanskelig posisjon nå.
0: Ja, når du altså setter i gang det her, så... Ja, den er ikke... Jeg tror det fjoråret, 2025.
1: 2025?
0: Ja. Her har vi drivet med helt andre ting i mellomtida. Her nemlig gitar-solo-konkurransen Gitar helt vært arrangert.
1: Ja, det jo en veldig, veldig tilfredsstillende konkurranse, og, men jo kanskje for noen da veldig, veldig irriterende, for du får bare høre 0,66 sekunder av en kjent gitar-solo. Og så hvis du hører det, så skal du sende går en melding til oss i appen NRK Radio og svare da så fort som mulig.
0: Mm-hmm. I dag så var det klippet her.
1: Ja.
0: Det 0,66 sekunder til en gitar-solo, og inboxen vår, den har gløda.
1: Fantastisk.
0: Det altså, det 250 stykker som bare har banka inn melding nå mens Vilde spilte og sang Plass til meg. Mm. Og jeg vil si at flesteparten av meldingene helt riktig.
1: Ja da, ja da. Men jeg tenker, det jo utrolig frustrerende hvis du sitter nå. Jeg tror jeg vet hva det. Jeg synes du skal få lov til å høre et litt lengre klipp nå.
0: Ok da. Ja, ja, ja. Ja, for all del, for vinnerne allerede kåret.
1: Ja da, men så, dem, likevel for dere som vil være med og være med i konkurransen litt her. Ja,
0: som ikke har skjønt det enda. Hør på her, skal du få 3,66 sekunder.
1: Ja.
0: Ja, begynte det å demre litt nå.
1: Nå står det folk og roper til høytaleren sine.
0: Det jo Og her altså da beistets nummer 6,66 sekunder til nevnte gitarsolo.
1: Ja.
0: Her nok musikk som sitter, føles som det sitter litt i DNA til folk, og dagens vinner skriv «Dette var Nothing Else Matters» av Metallica. Det hørte nok alle!
1: Jeg var meget imponert over nivå.
0: Ja, og det var Torgeir Vestrum fra Hokksund. Gratulerer, Torgeir. Da kom det full pott, full pakke i posten fra oss i landsmøtet. Og så...
1: Hysj, vi kan ikke snakke med Metallica.
0: Det greit. Da hører oss den.

0: Ja, og der feida radioversjonen av seg selv, så det var det ikke jeg som gjorde alt sånn.
1: Åh, Torfinn, det der er livsfarlig.
0: Ja, jeg vet det. Du skal ikke tulle med Metallica.
1: Jeg har jobbet 19 år og 11 år.
0: Jeg tuller litt med trommisen i Metallica iblant, det gjør jeg, men jeg tuller ikke med Metallica som helhet.
1: Nei, trommisen må du vel lov å tulle med. Men man tuller ikke med... Nei, altså, jeg jobbet i radio i 19 år og 11 måneder.
0: Ja.
1: Og det tror jeg har fått mest kjeft for på radio.
0: Ja.
1: Ikke mye kjeft man får, heldigvis.
0: Nei.
1: Men det jeg har fått mest kjeft for er å snakke opp på Metallica. Hvis du snakker på Metallica, så kommer det helt garantert, og uten, uten unntak, du får alltid 3-4 meldinger. Ikke snakk på Metallica!
0: Ja, det er veldig tydelig tilbakemelding.
1: Ja.
0: Sven, i går kveld så kom det en melding fra Terje. Jeg tror Terje satt og kanskje hørte på landsmøtet i går kveld, for han sendte oss to meldinger på rappen, og en av dem sier Bokklubben 52.
1: Ja, ja.
0: Har noen av dere lest lydbokversjonen av Are Kalvø, Våre venner kineserne?
1: Nei.
0: Du har ikke lest eller hørt lydbokversjonen til den?
1: Jeg har ikke hørt lydbokversjonen, men det virker som en veldig, veldig morsom bok, for dette det jo en bok der Are Kalvø, jeg lurer på om han besøkte alle Kina-restaurant i Norge.
0: Oi, alle dager!
1: Så det er en bok jeg har veldig lyst til å lese, eller eventuelt få gjenfortalt det beste fra boka av Are Kalvø, så den setter jeg på min liste i bokklubben 52.
0: Ok!
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da. Du hører landsmøtet på NRK PN.
1: Ja, det er det. Jassa stemning og bokklubb stemning. Vi driver på med et veldig artig prosjekt, synes jeg da, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm. Vi prøver å lese 52 bøker på et år.
0: Ja.
1: Mm. Og jeg er i gang med årets 20. bok, og vi er i uke 19, så da skjønner jo dere som er gode med matematikk, at jeg ligger litt foran skjema til å klare 52 bøker.
0: Ja.
1: Men jeg lå jo mye lenger foran skjema for noen måneder siden.
0: Det gjorde du.
1: Så jeg sakker litt akterut, og nå har jeg nettopp begynt på en veldig stor og flott og tung, tykk bok.
0: Ok.
1: Så det spørs om jeg klarer å ligge på skjema fremover. Hva leser du for tida, Torfinn?
0: Jeg leser en bok til Ingo Swann, som heter Everybody's Guide to Natural ESP, Unlocking the Extrasensory Power of Your Mind.
1: Wow.
0: Ja. Ingo Swann var jo en av de beste remote viewerne. Altså han var jo sånn som kunne ha sett seg i en slags meditativ tilstand og bare se hva som sto i et dokument i en skuff i en hemmelig plass i Murmansk.
1: Ah.
0: Så han der, han er nysgjerrig på, han lever jo ikke lenger, men han ga jo ut noen bøk som er ganske fascinerende. Altså.
1: Du, dette høres litt egentlig ut som noe av det samme som jeg leser, for nå leser jeg Jeg var lenge død av Karl Ove Knausgård.
0: Ja, der er det jo greier, ja.
1: Og der er det mye sånn, mye greier om hva er ekte, og hva er nå, og er vi i livet, og hva er tid? Hva er tid, og hvorfor skjer ting, og hva er en tilfeldighet, og hva er en drøm, og mye greier.
0: Ja.
1: Og jeg har faktisk spart denne boka, for dette er jo da den sjette boka i den her fantastiske morgenstjerneserien til Karl Ove Knausgård, og jeg har lest de fem første med og kost meg, og så tenkte jeg, den siste boka, for jeg visste jo at jeg skulle til Sørlandet nå i mai.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, nå skal jeg lese Knausgård når jeg er på Sørlandet.
0: Det er jo helt perfekt, det er jo der den må lese den.
1: Ja, og da tenkte jeg, det der er jo egentlig en sånn greie som dere jo gjerne må bidra inn til Bokklubben 52 med. Har dere noen geografiske tips til bøker man bør lese hvis man skal være på spesielle steder? Altså Knausgård, det er bra på Sørlandet. Hva ja. Bør man lese hvis man skal til Folldal, Torfinn?
0: Da bør du lese den, du bør lese Færøyingesagaen.
1: Ok.
0: Ja, altså den eldste skriftlige kilda til Færøyens historie, der blir det jo skrivet om Tore Beinesson og Sigurd Brestesson, to høvdingesønner,
1: ja.
0: Som legger ut på en lang, lang reise til Håkon Jarl i Nidaros, og de havner da i et skikkelig ovær over Dovrefjell, og der ser de et bål eller en flamme, og så finner de da en fredløs. Torkjell Barfrost.
1: Torkjell Barfrost, en av de største legendene fra Folldalstraktene.
0: Ja, og der krangler jo Folldalen og Kvikne og Oppdal litt om hvor Torkjell Barfrost egentlig bodde, men jeg påstår nå at han bodde I Folldalen.
1: Jeg sier at han bodde på Borkhus. Jeg har noen flere tips, for jeg har bare pirket så vidt I denne tematikken da. Men hvis du besøker litt på Google eller andre nettsteder, så kommer det mange gode tips. Og et tips som går igjen at hvis du skal til New York på ferie, eller si at du skal på fotball-VM nå da, du skal se Norge utenfor New York, mm-hmm. så bør du lese The Great Gatsby. Det den store boka, den store klassikeren som utspiller seg I New York. Skal du til Oslo I sommer? Les Beatles?
0: Ja, Saabye Christensen, ja. Har du mange gater du kan gå I og lese om.
1: Har du tenkt til Byneset I sommer?
0: Byneset, ja. Da det Anne B.
1: Da må du lese Berliner
0: Poplene. Berliner Poplene, ja. Mm.
1: Og mitt tips hvis du skal på teaterkaféen, så bør du lese The Hills, som en utrolig fin bok av Mathias Fallbakken.
0: Åja!
1: Og den tror jeg faktisk også har... Så det handler jo om en kafé, som minner meg veldig om teaterkaféen.
0: Ja.
1: Men de har faktisk gjort noe så sprøtt som at de har bygd en kafé I Stockholm, tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på den som heter The Hills. Så du kan faktisk dra til Stockholm, lese The Hills på The Hills.
0: Øyvind skriver, kjære landsmøte, skal man til Larvik, bør man ha med seg en bok eller to av Jørn Lierhorst?
1: Ja, den ikke dum.
0: Og Vera skriver, boka Kilden av Gabriel Scott bør du lese I Brekkestø.
1: Åh, ja, den kjempebra.
0: Nå får jeg plutselig en lang liste med bøker og steder.
1: Du, Kilden går faktisk som teaterstykke I Kristiansand I dag. Nemlig. Ikke det en tilfeldighet, så vet jeg.
0: Skal du kanskje gå og se den, eller?
1: Jeg tror det utsolgt. Men jeg burde jo gjort det.
0: Kristian anbefaler boka Støy hvis man I Bø I Telemark.
1: Ja vel.
0: Det støy liksom sånn I sommerland, sånn badebråk og støy fra...
1: Jeg kjenner ikke til boka.
0: Nei, ikke. Nei, men fantastisk. Uansett å få opp litt, få I gang leselysten litt her.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Dette landsmøte med Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: Ny låt fra Stein Torleif Bjella. Der har han med seg Mark Ribot, og sangen heter Sundreberg, og til dere hitsterfolkene så den altså fra I år, så 2026. Mai Reppen, hjertelig velkommen inn I studio.
1: Tusen takk.
2: Hva står det I dine notater, Mai?
1: Ja, men jeg fant den her. Det står sanger med mer hverdagslige problemer, lade angst langs E6. Hvem lot det bare være en skvett igjen I melkekartongen og satt den inn igjen?
0: Ja. Nei, ja, ja, ja.
1: Og så har jeg ikke skrevet mer.
0: Nei, men så her driv du og pønsker på å lage musikk?
1: Tydeligvis med litt mer hverdagslige problemer.
0: Ja, for det trenger oss. Det tilhenger til.
1: Men vi skal jo høre hverdagklubben.
2: Ja, ja. Holder oss I den hverdagslige. Vi har jo en helt utrolig konkurransegående hvor vi ber folk om å ringe inn hver dag.
0: På telefonsvareren vår. Så her har du logget litt potpourri nå, Mai.
1: Bare å kjøre på.
0: Ok!
3: Ja, hei hverdagsklubben Arnold på Kolsås som ringer fortsatt. En fin dag på Kolsås. Bra temperatur, ja. Helt all right.
4: Hei, Vigdis. Oppdatering. Måse. Jeg tror han kommet. Jeg var I vinduet I morges, og da kom han flaksende rett over og kikket på meg. Og foten hang. Så det var halvt det fikk jeg. Så nå blir det liv og røre rundt husene.
5: Det han delegat Paul som sjekker inn I hverdagsklubben. I går så var du igjen litt grann I prat på sendingen om hvor lenge det her hverdagsklubben vår kommer til å vare. Så da måtte jeg var bare nødde å google litt grann. Da Nora introduserte den her klubben, så var det jo sånn at hun var inspirert av den striken som ungdommene I stor grad driver på Snapchat, og så lurte hun på om det var mulig og hvor lenge de ville holde på radio. Så da har jeg altså googlet og funnet ut, og det her hold dere fast, da har jeg googlet og funnet ut at den lengste striken på Snapchat, den har passert 4000 dager. Den har pågått helt siden Snapchat introduserte greia i 2015.
0: Oi.
5: Det altså 11 år siden. Så da ser dere hva vi har å gjøre. Da ser dere hva vi har å gjøre med her. Jeg kom til å tenke på noe. Hvor god radio det egentlig det her? Det bare vi 11 som synes det artig, liksom?
6: 80 dager har vi kommet til. I vår lille klubb som så gild. Redaksjonen lurer nå stadig på om noen falt av og at mange blitt få. Men vi blir her vi, hver eneste dag, vi 11, som nå et fotballlag.
7: Klubbmedlem Marianne melder seg I kveld, og ja, det var lurt med sånn ønskelåt, men jeg ønsker meg Black Ingvars sin versjon av Fanget av en stormvind.
0: Ja. Du ønsker deg Black Ingvars, faktisk.
1: Dere tror,
0: I alle dager. Du, jeg har jo et veldig nært forhold til Black Ingvars. Jaha. For jeg husker I 1995, da, det mitt første radiominne. Jeg satt klar ved radioen for jeg skulle ha med Black Ingvars. Da var det jo mitt eget Blue Hawaii, som de hadde gitt ut. Eller de ga jo ut albumet Ear Candy 6 I 95. Og da klarte programlederen på NRK P3 å si når turen var kommet til Black Ingvars at det her ikke et ordentlig band, det bare tull, så derfor spilles ikke den I dagens tid I skudd eller kjenne. Jo, og jeg husker jeg ble så forbannet, det mitt første radiominne, og jeg ble sur for at DJ'en ikke ville spille Black Ingvars som jo var på lista.
2: Sensurerte det Black Ingvars på NRK?
0: Ja. Så det skal ikke oss I landsmøtet
1: Nei,
0: I hvert fall.
1: Nå skal du få igjen.
0: Her Black Ingvars med Fanget av en stormvind. Vær bekomme. Tre minutter med Black. Det kære.
1: Liksom metal.
0: Swedish dance metal. Tror jeg det de kaller seg.

0: Det var Belinda Carlisle, sangen heter Circle in the Sand. Og ja, det var det da, Circle in the Sand. Når den, når tror du den fra, Sven?
1: Åh, 86.
0: Nei, har jeg veldig trua på at du på sporet her. 1987.
1: Oi. Heia gutta boys, veldig lett for meg å si hva jeg gikk for i dag. Vi har jo hatt en avstemming poll, ja. Hva du vil, om mat.
0: Statistikken der, ja.
1: Og han skriver, Steinviggo, vi har pølse onsdag hver uke. Veldig lett for meg hva jeg gikk for i dag. Hadde selvsagt vært vanskelig å ha pølse onsdag på en mandag.
0: Ja, pølser det 10% som går for i dag. Wrap det 11, og så har du da 14% skal ha seg en burger. 19% har tenkt å ha seg en pizza i dag. Og så det delt førsteplass mellom sandwich og pannekake. 23% på kvar der.
1: Vi stenger jo bilavstemmingen vår, eller det heter jo ikke avstemming, det heter...
0: I dag det vel mer statistikk.
1: Ja, spørreundersøkelse. 40% av dere har bilen til han dør. Veldig bra. Som det, Torfinn.
0: Ja, hei der.
1: Har bilen lengst mulig.
0: Hva sier du, Mathias? Hvor ofte kjøper du bil?
2: Åh, det så sjeldent jeg kan, ja.
0: Ja, det sjeldent.
2: Så kjører den i stykker.
0: Så du i den klubben, ja?
2: Ja, jeg har skjønt det. Og vet du hva? Jeg har jo intervjuet litt fagfolk opp igjennom og snakket om bil, og så har jeg lurt sånn, hva mest miljøvennlig? Er det å kjøpe ny bil? Er det å kjøre i stykker den gamle? Ja. Og det faktisk over mange som sier, vet du hva? Det bedre for miljøet å kjøre med den du har.
0: Ja.
2: Det sant?
0: Ja, faktisk. Selv om den en fossilbil.
2: Ja, ja, nettopp. Fordi, ikke sant? For at kjør den så lenge du kan, og så kjøper du elbil. Det i hvert fall et argument da. Det sikkert noen som uenig, men jeg har hørt den versjonen også.
1: Ja, det, men det veldig bra for meg som har et gammelt dieseldrog, ja. Som de sier på Sørlandet. For da kan jeg rett og slett bare kjøre den med god samvittighet, da.
2: Ja, i hvert fall, så lenge du liksom velger, går elektrisk neste gang, det vel det som det vel det, at du ikke kjøper dieseldrog da også.
1: Ja, men jeg så redd. Jeg har snakket med min god venn Bob Dylan, og han sier du må aldri gå elektrisk. Det livsfarlig,
2: sier. Ja, men du vet, da han først gjorde det... Ja. Du vet.
1: Ja, det gikk jo greit, det sant.
0: Det var jo et slags gjennombrudd.
1: Ja, det var jo det.
0: Men hva slags gjennombrudd det på gang i dagens dag?
2: Du, hvis jeg snakker om blant annet helsa vår, apropos det å ta bilen og velge bilen. Oi, der kom det musikk.
0: Ja, da, hun begynner, hun, Victoria Nadine.
2: Du, bare følg med, det skal handle om at Norge trener og trener og trener, men vi blir ikke noe sprekere.
0: Ah! Å ja, den ja.
1: Jeg skyller alt på smarttelefonen.
2: Ikke sant?
0: God sending.
1: Takk.

0: Victoria Nadine der med Real to Me.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, ja, og den neste timen på kanalen serverer jeg som heter Mathias Nylen av dagens, bestående av nyheter fra inn- og utland som vanlig. I dag skal vi snakke om trening og kosthold og pumping og løping og alt som skal gjøre kroppene våre friskere og raskere. Og man skulle jo kanskje tro at med alt fokuset på helse som omgir oss, så vi friskere og raskere enn noen gang. Men så det motsatt. Posisjon tar forsvaret inn ungdom i stadig dårligere forfatning. Nå roper de varsko og ber storsamfunnet ta grep. Det beredskapen vår som står på spill. Intet mindre. Og så skal jeg snakke med Pernille som opplevde et ekte drama på nattoget og som delte spenningen med tusenvis av Facebook-følgere. Og nede i Tyskland markerer forbundskansleren Friedrich Merz et år bak rattet, men på meningsmålingene gjør han det helt elendig. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, vi skal ha nyheter, og oljeprisen faller kraftig i dag, Jom Rannes.
2: Og bak det ligger et håp om fred i Persiabukta. Oljeprisen under 100 dollar igjen, den mot 98 dollar faktisk, ser jeg akkurat nå. Det har gått ned rundt 11% siden i går. Den amerikanske nettavisen Axios har meldt at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen, og statsministeren i Pakistan, som megler i krigen, skriver at han optimistisk. En avtale kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen etter mer enn 2 måneder med krig. Men Bjarne Skjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen i oljemarkedet går mot slutten ennå.
3: Inntil vi har ordentlig kjøtt på beinet om at dette the real thing, så usikkerheten fortsatt enormt høy. Men markedet tør jo ikke å ta sjansen på at det realitet bak nyhetene, og ergo så selger oljeprisen ned.
2: Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass, det sa konsernsjef i energiselskapet Anders Opedal i Politisk kvarter i dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare i de første 3 månedene i år. Opedal sier også at Equinor aldri har produsert så mye olje og gass som de har i år. Men mens oljeprisen faller, går også Equinor-aksjen kraftig ned på Oslo Børs. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høybys forsvarer varsler at han vil anke. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen mot seg ved kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. 3 gutter under 18 år sikta for ran og voldtekt i Oslo. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått 2 grove ran med bruk av skytevåpen mot 6 arbeidere i Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. Og så en flyplass i Florida i ferd med å bli oppkalt etter Donald Trump. Den politiske prosessen i Palm Beach i USA skjer noen måneder etter at presidenten tok patent på begrepet Trump internasjonale flyplass, melder avisa Miami Herald. Avtalene sørger for at Trump og hans arvinger får inntekter fra produksjon og salg av blant annet suvenirer. Og selv om mange flyplasser i USA oppkalt etter personer, så har ingen andre sikret seg inntekter fra dette før, ifølge avisa. Det blir vel heller tog i dagens da, Mathias?
0: Det blir det, men nattoget kan være dramatisk nok det. Pernille med oss etter hvert, men vi starter med folkehelsa. Det faktisk den europeiske folkehelseuken denne uken. Det passer jo bra. Aller først, musikk på P1. Her Billie Eilish.

0: Låta som ble et stort gjennombrudd for Billie Eilish, du fikk Bad Guy her I dagens på NRK P1. Løp du mila I helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og I sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
1: Forløpet går det kjempebra, gjennomført to runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, så jeg har masse energi. Dette dritbra.
0: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med målet om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold viktig underveis, eller carb-loading, som Snorre kaller det.
1: Carb-loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke jeg ha I meg. Så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det første gang jeg tester det. I dag.
0: Honning og salt og intervalltreninger I sola ga resultater I helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var I kanonform hele gjengen. Men det de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
2: Tusen takk for det.
0: Du har ansvaret for militær idrett og trening I forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
2: Forsvaret har jo I mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrikstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til forsvaret.
0: Ja, altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater I forsvaret hvor et standardkrav å løpe 3000 meteren på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
2: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser ikke det så ille ut. Men det man ser nå, det at de spreker, fortsatt spreker, så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som femten blank, og ei heller det laveste nivået som tre for å gjennomføre soldatutdanning på de rutskolene.
0: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
3: Hei, hei.
0: Du lege og engasjert deg I disse spørsmålene I lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene I stedet for kjøpesentrene og heller innpå med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Mm. Hvorfor blir ungdommene våre da I dårligere form?
3: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall to faktorer spiller inn her. Det ene at jeg tror noe av ungdommen vår blir I veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss I to litt ulike grupper. Ja. I stedet for at vi har mange som midt I, så har vi mange som super godt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass I disse miljøene. Ja. Og de kan fort ende I motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
0: For jeg får jo I hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke I bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
3: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som opptatt av det får se mye av det og tenker at hele verden slik, og det samme I motsatt enda aspektere. Mm. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon, altså hvordan får man faktisk god

0: det vi inne I nå en stillesittingspandemi, forklar.
1: Nei, altså kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille I hverdagen, og da har jeg også sagt at det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten, hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer I et folkehelseperspektiv, og så gir det redusert beredskap I et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
0: Og dere I Forsvaret tar nå til ordet for mer testing I skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
1: Nej, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så I skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som besluttet, en time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og rebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats I fag gymnastikk eller fysisk aktivitet for helse, men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret, litt som tidligere, må involvere seg I resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så I løpet av våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
0: André Ringdal, du ansvarlig for militær idrett og trening I forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André, og til deg som hører på som langt over sesjonsalderen, du slipper ikke unna, for selv om nordmenn har byttet bilen med elsykkel og stumpet røyken, legekontorene stadig fulle av pasienter og sykefraværet. Vel, det noe muffins der også, det ikke det da? Kave, du blir sittende, vi skal ha en folkehelseinstituttet også for å snakke om den gåtefulle folkehelsa. Først musikk på P1 fra Makosir. Dette Jessica.
2: Du har

0: rätt du fick Jessica här I dagens.
1: Vi elsparkesykler och scroller mer än vi liker att inrömma och då hjälper det tydligtvis inte att någon av oss löper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir I stadig dåligare form. Men vi vuxna, vi är inte något stort bättre. Norge har Europas högsta sjukfrånvaro och det ökar mer än I nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
2: Takk for det, hei.
1: Du direktør I Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor I allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
2: Det kan du si, det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Mm. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen I dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive I hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå I nærområdet, det den viktige daglige aktiviteten som vi opptatt av.
1: Men holder vi ikke på litt sånn I storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
2: Jo, det burde det absolutt, men det nok som du sier, det mange, og som Kave var inne på, det nok mange samfunnstrender som trekker I ulike retninger her. Så det viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som hverdagsaktive, rett og slett.
1: Kave Rashidi, du fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje ha hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker leger forandret seg. Si litt om det.
3: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, I andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det ikke de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne? Jeg synes vi fikk noen gode tips fra forsvaret som handler om å bare fysisk være robust I utgangspunktet, ha nærhet til natur, ha nærhet til motion, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som sunn, så vet jeg at det en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
1: Men Guri, som direktør I Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
2: Jeg tenker at det veldig viktig, som både Kave og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi opptatt av hvordan de har det, også I skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak I skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for at det kan være nyttig. Så det I hvert fall, det den unge generasjonen vi må satse på I første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
1: For vi litt oppe I året mye borte fra jobb, og det koster altså staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger I år. Nå det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
2: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert, da hadde jeg mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktive I hverdagen, det jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
3: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det en mirakelpille. Og gå ut og bruke kroppen sin, enten det psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem I livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der det en sannhet at de som fysisk aktive har en stor fordel.
2: Og så det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt I der de I her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det ikke nødvendig. Det som viktig, det hverdagen, en halvtimes gange I, da man får bitt litt grann puls, vil være gjøre underverker.
1: Jeg sitter og noterer her, Guri Vakave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre I hverdagen for å holde på helsa I denne europeiske folkehelseuka vi inne I nå, så hører vi altså at norsk ungdom løper treigere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør I Folkehelseinstituttet. Kaveh Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
3: Takk skal du ha.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Musikk på P1 fra Train. Du fikk Angel in Blue Jeans, så før det hørte vi Hanna Storm og hennes special. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit var I retten igjen I dag. Marius Borg Høyby har nemlig bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum, I stedet for å sitte I Oslo fengsel og vente på dommen mot ham som han gjør nå. I over 3 måneder har han sittet helt isolert fra andre innsatte, og I retten I dag sa Høyby at han har hatt ekstremt lite menneskelig kontakt. Han hevder at han merker skadevirkninger av å sitte isolert, forteller krimreporter Dennis Ravndal.
1: Han sitter stort sett I isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatt I fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høyby står I risiko for å bli utsatt for vold I fengsel, og at dette grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk.
0: Og Høyby og forsvarerne mente at å sitte I varetekt med fotlenke ville kunne dempe skadene man kan få av å sitte isolert. Men retten brukte bare 15 minutter på å bestemme seg, og de sa nei. De mener faren for gjentakelse stor, særlig mot den fornærmede som kalles Frognerkvinnen. Politiadvokat Oda Karterud var fornøyd med det, fordi de frykter nye lovbrudd.
2: Grunnleggende jo at det foreligger en fare for gjentakelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke I realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentakelsesfaren som I denne saken.
0: Ja, det sier politiadvokaten, mens forsvarer René Ibsen reagerte slik.
3: Så avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
4: Føler du at det nesten var forutbestemt, eller?
3: Jeg vet ikke. Dere kan teste hvor fort dere skriver et visst antall avsnitt I løpet av 7 minutter. Jeg har ikke noe med formidling enn det.
5: Hvor aktuelt det å anke?
3: Mitt råd til han at vi anker, så det sannsynlig.
0: Ja, mer om saken finner du selvfølgelig inne på NRK.no. Så blir det sikkert mer om dette også I NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Klokken passert 1:30. Jeg står klar med værmeldingen til deg etter musikk på P1 fra Unni Wilhelmsen.

0: gått 30 år siden Unni Wilhelmsen album debuterte med To Whom It May Concern. Og dette ble en stor hit fra plata I 1996, Won't Go Near You Again.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I natt var det kaldt på Østlandet. 5 målestasjoner satte stasjonsrekord for minimumstemperatur I mai, så det svinger altså. Kaldest var Trysil med minus 8 grader, en hel grad under forrige mai-rekord. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av onsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir oppholdsvær og en del sol I dag. Longyearbyen får minus 2 grader. I Finnmark og I Troms blir det spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. Kirkenes får 5 grader og Tromsø 6. I Nordland kan det blåse perioder med sørvestlig frisk bris I sør. Det vil gå sludd- og regnbyger. Lokalt kan det også komme hagl, snø I høyden. Bygene holder seg vesentlig I sør og beveger seg gradvis nordover og avtar I mengde og intensitet, men det kan legge seg litt snø på veiene I høyden. Det vil bli litt sol innimellom bygene. Bodø får 7 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane blir det perioder med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. Det fortsetter med spredte regn eller sluddbyger og snøbyger I høyden, men snøgrensen stiger litt utover dagen. Det blir varierende skydekke, men også perioder med sol mange steder. Trondheim får 8 grader. Og I Hordaland vil det også gå noen spredte byger, men det kommer ned som snø I høyere strøk. Bergen, 8 grader der også. Sørlandet og Østlandet får mye sol I dag, men også her kan det dukke opp spredte regn- eller sluddbyger, vesentlig lengst nord I innlandet. Og det vil blåse en kald nordvestlig bris, med opp I liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Til natten, en ny natt med mulig frost mange steder. Kristiansand, 12 grader. Oslo, 14 grader. I dag. Vi skal utenriks og til Tyskland etter musikk fra Prince. Dette Sign of the Times I NRK P1.

0: Sign of the Times der fra selveste Prince på PN, klokken har blitt 2:10. Nå skal vi altså til Tyskland, der Friedrich Merz I dag kan krysse av ett år som landets regjeringssjef. Men feiringen jo ikke uten bismak, for både Merz og partiet hans CDU raser på meningsmålingene. Ja, så ille det at Euronews for noen uker siden skrev at Merz var den regjeringssjefen I verden som hadde minst oppslutning I sitt eget land. I verden. Marianne Riddervold, du forsker ved Arena Senter for Europastudier ved Universitetet I Oslo. En ting jo utfordringene på hjemmebane, men la oss snakke litt om europeeren Merz og Tyskland på den internasjonale arenaen først, for der har Merz vært aktiv.
1: Ja, det har han fordi at Tyskland ser vi nå at har en mye viktigere internasjonal rolle og mye større rolle I Europa også. I den forstand at Tyskland har jo på grunn av 2. verdenskrig av historiske grunner på en måte holdt igjen litt I forhold til den størrelsen og økonomiske tyngden man har hatt, så man har liksom ikke tatt en rolle som en stor makt på et vis. Men nå ser vi etter hvert som verden endrer seg, det krig I Europa, usikkerhet rundt USAs sikkerhetsgarantier og så videre til Europa, så Tyskland nå mye, mye mer villig til å ta en stor rolle I Europa, også militært, og man snakker med en mye sterkere stemme også internasjonalt, så det en tydelig endring vi har sett.
0: Men vi har lest om knute på tråden mellom Merz og Trump etter krigen I Iran, og forrige uke så ble det kjent at USA trekker ut 5000 soldater fra Tyskland. Var det et slags takk for sist fra Trump?
1: Ja, det var det nok. For det vi har sett med Merz at når han møter Trump i det valgte kontor eller I det hvite hus, så han forsiktig, stryker Trump med hårene, men så har man vært veldig tydelig også med å fordømme Iran-krigen, for eksempel. Det vi nå ser jo at disse troppeuttrekningen, det som kanskje spesielt med det, at vi har jo sett endring I amerikanske styrker I Europa gjennom siden 2. verdenskrig, større eller mindre troppstyrker. Og vi har også visst at USA kommer til å trekke tilbake styrker fra Europa. Det ville skjedd under en annen president også. Men det som spesielt med denne situasjonen som du sier, at det eksplisitt som en straff mot Merz og mot Tyskland, og ikke minst at det skjer uten at man koordinerer det med europeiske allierte og med NATO. Så det kom som en overraskelse på NATO, som er rart, fordi normalt sett så vil man ha endringer, men da gjøres det I samarbeid med europeiske allierte, og det ser vi ikke nå. Det gjør at den situasjonen spesiell, selv om det kanskje ikke har så stor praktisk betydning med disse 5000 styrkene.
0: Men du nevnte jo denne dreiningen I tysk utenrikspolitikk, og landet går jo gjennom en militær forvandling her. Verneplikten endret, investeringene enorme. Hva kan vi se for oss at Tysklands militære rolle blir fremover?
1: Tyskland sier noe helt eksplisitt, at man villig til å ta på seg den rollen som en europeisk militær stormakt. Og det en stor endring, for tidligere har, som jeg nevnte, altså Tyskland holdt igjen på det. Man har vært en økonomisk stormakt, men det det største landet I EU. Og nå har man virkelig gått inn for en kraftig opprustning, som man nødvendigvis må, fordi hvis Europa skal bli sterkere og kunne stå på egne ben, så må også Tyskland bidra. Så der det skiftet, det kommer til å fortsette.
0: Men samtidig som Merz erklærer dette, så går det altså politisk elendig på hjemmebane. Har han folket med seg på politikken?
1: Altså det I Tyskland og I Europa generelt så det veldig sterk støtte til å øke det europeiske forsvaret og styrke Europa sin motstandskraft. Altså veldig liten støtte til Trump, og det en meldingsmåling som Politico hadde publisert her nylig, viste at det bare faktisk langt under 20% av tyskere som tror på eller stoler på at USA en sikkerhetsgaranti. Så når det gjelder akkurat den delen, så har han nok med seg det. Men så det mange andre grunner til at kanskje man sliter innenrikspolitisk. Men akkurat når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken, så den generelt populær.
0: Men disse innenrikspolitiske problemene Merz har støtt på, har han kanskje ikke tid til å fikse, for timeplanen hans jo bundet opp av Ukraina-krig og Midtøsten og tolltvister og USA-sikkerhet og NATO-spørsmål, og akkurat det vel litt typisk for europeiske statsledere for tiden. Altså, hvor krevende blir det at det så mye utenrikspolitikk?
1: Altså, jeg tror det som kanskje spesielt krevende jo at veldig mye av innenrikspolitikken, av den økonomiske utviklingen, av folks opplevelse av trygghet, av velferd, tilgang til velferdsgoder og så videre, så påvirkes veldig mye av det som skjer internasjonalt. Om det Iran-krigen, om det Ukraina-krigen, hvordan det påvirker energipriser, for eksempel. Sånn at... Og det å klare da å håndtere de to tingene samtidig, man må forholde seg til utenrikspolitikken og respondere på den, og så får det konsekvenser som kanskje ikke så lett å håndtere. Men det man gjør da i EU jo å prøve å finne måter å håndtere en del av disse økonomiske problemene sammen ved å øke konkurransekraften i Europa, ved å øke produksjonen, ved å prøve å gi sammen, kunne gi folk et større velferdsgoder. Men dette jo, alt dette jo ting som tar tid, men også den altså når man produserer mer forsvarsmateriell, hvis man klarer å gjøre det i Europa, og tysk industri for eksempel omstiller seg til det, så vil det også kunne gi økonomisk vekst. Men det et vanskelig dilemma, for forsvar koster også penger, og pengene må tas fra et sted. Så det dette vanskelig, og dette noe alle regjeringer ser, og derfor så blir også ofte de sittende regjeringene, ser vi ofte bli straffet i valg i Europa nå.
0: Og Friedrich Merz straffes av sine egne, gjør det svagt på meningsmålingene i dag, hvor han altså feirer ett år som landets forbundskansler. Du skal ha takk for at du var med oss, Marianne Riddervold. Du forsker ved Arena, Senter for Europastudier ved Universitetet i Oslo. Straks skal vi snakke med ei som tok toget fra Tyskland med blandet hell etter musikk på P1 fra Maria Mena og Molly Hammar.

0: Musikk på NRK P1 fra Maria Mena og Molly Hammar. Can't let him win fikk vi her I dagens på en onsdag. I går kunne en gruppe norske togentusiaster følge norske Pernille Hansens nattdrama på et tog gjennom Europa. Pernille ba nemlig medlemmer I en Facebook-gruppe for togferie om tips for å komme I kontakt med de som kjørte toget. For noe hadde skjedd ombord. Og med meg nå har jeg deg, Pernille. Hei, Pernille.
1: Hei, hei.
0: Du nå fremme I Norge og Oslo. Men altså, hva var det som skjedde ombord på nattoget på vei hjem?
1: Jo, altså vi hadde reist fra Orléans I Frankrike på morgenen hjem fra VM I roller derby. Og så vi tre stykk da, som har nattogkupé sammen.
0: Ja.
1: Fra Hamburg, og det toget går til Stockholm, men I og mannen skal det av I Lund, fordi vi gjerne vil til Oslo. Og I det vi liksom, vi har pusset henne, vi har gått på do, og så skal en av oss bare ut og hente noe, innser at, oi, nå døra gått I lås. Og det jo ingen I nærheten som kan hjelpe.
0: Så du sitter sammen med mannen din og, inne I en nattogkupé, og rett og slett innelåst midt på natta, mens toget farer av gårde fra Tyskland til Sverige?
1: Ja da, vi to og en finsk venn av oss noe støkk. Og det jo, vi prøver litt rann, innser at det går ikke, og tenker at vi legger oss I fikse dette I morgen. Ja. Og så våkner jeg da opp sånn I sjutida, og dette toget står ganske lenge på Malmø stasjon, ja. Det vet vi. Sånn at planen min jo liksom tredelt. Mm. Enten så får jeg tak I selskapet, sånn at jeg sender dem en melding I chat, for dette det eneste som finnes.
0: Ja.
1: Eller så kan jeg liksom sitte I vinduet og prøve å banke og få noens oppmerksomhet. Og så har jeg en tredje løsning som jeg legger ut et innlegg om det her I ja. Den nydelige Facebook-gruppa Togferie, der jeg også moderator, så jeg kjenner den godt.
0: Ok, for der folk online, om ikke annet. Der sitter det en liten gjeng på togferie, og plutselig så fikk de en melding fra administrator som sa «Hjelp, jeg sitter innelåst I en togkupé I Sverige».
1: Det jo 80 000 medlemmer her, sånn at jo, det ingen liten gruppe. Og blant dem 80 000 så det jo en og annen som jobber I togseksjonen.
0: Ja.
1: Vi tenkte at det kan jo godt dukke opp noen hvis vi får litt oppmerksomhet på denne posten, som kan finne fram numret til den lokføreren eller konduktøren. Og det skjedde også akkurat I det. Denne bankingen min på ruta, og så visker jeg da ut til passasjerer, ja. Konduktør! For at de prøver å få dem til å hente en konduktør uten å vekke reisefølget mitt, sant?
0: Og det var da veldig opptenksomt.
1: Akkurat I det konduktøren har låst opp, så ser jeg at det har kommet en kommentar fra en som sier, jeg lokfører I Sverige, og jeg kan ringe lokføreren hvis du forteller meg tognummeret.
0: Ja. For en operasjon, det høres ut som det gikk bra til slutt, og at du kom deg ut av den innelåste kupéen da, Pernille.
1: Altså, vi visste jo at vi hadde kommet oss ut før eller senere, men det var veldig fint å også få komme av der vi skulle av.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo si, altså, jeg opplevde mange rare ting på tog, det pleier alltid å ordne seg.
0: Ja, altså vi har fått en e-post for ordens skyld fra toget her, snelltoget, om det som har skjedd, og de viser til nødbremsen som finnes I hver kupé og sier at de kommer til å utrede internt hva som kan ha skjedd med kupéen din, altså, for de vil forebygge at noe sånt skjer igjen, skriver altså snelltoget til NRK, og videre sier de at hvis det ikke akutt, men man behøver å komme seg ut, som I dette tilfellet, så kan man dra I nødbremsen og toget står stille. Da får de visst beskjed, da. Så da har vi lært det. Men jeg må jo også for den skyld si at du I tillegg til å være en togentusiast, nestleder I Naturvernforbundet, og du ivrer jo for at alle skal reise mer med tog. Men ingen har lyst til å være innelåst på en nattkupé, da. Har det her satt en støkk I din forkjærlighet for togreising?
1: Overhovedet ikke. Altså, vi vurderte den nødbremsen og tenkte at det var litt drastisk for oss, og vi ville ikke skape noe trøbbel, og så jo etter noe sånn plakat med hva gjør du for å få kontakt, sant? Og det som greit å vite på norske nattog, for den som måtte lure på det, så det en alarmknapp som man kan trykke på, da kommer konduktøren. Sånn at det ikke et problem der.
0: Nei.
1: Og I denne situasjonen så var det jo liksom vindu ut mot gangen, så det var ikke så vanskelig å få tak I folk når bare andre var våkne. Men det har skjedd mange rare ting på togturer jeg har vært på. Stort sett kjempehyggelig. Jeg har vært I en 6-sengs kupé med 4 gode venner og en tysker som vi ikke kjente. Da blir man gode venner.
0: Så, og du ble jo enda bedre kjent med mannen din og med denne vennen fra Finland.
1: Nei, vi sov,
0: da.
1: De andre sov. Vi sov greit det, gjennom natta. Det var bare at jeg måtte opp litt tidligere for å være sikker på å komme ut.
0: Det er ganske kaldt gjort, altså, å legge seg til å sove når dere vet at døra er låst, det må jeg si. Men du har vært ute en vinternatt før, du, Pernille.
1: Hadde vært nødhammer, så hadde det vært krise, så hadde vi jo slått oss ut.
0: Du hadde slått dere ut, Pernille Bonnevie Hansen. Du var innelåst i kupéen, men det gikk bra, og folk som fulgte Facebook-sida Togferie fikk følge litt av dramatikken på direkten, Pernille Hansen. Nå du trygt tilbake i Norge. Takk for at du var med og delte din sterke historie fra nattoget.
1: Ja, gå inn i Togferie-gruppa når du står fast selv.

0: En på The Streets Where I Belong som fades ut en moderne popperle signert nasjonalskatten Annie fikk avsluttet dagens sending som var ved Wenche Glørstad, Kari Stenhjem og Siri Narverud Moen ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, mitt navn Mathias Nylna og som jeg pleier å si, vi tilbake igjen I morgen til samme tid. Klokken har blitt 14, du står sammen med nyheter, Jon Brannes, og varetekten til Marius Borg Høyby kommer til retten igjen.
1: Han vil anke kjennelsen om at han ikke får vente på dommen sin med fotlenke. Sønnen til kronprinsessa sier han isolert I fengsel og vil sone varetekten på Skaugum I stedet. Aktor ba retten si nei til det fordi de mener han kan begå ny kriminalitet, og forsvarer René Ibsen skuffet over rettens raske avgjørelse.
2: Altså avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger, og det jo ikke vurderingstema. Så det vanskelig å forstå den vurderingen. Og det frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
1: Og dette det mer om på NRK.no. Minst 26 personer har mistet livet I russiske angrep I Ukraina det siste døgnet. Dette de dødeligste enkeltangrep så langt I år. Og det ser ikke ut til at Russland overholder våpenhvilen som skulle tre kraft sist natt, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
3: Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja I sørøst og Kramatorsk I Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert I forkant av 9. mai, altså fra midnatt I natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner sendt over Ukraina. En stor del av de skal ha kommet inn over natten.
1: I Tyskland har politiet pågrepet et titall ledere I forbudte ytre høyre grupper. Politiet sier de unge mennene med I organisasjoner som har stått bak flere angrep.
4: Politiet har aksjonert mot 36 personer I 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som unge voksne og ungdommer som knyttet til to organisasjoner. Det forbudt å være med I disse organisasjonene. Det folk som skal ha lederrolle. Og det altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder I Tyskland.
1: Sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz I Berlin. Og oljeprisen faller I dag etter at flere medier melder om en mulig avtale om krigen I Midtøsten. Det to måneder siden USA og Israel angrep Iran, og siden da har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt 100 dollar, etter å ha vært over 108 dollar I går, og så hovedindeksen på Oslo Børs har falt. Jeg heter Jon Brannes.
5: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: rapper Bob Marley and the Wailers om på Vestland i dag. Det klokka 2:07, og det Tarjei Kvamme og Britt Jorunn Svanes som her med dere. Vi håper dere har en fin onsdag. Men du, Tarjei, du jo fremdeles en unge kar, men tenker du på pensjonen din?
1: Du, jeg tenker som bare juling, jeg. Ja. Jeg har, sånn, jeg har sparer hver måned inn i den, hva heter den ordningen da? Det sånn, nesten sånn BSU-aktig, at du får tilbake inn på skatten opp mot 25 000.
0: Åja, sånn, ja.
1: Jeg setter inn der, altså.
0: Du skikkelig flink. Men du, når den dagen kommer, og du skal få utbetalt pensjonen din, du har jo sikkert jobbet en del år. Stoler du på at den rett, da?
1: Jeg kommer nok til å dobbeltsjekke litt ekstra med lykt og lupe, tenker jeg. Jeg vil jo ha det jeg skal ha krav på.
0: Det tenker vel de fleste. Men vi skal høre om en som var kaptein i kystvakta, og han gikk av med pensjon i 2018, men har i år og etterpå kjempet for å få det han har kravet på. Det skal vi snakke mer om.
1: Og så har du også litt sånn oppsiktsvekkende nyhet som dukket opp tidligere i dag. For både rektor og politi har slått alarm etter et stort funn av lystgassbeholdere på Kirkekrinsen skole i Åsane. De har funnet rett og slett en rekke beholdere med lystgass. Dette var for min del litt sånn fremmedgjøst. Er dette noe ungdommen driver på med? Og det onde tunga vil ha det til, at det faktisk en liten trend.
0: At folk ruser seg på lystgass.
1: Ja, så hva de bruker gassen til, det skal jeg ikke uttale meg om, men de har noe fulle funnet beholderne.
0: Ja. Men du, har du av og til følt at du et hamsterhjul? At du springer rundt og rundt og rundt?
1: Ja, man kan jo kjenne på det på en tung arbeidsdag som varer i nesten 8 timer. Ja,
0: kunne 6-timersdagen vår en løsning?
1: Ja, det jo mange som hevder det. Det var 6 timers arbeidsdag, men samtidig får like mye lønn. Er det noe samfunnet egentlig burde strekke seg etter? Vi skal prate med en tobarnsmor etter hvert som vil ha kortere arbeidsdager. Hun mener blant annet at foreldre får mindre og mindre tid med barna sine, og hun jo kanskje ikke alene om å mene det.
0: Nei, har du en mening om det, så skriv gjerne i appen NRK Radio, og der det også en avstemming. Gå inn og gi din stemme, du også. Det snart tid for lokale nyheter. Etterpå Junior og Even Klar, Lost Without You.

0: Sjøforsvaret vurderer i midlertid om de skal kreve tilbakebetaling fra US Navy. En mann i 40-årene er tiltalt for å ha valgteket sin egen dotter. Jenta var under 10 år da hendingene skal ha skjedd flere steder i Sogn og Fjordane. Ifølge tiltalen skjedde overgrepet en rekke ganger fra perioden 2023-2024 og fram til sommeren 2025. Mannen også tiltalt for å lagre totalt 78 filer med videoer og bilder som syner overgrep mot barn. Saken går i Sogn og Fjordane tingrett over to dager i slutten av juni. Trusselbilletet mot kraftnettet kan treffe lommeboka til hver enskilde kunde. Konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eveny var nylig i Førde, skriver Fjedda, og skildrer da situasjonen som dramatisk og krevende, med hyppig droneaktivitet og avanserte digitale angrep. Dette krever store investeringer i beredskap, noe som vil medføre kostnader som kan råke nettleger for kunderne. Og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Christian. Jeg kan ta og se litt på trafikkebildet, og det er av hendelser heldigvis relativt rolig, men det har jo definitivt måtte værmessige utfordringer, spesielt over fjellet. Ikke kjør på sommerdekk, det er jo veitrafikksentralens klare budskap hvis man skal over fjellet, enten det er altså E39 eller over Hardangervidda eller hvor som helst. Bruk vinterdekk i dag. Ellers, ser du noe, send oss gjerne en melding i FN NRK Radio.
2: Ja, jeg fikk tilsendt et bilde sånn midt på dagen fra Romerheim. Det var ganske mye snø i veien, og en del folk med sommerdekk hvis det kanskje ikke det beste på dette føret.
1: Det kan nok være glatt.
2: Og det er skiftende skydekk i dag. Det er spredte regn eller sluddbyge, snøbyge i høyden, og så vil denne snøgrensen stige noe utover. Og har du en melding, så skriv den i appen NRK Radio. Døssi får du her, nok nå.
3: Du sa det var nok nå, nok nå. Hadde du fått ro, fått roen nå? Ingenting var sånn som en gang hadde. Ingenting igjen hadde alt blitt ting.

0: av staten en nesetyver i høyeste rett, og nå kan pensjonen for enkelte i forsvaret bli dobblet, rett og slett denne saken her, og hva det vil innebære, skal vi straks høre mer om.
1: Du skal først få musikk ifra Sam Smith og Ed Sheeran. Hui.

0: love. Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Nå skal det handle om noe mange nok opptatt av, pensjonen din. For hvor mye kommer du til å ha når du ferdig med å jobbe?
1: Ja, og mange tenker vel at dette her går av seg selv, det blir rett, man får det man skal ha, men sånn det. Ikke for alle. Charles Blålid i Måløy, han var kaptein i kystvakta, gikk av med pensjon i 2018, men han har kjempet mange kamper i 8 år for å få det han har krav på.
0: Og kollega Håkon Vatner Olsen, du har jobbet med denne saken. Hva det den egentlig handler om?
2: Den handler om at Forsvaret har betalt feil pensjon til Blålid og til mange andre som har såkalte variable tillegg i Forsvaret. For det jo sånn at Charles, han, jeg var ute på båttur med han, og han fortalte meg at grunnlønnen hans, den var så som så. Først når han la på alle tillegg for å være ute på sjøen lenge vekk fra familien, så ble lønnen dugelig. Men når han gikk av med pensjon i 2018 og første utbetaling kom, så var ikke disse tilleggene en del av pensjonsgrunnlaget. Og han fortalte meg at disse tilleggene de utgjorde så mye som 40-50% av lønnen hans, som vil da si at ja, han fikk pensjonen for annenhver krone, som han selv sa. Og vi kan jo høre litt av hvordan han selv opplevde denne lange kampen mot staten.
3: For man føler jo at man føler at man står litt alene mot en stor overmakt når man står imot staten uten noen andre advokater og noen få kollegaer. Så føler man at man kanskje er litt, ja, det er litt feil. Men det gikk bra. Og slik som jeg ser det, så er det ikke noen tvil om at alle skal ha pensjonsgrunnlag på bakgrunn av de tilleggene i hele Forsvaret, både her, luft og sjø. Og det er klart det er penger det står i. De prøver nok helt sikkert å vri seg unna så godt de kan, mest mulig. Det er ikke jeg i tvil om.
0: Det sa Charles Blålid. Og Håkon, hvor mye penger er det egentlig snakk om?
2: Nei, for han her, da, han var litt uheldig, og noen sånne intrikate regler gjør at han får rundt 4000 ekstra i måneden, i tillegg til den pensjonen han har hatt for før. Og først i forrige uke så fikk han beskjed om at de pengene på vei, og han får også 8 år med etterbetaling. Men det som veldig interessant er at folk som yngre enn han, og som har hatt mye tillegg, de får mye større opptjening. For noen så kan det være snakk om å få dobla pensjonen, altså få 30 000 kroner ekstra hver måned, har offiserforbundet fortalt meg. Men ja, så gjenstår det å se nøyaktig hvordan dette her blir for Forsvarsdepartementet. Det er mange byråkrater som driver og jobber på ved datamaskinene sine, og for å finne ut nøyaktig hvordan dette her skal være, det et ganske intrikat arbeid, og mange jo veldig utålmodige.
1: Men hvor mange er det, snakker man, hvor mange er det som i denne situasjonen?
2: Altså, sånn jeg har skjønt det, så det alle i militæret som har såkalte variable tillegg. Det litt usikkert ennå hva slags tillegg som skal omfattes av dette her. Men det offiserforbundet har fortalt meg er at for eksempel tillegg for å være på øvelse, som jo fryktelig mange i Forsvaret har tillegg for, skal inngå i dette her. Så det snakk om, ja, trolig at Forsvaret må bruke flere 100 millioner kroner i året ekstra på pensjonssparing til sine ansatte.
0: Men hva sier Forsvaret selv da?
2: Forsvaret, de har ikke vært så veldig frem på i denne saken. Det jo staten ved regjeringsadvokaten som har ført saken fra staten sin side. Og det veldig mange i Forsvaret som har jo støttet Charles Blålid og de andre som han hadde med som andre i saken også. Men det som er greia er at det er mye penger, og kanskje ja, 300-400 millioner som da staten må spare ekstra.
1: Men det har jo vært mange rettssaker. Er dette her på en måte over? Nå har vi hørt det siste i saken, tror du?
2: Høyesterettsdommen kom for ganske lenge siden faktisk. Den kom i april i fjor, og det var først nå i forrige uke at Blålid fikk pensjonsberegningen sin, så pengene til han skal være rett rundt hjørnet. For alle andre så må vi vente og se.
0: Håkon Vatner Olsen, takk for at du var med i Vestland i dag, og du kan se også på Vestlandsforeningen i dag om han Charles Blålid.

0: Liv.
1: Det var Joare med If I'm So Bad. For Christian, du på plass for å gi oss nyhetene, og det starter først med en lystgassefunn.
2: Ja, for både rektor og politi slår nå alarm etter et stort funn av lystgassbeholdere på Kirkegrinsen skole i Åsane de siste dagene. Tilsammen 15 store beholdere med tilsammen 600 brukerdoser var funnet inne på skoleområdet, enkelte slengt rundt på bakken. Andre delvis gjemte, skriver Åsane Tidene. Rektor Einar Skintvedt er uroet.
3: Det er en bekymring å se at det er såpass mye gass der som har potensielt vært brukt her på skoleområdet vårt på nattestid, kveldstid, i helger. Så det er på en måte ikke noe i hverdagen vår vi bekymrer for. Det vi er glad for er på en måte at elevene har funnet dette, og at serviceteknikere som går rundt skolen og på sin undersøker finner det som ikke skal være her.
2: Sjøforsvaret fikk en rekning på 650 000 kroner etter at en amerikansk soldat sovnet i dusjen på et hotell i Bergen sentrum. Vedkommende dekket til sluket, noe som førte til en stor vasslekkasje og skar på flere hotellrom, skriver Forsvarets forum. Forsvarsstaben har avgjort at Sjøforsvaret må ta hele kostnaden for den uheldige episoden selv. Sjøforsvaret vurderer i midlertid om de skal kreve tilbakebetaling fra US Navy. En mann i 40-årene er tiltalt for å valgteke sin egen dotter. Jenta var under 10 år da hendingene skal ha skjedd flere steder i Sogn og Fjordane. Ifølge tiltalen skjedde overgrepet en rekke ganger fra perioden 2023-2024 og fram til sommeren 2025. Mannen er også tiltalt for å lagre totalt 78 filer med videoer og bilder som syner overgrep mot barn. Saken går i Sogn og Fjordane tingrett over 2 dager i slutt av juni. Og det var alt i Lokalnytt.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: The Kings, Don't Forget to Dance. Fin oppmoding der.
1: Ja, jeg skal love å aldri glemme det. Vi skal bytte tema vi til boligpriser straks. I dag kom det nye tall, og vet du hvilken by hvor boligene selges raskest I hele landet, Britoren?
0: Det Bergen?
1: Det Bergen,
0: ja,
1: det vet du.
0: Ja, selvfølgelig måtte det være Bergen.
1: Ja, la oss, vi skal prøve å snakke litt om hvorfor det sånn, og hva det betyr egentlig straks her I Vestland I dag.
0: Vi skal få musikk faktisk ifra Bergen. Det Blanco med Walk Away.

0: Blanco med Walk Away. Boligprisene i Bergen steg med over 1% i april, neste høyeste prisvekst i hele landet. Og Bergen har også nå landets raskeste omsetningstid, kun 14 dager i snitt før bostader blir solgt.
1: Ja, det skjer med en gang det, men det lavt tilbud, og det fører til ville budrunder og kupping. Og det virker heller ikke som at dette her i ferd med å bremse, til tross for renteheving, etter renteheving føles det som. Vi har med oss Kjetil Kranz, som sjef i Nordea i Bergen. God ettermiddag.
2: God dag, god dag.
1: Og når du leser om at Bergen har landets raskeste omsetningstid på boliger, at de fyker ut med en gang, er det et sunnhetstegn, eller er det på en måte et tegn på at markedet litt sånn usunt?
2: Ja, det kan du gjerne si. Altså, det er jo veldig sterkt etterspørselsdrevet dette her nå. Sånn, vi har for få boliger i Bergen, og det gjør at det blir kamp om de boligene som er. Og da går det en kule varmt i budrundene. Mm. Sånn, og det er jo det vi ser. Det er jo en del kuppforsøk og en del boliger som blir solgt før visning på kupping. Og de budrundene som går, de går innimellom ganske berserk. Sant? Der jeg snakket med noen meglere her i går som kunne fortelle om flere familieboliger, så var gått både 1 og 2 millioner over prisantydning i siste ukene.
1: Er ikke det bare at man har bommet på hvor mye boligen har vært da?
2: Nei, jeg tror det, i den grad man skal si man har bommet på noe, så er det hvor mange som er interessert i det. Mm. Sant? Det er mange på visning, og det er mange kjøper, og det er jo et uttrykk for at vi har for få boliger. Så det er for lite bygging i Bergen, rett og slett.
0: Ja, det er det som er hovedårsaken, hvorfor det skjer i Bergen akkurat nå?
2: Ja, det er nok en soleklar sammenheng med at vi har for stort antall kjøpere i forhold til selgere, rett og slett. Og det henger jo sammen med at det bygges ikke nok. Og det som bygges er dyrt, eller langt vekke.
1: Ja, for det er jo kanskje de mindre leilighetene da, som er å få førstegangskjøpere, det er vanskelig. Jeg leste i BE om en leilighet i Sandviken, en liten leilighet som gikk 1,5 millioner over prisantydning. Er det liksom, får vi et boligmarked i Bergen, og hvor vanlige folk egentlig ikke lenger kan henge med?
2: Ja, altså det er jo det vi har sett, sant? Og går du til Oslo, som ligger noen år foran oss gjerne, så er det jo, det er denne såkalte sykepleierindeksen, så er det jo en veldig liten andel av boligene du kan kjøpe på en enslig gjennomsnittsinntekt. Og det er jo det holder på å skje her i Bergen også.
1: Ja.
2: Det gjør det.
0: Ok, området i Bergen tror du vil få største prispresse fremover, og eventuelt også området utenfor Bergen?
2: Ja, og det er jo litt interessant, fordi at nå stiger jo prisene egentlig i Bergen kommune, og det er jo en litt sammenheng med at det bygges en del nye, veldig sentrale leiligheter også i sentrum, som drar opp snittet ganske betydelig. Samtidig så legger det press på alt, og det gjør jo at kommunene rundt kanskje vil oppleve, og det ser vi jo, at de har jo bedre befolkningsvekst i nabokommunene, sant? Øygarden, Askøy, Bjørnafjorden, nettopp fordi at folk ser at man får mer for pengene der. Så etter hvert så vil nok det drive prisene der også, og det har jo gått mye i kommuner rundt også.
1: Ja, det er jo i Oslo så ser man jo kanskje det spesielt at alle kommuner rundt vokser som bare juling.
2: Ja, og vi er jo litt bortskjemt her, sant? Vi ønsker jo å ha maks 20 minutter til jobb, mens på Østlandet har de en litt annen holdning til det. Der er det mine kolleger i Oslo, så er det ganske mange av de som har oppimot en time eller noen mer enn det, og pendling hver vei til og fra jobb. Mens her vil vi jo helst bo rett der som vi jobber.
1: Men er det noen tegn til at dette vil avta, eller kommer Bergen til å fortsette å være på toppen av prisveksttabellen oppå si fremover også?
2: Så lenge ikke vi får større fart på nybygg enn det vi har, så er jeg redd vi kommer til å henge der høyt opp en god stund. Ja. Det tror jeg. Og vi ser jo det at det settes jo stadig nye kvadratmeter-rekorder på leiligheter i Bergen.
1: Men du, Kjetil Kranz, sjef i Nordea i Bergen, tusen takk for at du var med og pratet litt om eiendomstall her i Vestland i dag. Men så skal vi bytte tema nå, Britt Torund.
0: Det skal vi. Vi skal snart til Etne, der et kraftverk åpner i dag. Det blir det mer om etter Helge Tofte. Kom hjem igjen.

0: I dag så åpner altså Løkkjelsvatn kraftverk i Litledalen i Etne. Vi skal ta turen dit nå, for selv om kraftverket bygd I det vernede Etnevassdraget, så har det vært lite motstand mot dette kraftverket.
1: Ved Etneelva fikk vi en prat med Albert Inge Raftal, som leier I fagrådet for Etnevassdraget. Han mener utbyggingen ikke vil påvirke laksefiske.
2: Står det rett på siden der du fikk en laks I fjor? Hvor stor var den?
3: Den var dryge 4 kilo.
2: Og I dag så åpner SKL et nytt kraftverk her I Vassdraget. Hvordan tror du det påvirker laksefiske?
3: Jeg tror ikke vi vil hverken noe som helst forskjell på det. Hverken vi som fisker eller laksen som elva.
2: Ja, for det jo et vern av Vassdrag det her. Hva synes dere I fagrådet om at man får lov å bygge ut mer kraft I et vern av Vassdrag?
3: For elva sin del så har vel dette liten påvirkning, for det som blir bygd ut det mer en effektivisering av allerede eksisterende anlegg. Så vi har tro på at det har liten påvirkning for yngelproduksjon og for så vidt smoltproduksjon, da, at yngel har nok mat frem til han skal ut I havet og gjøre seg stor.
2: Ja, nå har du hentet ut mye kraft her I en god del år, nå skal det hentes ut enda mer. Hva tenkte du selv om varslet økning I strømforbruk?
3: Ja, der har vi noe å gjøre alle, tror jeg, med å tenke på hva man bruker strømmen til. For det jo veldig fokus på dette I dag med hvor mye mer kraft vi trenger til det såkalt grønne skiftet. Da. Jeg vel ikke noe stor fan av hverken kattevideoer som blir lagret eller kryptovaluta som krever mye energi. Sikkert fryktelig mange andre ting også som verden bruker energi på I dag som vi kunne spart oss og heller... tenkte at det naturen som har bør man ta bedre vare på, for ja, den sårbar, og man har tødd strikken rimelig langt så det, så...
2: Først og lykke til med årets laksefiske, da.
3: Jo, takk, takk.
1: Og reporter ved Etneelva, Olav Røli, fikk også en prat med energiminister Terje Aasland etter snorklippingen.
4: God dag for energiminister, og det en stor dag for Norge.
2: Det åpning av et nytt kraftverk I Verna vassdrag, som også et viktig laksevassdrag. Hva tenker du om utbygging av kraft I et sånt vassdrag?
5: Jeg synes det de har klart å få til her glimrende. En har fått bygd opp dette kraftverket, bruker den samme egentlig, skal vi si, vannet som har vært tilgjengelig gjennom over 100 år, og setter det I arbeid nå, samtidig som en ivaretar det lakseførende vassdraget. Kjempebra. Denne utbyggingen, eller dette vassdraget, har jo også en, eller denne kraftverket har jo også en annen viktig funksjon, nettopp å være flomdempende. Så sånn sett så dette et kinderegg egentlig.
2: Hvor mye mer det å hente I norske vannkraftverk på oppgradering og utbygging?
5: Ja, det mye. I utgangspunktet ikke så veldig mye mer ny produksjon, men effektoppgraderingene, som blir veldig viktige I møte med for eksempel mer uregulerbar kraft, så det et stort potensiale. Det teoretiske potensialet, mener mange, kanskje på 20 000 megawatt. Det enormt mye.
2: Jeg snakker med en som representerer fagrådet for laksevassdraget. Han sier det kanskje et spørsmål om hvor mye AI-genererte katter og sånt man trenger. Hva trenger man strøm til fremover, tenker du?
5: Jeg synes ikke en skal uttale seg sånn som han gjorde. Vi trenger å utvikle samfunnet vårt, ha energisikkerhet I fokus. Så det veldig stor etterspørselsvekst. Det handler om eksisterende industri som vil bytte ut fossil energibruk med fornybar energibruk. Det handler om samfunnsutviklingen vår og at vi skal klare klimautfordringer sånn som vi gjør på for eksempel transportsektoren. Og det handler om digitalisering, å ta vare på viktige data, men også utvikle en ny mulighet for veldig mange distriktskommuner rundt omkring I landet. At vi også med på å utvikle den industrien, hente kompetanse, skaper nye verdier, nye muligheter for landet.
0: Ja, det sa altså energiminister Terje Aasland, men Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem var selvfølgelig også til stede på åpningen, og hun peker på at kraftverket var der allerede før vassdraget ble vernet.
6: Du vet at dette kraftverket har jo vi hatt siden 1920, så kraftverket kom jo lenge før fredningen, så vi føler at går egentlig greit hånd i hånd i og med at vassdraget allerede var utbygd.
2: Hva synes du om at man har bygd ut mer nå og skal hente ut mer kraft fra det samme vernet vassdraget som også viktig lakseelv?
6: Nå det jo sånn at laksen lever jo godt i Etne på tross av denne utbyggingen. Vi har til og med elva musling i Sør-Elvo. Så jeg tenker jo at når det kan gjøres på en så skånsom måte som dette i vernet vassdrag, så synes jeg det en god ting.
2: Hvordan har denne utbyggingen blitt mottatt blant etnebuen?
6: Den har vært veldig lite kontroversiell.
2: Hvorfor det?
6: Jeg tror rett og slett det fordi vi har hatt kraftproduksjon i Etne kommune i over 100 år. Og alle visste jo at en gang så ble dette anlegget for gammelt og måtte fornyes. Og diskusjonen rundt det har ikke kommet opp. Jeg har hørt veldig lite kritiske røyster til dette.
1: Det sa Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikreim til reporter Olav Røli. Her får du Girl in Red 2.

0: too much. Det er snart tid for nyhetene her I Vestland I dag. Men vi skal ha litt mer musikk med Tarjei.
1: Ja, Feels, tenker du. Dette jo en, som jeg ville kalt det, en klassiker fra 2017.
0: Ja, det jo lenge siden 2017. Ja,
1: det nesten 10 år siden.
0: Det I hvert fall en fin kvartett som har slått seg sammen.
1: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, jo navn etter navn.
0: Navn etter navn. Her det bare å nyte. Feels, altså, frem mot nyheten.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En høyrepolitiker i Oslo bystyre ber partiet støtte et forbud mot å ha på seg niqab. Representanter fra Kristelig Folkeparti foreslår i Stortinget at det ikke skal være lov å bære plagget som dekker kropp, hode og ansikt. Arina Amir fra Høyre sier niqab representerer tanken om at menn eier kvinner. På NRK.no forteller muslimske Fatima hvorfor hun bruker niqab, selv om mannen hennes har bedt henne la være, og at hun frykter et forbud. Legene er sterkt kritiske til at toppledere i helsevesenet har dobbeltroller. I vår har NRK avdekket at flere sykehusdirektører sitter i styrer til andre sykehus. Legeforeningens president Anne-Karin Rime får reaksjoner.
1: Vi får i hvert fall tilbakemeldinger på det, også fra tillitsvalgte, at de synes det rart at deres direktører har så god tid at de kan sitte som styreledere i andre styrer.
2: Blant disse er direktør ved sykehuset i Vestfold, Øyvind Bakke. Han er også styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
3: For min del er det et ønske om å bidra til en god offentlig helsetjeneste. Vi bør samarbeide enda mer enn vi gjør i dag. Vi bør dele kompetanse med, fordi at vi går inn i en tid hvor det mangel på helsepersonell. Vi blir flere eldre.
1: Vi mener at det uheldige forbindelser når det blir at direktørene skal sitte og være styreledere for andre direktører.
0: Sa Legeforeningens president til reportere Adrian Dahl Johansen og Jon André Samuelsen. Oljeprisen har falt til rundt 103 dollar fatet etter flere meldinger om en kommende avtale mellom Iran og USA som kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen. Men Bjarne Skjeldrop, som er ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen er over.
4: Nei, det er som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det Hvite Hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale, og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing, eller ikke.
0: Og Donald Trump truer i dag med nye angrep dersom ikke Iran går med på en avtale. Ellers i nyhetene. Fire personer ble evakuert fra en brann i en flermannsbolig i Drammen og en fraktet til sykehus. Marius Borg Høyby får ikke sone varetekt med fotlenke, har Oslo tingrett bestemt. Høybys forsvarer sier han vil anke. Boligprisene steg med 1% i april. Oppgangen gjelder hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. Geir Bakke er ferdig som trener i Vålerenga i mennens eliteserie i fotball. Og i Danmark har det tatt 43 dager for statsminister Mette Frederiksen å danne ny regjering. Hun har ikke klart det. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P3.

0: Beyoncé, Halo på Vestland I dag. Klokka 7:07 denne onsdags ettermiddagen. Og det Tarjei, Per Christian og Britt Jorunn som her med deg.
1: Og Per Christian, du kommer inn for å gi oss lokale nyheter. Da skal vi til Etne.
2: Det skal vi, for I dag så åpner altså Løkedals vattenkraftverk I Littledalen I nettopp Etne. Kraftverket har en årlig produksjon på 165 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til over 11.000 husholdninger. Selv om kraftverket bygd I det verna Etne-vassdraget hadde vært lite motstand, Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikrem var også til stede, så hun pekte på at kraftverket var der allerede før vassdraget ble vernet.
3: Dette kraftverket har jo vi hatt siden 1920, så kraftverket kom jo lenge før fredningen, så vi føler at det går egentlig greit hånd I hånd I og med at vassdraget allerede var utbygd.
2: En mann I 40-året tiltalt for å ha valgteket sin egen dotter. Jenta var under 10 år da hendingene skal skjedde flere steder I Sogn og Fjordane. Ifølge tiltalen skjedde overgrepet I rekke ganger fra perioden 2023-2024 og frem til sommeren 2025. Mannen også tiltalt for å lagre totalt 78 filer med videoer og bilder som syner overgrep mot barn. Saken går I Sogn og Fjordane tingrett over 2 dager I slutten av juni. Sjøforsvaret fikk en rekning på 650 000 kroner etter at en amerikansk soldat sovnet I dusjen på et hotell I Bergen sentrum. Vedkommende dekket til sluket, noe som førte til en stor vasslekkasje og skar på flere hotellrom, skriver Forsvarets forum. Forsvarsstaben har avgjort at Sjøforsvaret må ta hele kostnaden for den uheldige episoden selv. Sjøforsvaret vurderer I midlertid om de skal kreve tilbake betaling fra USA. Navy. Og det var alt I lokalen.
1: Tusen takk skal du ha, Per Christian. I trafikkbildet så det, etter det jeg har fått beskjed om fra Veitrafikksentralens logger og systemer, en relativt normal onsdag med det røsje det medfører. Hvis du ser noe ekstraordinært som påvirker trafikkbildet, tips oss gjerne I appen NRK Radio.
0: Det en ettermiddag med skiftende skydekke I Vestland, og det kan være spredte regn eller sluddbyge, snøbyge I høgden, og etter hvert så vil snøgrensa stige.
1: Åh, oh, den kul.
0: Den kul.
1: Straks, så skal vi snakke om gass. Jeg vet ikke hvor mye du vet om lystgass, jeg, Britt Jorunn.
0: Jeg har prøvd det, men det var I kontrollerte forhold på en fødestover.
1: Ja, ukontrollerte forhold har det oppstått på en skole, det skal vi høre mer om straks.

0: Det var Dum Dum Boys med englefjes. Både rektor og politi slår alarm etter et stort funn av lystegassbeholdere på Kirkekrinsen skole I Åsane de siste dagene.
1: Tilsammen 15 store beholdere med tilsammen 600 brukerdoser lystgass ble funnet inne på skoleområdet mandag morgen. Enkelte av de slengt rundt på bakken og andre delvis gjemt. Det skriver Åsane Tiden om I dag.
0: Rektor Einar Skintveit uroet.
2: Det jo skummelt. Jeg undersøkte det I en av ene patronene så det cirka 40 anbefalte doser eller maksdoser til en person per dag. Så det jo store volymer med lystgass som har vært her, så det helt tydelig at noe som brukes til det, noe som ikke greit. Men egentlig ikke så bekymret for mine elever. Det ikke noe fare for de her. Men egentlig mer den at prøve å unngå at folk samler seg på skolemil. Bruker den som en festplass, en plass der de ruser seg. Det jo på en måte det som det skumle her for min del.
3: Så det ikke noe dere har merket på deres elever?
2: Neida, det mer enn en nyhetssak for barneskoleelevene våre. Og så det klart det en bekymring å se at det såpass mye gasser som har potensielt vært brukt her på skoleområdet vårt. På nattestid, kveldstid, I helger.
3: Hvor alvorlig ser dere på skole på å finne disse beholderne?
2: I forhold til skoledrift så jo ikke det et alvor I det. Det mer en nyhetssak, og det en bekymring I forhold til hva som foregår her når ikke vi I skoledrift. Og det vil vi alltid være bekymret for.
1: Og I løpet av dagen I dag så har politiet fått ytterligere meldinger om funn av lystgassbeholdere. Ørjan Hjortland, som politisjef I Arna og Åsane, han frykter at disse funnene tyder på en ting.
4: Tyder jo på at det noen som misbruker dette, altså et gjerne et rusformål. Og det jo vi svært bekymret for. At gjerne barn og unge da, bruker dette. Det jo en gass som farlig, potensielt farlig. Han fortrenger oksygen, så I verste fall ved store doser så kan man jo bli kvelt og dø av det. Det jo også et farpotensial ved frostskader, ved at man eventuelt inntar dette. Så det jo et rusmiddel som vi absolutt ikke ønsker skal brukes.
3: Vet dere noe om hvem som bruker disse boksene?
4: Nei, vi har ikke noe konkret. Vi mistenker det at det ungdom. Og I løpet av dagen I dag så har vi faktisk nå også fått 2 nye tilfeller innrapportert til oss om funn av sånne gassbeholdere da, I andre steder I Åsane, basert på at det nå har vært I media. Så vi ønsker jo veldig gjerne å gjøre foreldre oppmerksom på dette, og at de følger litt med, spesielt på barna sine, og advarer snakker litt med de om faren ved dette.
0: Det sa politisjef I Arna og Åsane Ørjan Hjortland til reporter Oskar Rennedal.
1: Men hva egentlig lystgass? Jeg blir nysgjerrig med en gang, og når de advarer om hvordan det fungerer alt. Jeg ganske blank. Kanskje vi skal prøve å få noen med som kan forklare litt.
0: Det skal vi så absolutt få. Det sikkert mange som lurer på dette. Her får du Haik med I'm on your side.

0: Haik med I'm on your side.
1: Og som vi nettopp hørte, så har altså både rektor og politi slått alarm etter at det ble funnet flere lystgassbeholdere på Kirkekrinsen skole i Åsane de siste dagene. Enorme beholdere med lystgass. Da lurer jeg på, hva egentlig lystgass, og hvordan funker det, og hvor farlig det?
0: Og da kan vi si god ettermiddag til deg, Sturla Johansen.
2: Hei,
0: hei. Du seksjonsleder i Rusinfo, en offentlig anonym informasjons- og rettledningstjeneste om rusmiddel og rusproblematikk i hele Norge. Og her hører vi at både rektor og politi uro etter funn av lystgassbeholdere. Har de grunn til å være urolige?
2: Ja, de har jo forsovet det, i og med at dette et rusmiddel som blir brukt av ungdom, og som det en viss risiko knyttet til. Altså, for det første så har du den akutte faren for kvelning, fordi den lystgassen som pustes inn ren lystgass, og det betyr at man ikke får noe tilgang til oksygen. Riktig nok så det sjelden at det går galt, men folk kan jo miste bevisstheten av deres i bakken, for eksempel, og skade seg på den måten. Den mer alvorlige konsekvensen her bruk over tid som fører til B-vitamin 12-mangel, som i verste fall kan føre til neurologiske skader som kan bli så ille som at det blir permanente lammelser, altså at blir sittende i rullestol for eksempel. Og det jo trist hvis man ønsker å ruse seg litt på lystgass da.
1: Men kan ikke du forklare litt sånn bakgrunnsinfo? Hva egentlig lystgass og disse på en måte, beholderne som blir funnet her?
2: Ja, nei, altså, dette jo et rusmiddel som brukes fordi det gir en veldig kortvarig dempende rus, hvor folk blir lattemille, derav navnet lystgass, og fnisete, og så varer omtrent bare så lenge som du puster inn gassen. Så selve, i hvert fall den subjektive effekten, går veldig fort over, og det kan jo gjøre det fristende at man har lyst til å innta måtte, på nytt og på nytt og på nytt, og spesielt når man har disse svære beholderne med mange hundre brukerdoser, så er det fristende at altså, man tar fort en 10-20-30 doser. Og det liksom, jeg tror ikke ungdommen helt forstår at det noe spesielt farlig, for de merker ikke noe særlig ettervirkninger, i hvert fall ikke sånn umiddelbart, og så det jo i hvert fall vært frem til nå helt uregulert. Altså det ikke narkotikalistet, det ikke omfattet av noen lovgivning. Nå kommer det ikke nok nye regler fra 1. juli, hvor det skal bli ulovlig å selge til personer under 18, og det også skal bli ulovlig å selge i større konta. Da.
0: Men går det an å si noe om hvor utbredt dette her som rusmiddel?
2: Ja, altså, lystgass har vært brukt veldig lenge, altså helt siden slutten av 1800-tallet faktisk, og det har alltid vært en del av ungdomskulturen, sånn sporadisk, men så vi at det hadde en ganske sånn stor oppblomstring, spesielt på Østlandsområdet, og spesielt Oslo online, fra sånn, ja, rundt korona og deretter, og at det har blitt et ganske stort problem, i hvert fall her. Nå dukker det nok også opp andre steder i landet, dette har jeg egentlig bare gått og ventet på, men hvor stort det blir, jo vanskelig å si noe om. Dette jo trender som alt mulig annet rart, som kommer og går, men vi ser jo at dette har vært store utfordringer, for eksempel i både Danmark, Storbritannia og Nederland.
1: Men du nevnte altså at 1. juli så blir det forbudt å selge til personer under 18. Er det nok til å hindre tilgang? Jeg vet ikke hvordan man får tak i lystgass. Nå skal ikke du reklamere for det nødvendigvis på radioen, men altså, hvis det ikke regulert eller noe, så er det kanskje ikke så vanskelig å få tak i.
2: Nei, det ikke noe vanskelig å få tak i slik som det nå, og jeg usikker på om de regulative tingene som settes i gang i sommer vil være tilstrekkelig, men det vil i hvert fall gi et tydelig signal om at det ikke bare å bruke dette, for sånn som det nå, så lett for ungdom å tenke at ja, men det jo ikke regulert engang, det kan ikke være noe farlig. Men det ikke noe sammenheng mellom dette med at det ikke regulert og at det ufarlig.
0: Og til slutt, har du et råd til foreldre om hva de bør se etter, om de lurer på om sønnen eller datteren bruker lystgass?
2: Ja, det dessverre ikke så mye å se etter. Dette setter hverken måte, lukt på noe, eller at du kan se det på noen har brukt det etterpå. Men når man bruker dette, så tar man gjerne gassen over i sånne små ballonger som man bruker på barnebursdager. Og det det ikke noe som ungdom vanligvis går rundt med, hvis de ikke bruker lystgass.
1: Nei, så det spesifikt å se. Hvis det plutselig blir innkjøpt ballonger, og det lenge til neste bursdag, da det fare på ferie.
2: For eksempel.
1: Ja, riktig
0: da. Da sier vi takk for at du var med oss i sendingen, Sturla Johansen, seksjonsleder i Rusinfo. Det er snart tid for lokale nyheter her i Vestland i dag, men du får litt mer musikk her ifra Lola Young med Messi.

0: Lola Young med Messi.
1: Klockan är strax 15.30 blitt denna onsdagen här. Då är det på tide med lokala nyheter från Per Christian.
2: Politiet har i løpet av dagen fått flere nye meldinger om lystgassbehaldere. Det sier Ørjan Hjortland, som er politisjef i Arna og Åsane. Åsane Tidene fortalte i dag om at det har gjort flere funn av lystgassbehaldere på Kirkekrinsen skole i Åsane de siste dagene. 15 store behaldere med til sammen 600 brukerdoser vært funnet inne på skoleområdet. Nokre slengt rundt på bakken, andre delvis gjemte. Hjortland frykter funnet tyder på en ting.
3: Tyder jo på at det noen som misbruker dette, altså et gjerne et rusformål. Og det vi svært bekymret for. At gjerne barn og unge da, bruker dette. Det jo en gass som farlig, potensielt farlig. Han fortrenger oksygen, så i verste fall ved store doser så kan man jo bli kvelt og dø av det.
2: Bostadprisene i Bergen steg med over 1% i april. Det den nest høyeste prisveksten i hele landet. Bergen har nå også den raskeste omsetningstiden i landet, bare 14 dager i snitt, tar det før bostad blir selde. Lågt tilbud og fører til ville budrunder og kupping, og det virker ikke som det i ferd med å bremse trass rentehevinger. Det sier Kjetil Kranz, som sjef i Nordea i Bergen.
4: Det er jo veldig sterkt etterspørselsdrevet dette her nå. Sånn, vi har for få boliger i Bergen, og det gjør at det blir kamp om de boligene som er. Og da går det en kule varmt i budrundene. Mm. Sånn, og det er jo det vi ser, det er jo en del kuppforsøk og en del boliger som blir solgt før visning på kupping. Og de budrundene som går, de går innimellom ganske berserk.
2: I dag åpner Løkjelsvatn kraftverk i Litledalen i Etne. Kraftverket har en årlig produksjon på 165 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til over 11.000 husholdninger. Selv om kraftverket er bygd i det vernet Etnevassdraget, har det vært lite motstand. Etnordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekreim peker på at kraftverket var der allerede før vassdraget ble vernet. Og det var alt i Lokalnytt.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P1. NRK
6: P1. Lange vipper, sakte film, to pupiller som jeg snakker til.

0: Kubakisen, eller Åsmund Halleraker, som han egentlig heter, med bare jord.
1: Tror du det er et ordspill på Kubakrisen?
0: Det vet jeg ikke.
1: Jeg tror det er det.
0: Du tror det er det.
1: Ja, veldig godt tror det. Men vi skal straks snakke mer om 6 timers arbeidsdag med en gjest som heter Ingvild Eide Leirfall her i Vestland i dag. Men i den forbindelse så lurer vi også veldig på hva du som hører på tenker om 6 timers arbeidsdag som konsept.
0: Ja, dette her noe samfunnet bør strekke seg etter vi har en avstemming? Ja, det ville være sunt for folkehelse. Og så det, nei, det blir alt for dyrt. 8 timer klarer man å jobbe. Og så langt er det flest som vil ha 6 timers arbeidsdag.
1: Ja, kan du skjønne det? Når jeg tenker på det spørsmålet selv, så tenker jeg jo av egoistiske hensyn, det er deilig med litt mer fri. Det hadde ikke gjort meg noe. Det er sånn generelt i hverdagen, men jeg ser jo samtidig poenget med at det hadde jo, hvis man skal beholde samme lønn og jobbe 6 timer, så blir jo det fort rimelig dyrt for alle arbeidstakere der ute. Eller givere, mener jeg.
0: Ja, så kan det hende at det hadde blitt veldig, veldig travelt, ja, like mye på 6 timer som på 8, kanskje bli utslitt av det? Jeg vet ikke.
1: Det er faktisk en god poeng. Kanskje man egentlig burde ha 12-timers dager, men like mye arbeidsoppgaver, så man får god tid.
0: Men har du en mening om dette, så skriver i appen NRK Radio, eventuelt gå inn i avstemmingen og gi din stemme der, så skal vi snart snakke mer om nettopp dette temaet. Etter meg med Try to Forget You.

0: Det var Maya med Try to Forget You. Det var en skikkelig fin sang det.
1: Ja, jeg har tro på Maya, så der har vi en faktisk verdensstjerne, føler jeg, i fremtiden. Men vi skal snakke om 6 timers arbeidsdager nå, fordi at to barns mor, Ingvild Eide Leirfall fra Stord, vil ha kortere arbeidsdager. Hun mener foreldre får mindre og mindre tid med barna sine. I dagens hamsterhjul, 32-åringen var selv fanget i en hektisk hverdag der hun bare så ungene 3 timer i løpet av hverdagen. Men det har hun gjort noe med.
0: Og velkommen til oss, Ingvild.
2: Hei, hei. Tusen takk.
0: Ja, du, hvordan var livet i hamsterhjulet for din del?
2: Nei, det var jo bare å haste fra liksom sjekklistepunkt til neste punkt på lista for å bare rekke gjennom den må i løpet av en dag. Så det var jo preget av veldig masse stress og dårlig tid.
1: Ja, for du har vært småbarnsmor til to. Hvor gamle har barna vært da i perioden?
2: Hun eldste 5, og yngste 3. Så dette begynte vi å kjenne på da. Med en gang eldstemann skulle begynne i barnehage, og vi innså at dette går jo egentlig ikke.
0: Og du gjorde noe med det, du. Hva skjedde?
2: Ja, jeg kjente jo veldig på denne spagaten jeg sto i. Jeg var delvis sykemeldt en periode, og så sa jeg til slutt opp i den faste journalistjobben min for å starte for meg selv. Rett og slett for å få litt mer fleksibilitet og frihet i hverdagen.
1: Men å starte for seg selv, det innebærer jo ofte veldig mye mer arbeid. Altså, hvordan har du klart å på en måte styre hverdagen her?
2: Ja, jeg var jo ekstremt bevisst på det, og det var jo en av hovedgrunnene til å starte for seg selv, men det er jo ingen tvil om at det er mye jobb når en er oppstart som gründer, men det kan en ta liksom litt mer på kvelden og i helgene, og den muligheten til å tilpasse gjør at det likevel går veldig fint.
0: Og i slutten av mars la du ut en video på Instagram som har fått nesten 1 million visninger, og du illustrerte at med 100% stilling så er det omtrent 3 timer i døgnet der både barn og foreldre er våkne og kan tilbringe tid sammen. Hvordan var responsen på denne?
2: Nei, det har jo tatt helt av. Det er faktisk over 1 million visninger nå, for det er folk kjenner seg igjen rett og slett og treffer rett i hjertet. De synes det er trist og litt sånn med på å løfte debatten, at det handler om en samfunnsnorm her og ikke bare personlige valg i forskjellige familier. Og så er det en del som kommenterer at dette er grunnen til at de ikke vil ha barn eller flere barn. Så det er jo helt tydelig at dette er noe som veldig mange kjenner på.
1: Og regjeringen mener du at det ikke er gjennomførbart med 6 timers arbeidsdag, men hovedårsaken jeg trekker frem, det er at velferdsstaten trenger arbeidskraften i 7,5 eller 8 timer, og du kommer til å trenge enda mer av det fremover. Altså, hvordan ser du for deg at på en måte, samfunnet kunne sett ut og gått rundt hvis 6 timers dag var standard?
2: Ja, altså nå er ikke jeg noe samfunnsøkonom, men jeg vet at de som har forsket på dette har sagt at det skal gå an også fra tidligere, der økonomer har sett på dette. Og så tenker jeg også at en ser ikke helt helheten i dette da, når en tenker at de fleste må stå lengre i jobb og jobbe mer, flere må jobbe, så tenker jeg at 6-timersdagen egentlig er en del av løsningen på det problemet og ikke en utfordring, nettopp for å få folk til å stå mer i jobb og gjøre det mer bærekraftig.
0: Man har fått meldinger i NRK radioappen. Jan, han skriver at det sunneste er trolig å jobbe da med et smilefjes bak, mens Mai Britt, hun skriver at når det gjelder 6 timers arbeidsdag, så synes hun da det burde være gitt til småbarnsforeldre, de som har barn i barnehagen og i skole opp til 3. klasse. Hva synes du om det?
2: Nei, jeg er jo ikke alene om å løfte dette, og jeg vet at veldig mange er enige i dette. Det er også noe fødselstalsutvalget har løftet når de skulle se på hvorfor vi ikke får flere barn, at tid er en del av det, og at de da foreslår kortere arbeidsdag. Så har vi jo også økt produktivitet, og vi har doblet arbeidsstyrken fra 70-80-tallet, når da kvinner kom inn i lønnet arbeid, og det er over 100 år siden sist vi fikk kortere arbeidstid, så jeg føler at det er på høy tid å i alle fall diskutere.
1: Og du har jo, som du sa, startet for deg selv, fått litt mer fleksibilitet da, i hverdagen, så kanskje kan ordne litt opp på tidsklemmen. Har du noen andre tips og råd til de sikkert tusenvis, 100 000 av folk som kjenner seg igjen i å være i denne tidsklemmen?
2: Nej, det är ju vanskligt att skulle ge råd, för det blir väldigt fort en personlig lösning på det jag tänker egentligen är ett samhällsproblem. Att den personligen måste ta kostnaderna där med att för exempel gå ned i stilling och där med intäkt och pensionstjäning och alla dessa ting. Men selvfølgelig, det här och nu en lever och har små barn, så visst en kan se på eget liv och se på vad en verkligen vill prioritera, så är det sannsynligvis rum då för de flesta att göra några spåändringar. Och inte minst också att huska att vi är inte skapt för att göra detta alene, så det är på ingen måte en svaghet att be om hjälp och pröva att få stötte från folk runt sig.
0: Då säger jag tack till dig, Ingvild Eide Leirfall, för att du var med i Vestland i dag.
1: Og hvis du har en mening du så hører på, kom gjerne inn i appen NRK Radio og stemme avstemningen i gående. Send oss en melding, skal vi se hva som kommer inn etter hvert tog.
0: Nå får du musikk fra Paul Young, Wherever I Lay My Hat.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hullet I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.
3: Sier jeg kaller alt for følsom Og baby, jeg vet

0: Det var Klöver med bit av meg.
1: Vi har en avstemning gående i appen NRK Radio akkurat nå, hvor det faktisk akkurat nå altså helt jevnt, 51% mot 49%, og spørsmålet bør samfunnet strekke seg etter en 6 timers arbeidsdag? 51% mener ja, det vil være sunt for folkehelsa. 49% mener nei, det blir alt for dyrt. 8 timer må man klare, eller 7,5 da, som det jo faktisk er. Og det jo også en melding som har poengtert egentlig i Britorun.
0: Ja, Jan, han skriver at arbeidstiden ble redusert fra 40 til 37,5 timer i 1986, og det ikke 100 år siden det ble vist sagt i stedet. Men småbarnsforeldre bør få kortere arbeidstid, mener Jan altså.
1: Jeg synes det et utrolig interessant prinsipielt spørsmål. Dette. Vi har jo på en måte, at en arbeidsdag er 7,5 timer nå, det jo liksom, det vanlig det. Ja, det føles som naturlig, men det jo bare tall vi har bestemt det også.
0: Vi tar gjerne imot flere meldinger med, men først skal du få musikk da, fra nummer 4 med Alt Feil.

0: Nummer fire med alt feil. Og nå nærmer klokka seg fire. Det betyr bare en ting, det tar jeg.
1: Ja, du har nyheter da. Det. Der skal det blant annet handle om virusutbrudd på cruiseskip som ikke får lov å legge til kai i Tenerife. Hva skjer der? Det får du vite mer om nyhetene.
0: Først litt, litt sånn heftig rytme her fra M-People. Moving on up.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Spania vil sørge for at alle passasjerer på det virusrammet cruiseskipet får komme tilbake til heimlandene sine. Det opplyser den spanske helseministeren. Spanske styresmakter har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife I helga. Lokale styresmakter der har tidligere protestert mot dette. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd I Vestafrika I 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom I kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig, så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Fellesforbundet vil ta ut nær 300 nye medlemmer I streike neste veke. Det opplyser forbundsleder Christian Justnes. Ifølge han vil Fellesforbundet holde frem å ta ut nye medlemmer I streik, så lenge NHO Reiseliv ikke møter kravet deres. Mandag neste veke kan da potensielt over 4000 medlemmer og over 300 bedrifter være rammet av streiken I hotell- og restaurantnæringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innan rekkevidde. Tidligere I dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Eide fikk spørsmål om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzsundet kan åpnes igjen I Stortingets spørretime I formiddag.
2: Løsningen ligger jo I en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte I samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var I går I Pakistan, I dag I Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning.
0: Samtidig har USAs president Donald Trump trua med nye angrep på Iran, dersom de ikke går med på en avtale. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekta si med fotlenke. Det Oslo tingrett bestemt I dag, men Høybys forsvarer varsler at han vil anke. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen I saken mot seg på Skaugum. Aktor I saken ba retten si nei, fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig I ny kriminalitet. Høyby tiltalt for 40 lovbrott og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Perfektere, Casey and the Sunshine Band på Vestland i dag. Og ja, det sol og skinner her. Jeg står i Førde. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Jeg tar jeg i Bergen by.
1: Det var litt sol i sted, men det er i hvert fall ikke snø da, som man kunne frykte hvis det var helt ille. Så for å være fornøyd. For å være fornøyd med denne mai-dagen her. Kom mai, du helt medium ille.
0: Ja. Men du, Tarjei, og det Britt Jorunn, og så har vi jo besøk i studio og vandre med Tarjei.
1: Det Kristian, du har kommet inn, du får gi oss lokale nyheter.
2: Og vi begynner på Stord, der Aker Solutions i dag avviser påstander om dårlig reinhold og for lite mat for arbeidere under hotellstreiken, selv om tallet på klagere øker noe og understreker leinga at det rikelig med mat og at situasjonen forsvarlig. Kommunikasjonssjef Odd Naustdal vedgår logistikkutfordringer etter at rutinene ble lagt om søndag, men vil ikke sende folk hjem.
3: Ja, det skal være bra med tilgang på mat, men hvis det har vært enkelt eksempel hvor et eller annet har skjedd rundt logistikken, sånt, så må vi selvfølgelig se nærmere på det. Stort sett så inntrykket at det går ganske bra.
2: I dag åpner Løkkjelsvatnet kraftverk i Litledalen i Etne. Kraftverket har en årlig produksjon på 165 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til over 11 000 husholdninger. Selv om kraftverket bygd i det verna Etnevassdraget har det vært lite motstand. Etnordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekreim peker på at kraftverket var der allerede før vassdraget ble verna. En mann i 40-årene er tiltalt for å ha voldtatt sin egen dotter. Jenta var under 10 år da hendelsene skal skjedd flere steder i Sogn og Fjordane. Ifølge tiltalen skjedde overgrepet en rekke ganger fra perioden 2023-2024 og fram til sommeren 2025. Mannen er også tiltalt for å lagre 78 filer med videoer og bilder som syner overgrep mot barn. Saken går i Sogn og Fjordane tingrett over to dager i slutten av juni. Og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk, Per Kristian. Når det kommer til trafikkbildet i fylket, så er det egentlig ikke så mye annet å melde enn at det er normal kø, litt ekstra kø på E39 i starten av Eidsvåg-tunnelen i retningen nordover. Og det er visst nok fordi at Vertsfriksentralen har sagt at det er folk legger seg over i høyre felt fordi det er en rød blink i det venstre feltet i starten av tunnelen. Men det er en teknisk feil. Og langt inn i tunnelen, eller inn i tunnelen, så er det mange som legger seg tilbake i venstrefeltet, så det blir normal flyt liksom deretter. Men det er jo noe å tenke over der.
0: Mm. Jeg sa i stedet at det er sol og skinner her i Førde der jeg står, men jeg vet ikke, der du er, kanskje ikke er sol, kanskje det er skiftende skydekke, spredte regn, eller sluttbygge, eller snøbygge i høyden. Det er i hvert fall det værvarslingen sier, og snøgrenser skal stige utover dagen. Har du en melding, så skriv den i appen NRK Radio. Nå får du musikk ifra Ellemeier her, Duo Stadt.

0: oppmodingen fra Statens Vegvesen, vet du ikke det?
1: Kjører fint.
0: Ja, og så det sånn, reise kollektivt i alle fall hvis du skal til Bergen i helga. Og hvorfor det, tror jeg?
1: Nei, det jo, jeg kan jo komme på i hvert fall en ting som skjer i helgen. Det skjer i Oslo da, riktig nok, ja. Men det blir vel sikkert visning i Bergens sentrum. Og du tenker på cupfinalen selvfølgelig, der blir det vel storskjerm på Torgallmenningen eller festplassen eller et eller annet.
0: Og så det konfirmasjoner og litt annet som skjer. Og så en veldig viktig tunnel stengt gjennom hele helgen. Og det skal vi snakke mer om. Og en annen kar da som... og skal ha en gratis konsert som nok trekker utrolig mye folk i Bergens sentrum på lørdag. Det han her.
1: For en helg da.
0: Tobias Sten. Og derfor kommer Vegvesenet med en oppfordring, og det skal vi snart snakke mer om etter hånd i hånd med Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: i helga. Og det sånn at det bor du i Bergen, eller har du tenkt deg dit i helga, da bør du følge nøye med nå, for Fløyfjellstunnelen på E39 i Bergen blir stengt i retningssentrum hele helga, og nå ber Statens vegvesen og skyss folk om å reise kollektivt for å unngå trafikkkaos.
1: Ja, her kan det bli haraball. Vi har med oss seksjonssjef Jørn Christian Engebø fra Statens vegvesen. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag, ja.
1: Hvorfor går dere ut nå med denne her oppmodningen om å reise kollektivt inn til Bergen?
2: Jo, det handler jo om at vi skal stenge sørgående løp i Fløyfjellstunnelen. Her skal vi da gjøre en såkalt overgraving. Og da blir det stengt, og da er jo da hovedfartsåra inn til Bergen med en årlig tid på 50 000 biler, som ganske mye biler. Derfor oppfordrer vi folk til å reise kollektivt denne helgen, eller kanskje tenke litt annet alternativt innenfor akkurat denne helgen.
0: Ja, det en helg med konfirmasjoner, det gratis konsert med Tobias Sten, og det stor skjermvisning av cupfinalen på Torgallmenningen. Det kanskje mange som kommer fra andre plasser, og hva bør de gjøre?
2: Ja, det helt korrekt. Og når det gjelder cupfinalen, og Tobias Stena kom jo inn her på, helt på slutten i planleggingsfasen, for når vi planlagde dette, så visste ikke vi at det var bra spurt i cupfinalen. Men de som eventuelt fra andre plasser, da oppfordrer vi til å kjøre Hardangervegen, altså, såkalt Grimesvingarden. Alternativ tog fra Arna, eventuelt buss fra Åsand. Og så det jo slik, og vi har gjort tiltak på Hardangervegen i forhold til trafikkrav, men vi oppfordrer jo helst at folk kjører kollektivt, og vi har fått tilbakemelding både for skyss og vi, at de har god kapasitet denne helgen.
0: Hvor lenge varer stengingen av dette her løpet da, som retning sentrum i Fløyfjellstunnelen?
2: Vi stenger fridag klokken 17, og så åpner vi opp til mandags morgen klokken 05.30.
0: Kunne ikke dere tatt det med kortere stenginger?
2: Nei, for at du skal grave over vegen, du må ha overgraving, og så da ser spesielt i Fløyfjellstrøm, den berelaget, altså oppbygging av vegen, den støpt i betong, sånn at du må støype, det derfor at det så lang tid, og der en her, det tid på 24 timer, og så skal du legge 3 nye lag med asfalt, og så må dette gjøres skikkelig på grunn av at det så mye trafikk i Fløyfjellstrøm, så det bør gjøres skikkelig, så det er ikke mulighet å dele dette arbeidet opp, og i tillegg så må jeg påregne noen sprenging, og da blir tunnelen stengt i begge løp natt til lørdag, men det snakker om 10-15 minutter.
1: Ja, så det, altså, løpet mot Åsane, det vil være upåvirket og egentlig gjennom helgen, bortsett fra disse 10-15 minutterne?
2: Ja, utenom de 10-15 minutterne, så vil det være upåvirket, ja. Da er det åpent. Ja.
0: Men tror du det blir lange kuer og kaos i Bergen?
1: Det tross for oppmodningen.
2: Ja, jeg tror det blir en del kua, men jeg håper ikke at det blir kaos, og vi har jo planlagt dette godt, og vi har mye trafikkvakt ute, og vi har gjort tiltak inn i sentrum, vi har gjort tiltak i Sandviken, vi har gjort tiltak i forhold til Eidsvågtunnelen, og dette med beredskap og utrykkende kjøretøy, og vi har også gjort tiltak på Hardangervegen, og der kan vi også kjøre på med ledebil hvis det skulle bli problem, men da vi i utgangspunktet ønsker at trafikken skal gå, men hvis det korker seg eller blir problem enkelte plasser, så har vi backup-løsning der som vi inne skal løse opp. Så vi har planlagt det godt, men det dukker sikkert opp noe.
1: Og hvor finner man informasjon da, hvis man er ute og trenger det på veien?
2: Da har vi jo sett i gang masse, vi har jo de sånne såkalte fritekstavler, der står det en del informasjon, og så har vi også en del tavler som vi har sett ut ellers, og så er det 175.no, og så er det appen Vegvesen Trafikk.
1: Hva heter sist? Får du med deg konserten eller cupfinalen selv?
2: Ja, jeg håper jo på det. Det spørs mye kaos å bli inn i Bergen, men hvis alle tilpasser seg litt og planlegger litt, så tror jeg det skal gå bra. Og så får vi jo tro at Brann vinner. Da blir det vel enda mer kaos.
1: La oss håpe det.
0: Seksjonssjef Jørn Christian Engebø i Statens vegvesen. Takk for at du var med oss i Vestland i dag. Nå skal du få Daniel Kvammen her, om du vil en gang til.

0: Men om du vil en gang til. Vi har fått en melding i appen med, Tarjei.
1: Ja, spørsmålet vi har diskutert i dag handler om 6 timers arbeidsdag. Er det det samfunnet bestrekker seg etter at alle skal jobbe litt mindre? Kanskje få litt mer tid til barn og familie? Harald skriver, tenk på hvor lang tid håndverkstjenester vil ta. Transport rundt i landet vil jo ta en evighet. Eller skal det bli spesielle yrker som får muligheten til kortere arbeidstid? Og det er jo betimelig, men det jeg tenker da er at 6 timer blir jo standard, men da vil du si, hvis noen likevel jobber 8, så får de bare 2 timer overtidsbetalt da.
0: Ja.
1: Da trenger ikke det å... Altså, er ikke det en god løsning?
0: Men jeg forstår poenget til Harald her, altså.
1: Ja da, altså. Ja. Jo, men tenk så raskt, alt kunne gått hvis alle måtte jobbet hele døgn også.
0: Tenk på det, ja.
1: Da kunne vi bygget rom på en dag.
0: Godt poenget, tar jeg. Du er så klok.
1: Ja.
0: Nå skal du få litt musikk før vi får nyheter. I forhold til Christian, det er Talking Head som kommer her. Well,

0: Talking Heads. Road to Nowhere.
1: Klokken har passert 16.30. Jeg tenker det på tide med en lokal nyhetsoppdatering fra Per Christian.
2: Streikevakter ved et av hotellene i Sognafjordane ble denne veka utsett for hatytringer. En tilfeldig forbipasserende skal komme med rasistiske kommentarer knytt til utenlandsk arbeidskraft og lønnsnivå. Leder i Fellesforbund avdeling 19 Sognafjordane, Ernst Grønnevik, skildrer hendinger som et sjokk, særlig siden streikevakten ellers har fått mye positiv støtte.
3: Nei, når det har vært sånn at alt har vært positivt og folk har kommet med gode tilbakemeldinger, så ble dette her et sjokk, rett og slett. Så det gikk inn på de som sto i boden der.
2: Ja, kan du gi noe døme på hva som faktisk ble sagt?
3: Det var vel egentlig det at de hadde ingen god grunn til å streike. De hadde kommet hit til Norge, og at de burde vel takke med lavere lønn og ja, rett og slett være fornøyd med det. Og hvis ikke, så kunne de reise en viss plass.
2: Aker Solution på Stord avviser påstander om dårlig renhold og for lite mat for arbeidere under hotellstreiken. Selv om tallet på klager har økt nok og understreket lenge at det er rikelig med mat og at situasjonen er forsvarlig. Kommunikasjonssjef Odd Naustdal vedgår logistikkutfordringer etter at rutinene ble lagt om søndag, men vil ikke sende folk hjem. I dag åpner Løkkjelsvatnet kraftverk i Litledalen i Etne. Kraftverket har en årlig produksjon på 165 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til over 11 000 husholdninger. Selv om kraftverket er bygd i det verna Etnevassdraget, har det vært lite motstand. Etnordfører Mette Heide Bergsvåg Ekreim peker på at kraftverket var der allerede før vassdraget ble verna. Og det er alt i Lokalnytt.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Det var Haglundende fra Årdal med Du så på meg og sa.
1: Og vi skal holde oss til lokal musikk, kan vi jo si.
0: Det kan vi jo absolutt si. Litt denne tempo, kanskje?
1: Ja, noe annet tempo. Vi skal straks snakke med Sissel Kyrkjebø. Hun har jo stått på de største scenene i verden, 40 år nå, siden Eurovision i Grieghallen, hvor verden ble kjent med Sissel Kyrkjebø for første gang. Nå inviterer hun oss helt inn på sengekanten. Så rolig ser det her, helt sånn inn i øret.
0: Sissel Kyrkjebø er vår gjest ganske så snart etter Daniel Pofterham med Bad Day.

0: Det skal handle om musikk nå. Sissel Kyrkjebø tar oss med inn på barnerommet og synger De minste I søvn. Det det nye albumet gitt ut som heter Lullabies by Sissel. Vuggesanger. God ettermiddag, hei til deg Sissel.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Hvorfor laget albumet nettopp Vuggesanger nå?
1: ja, altså... Jeg ble litt veldig sterkt inspirert av at jeg har blitt bonusbestemor, og så det faktisk egentlig noe som har lagt, man kan si sånn, det har vært en veldig lang graviditet helt siden jeg fikk mitt første barn for over 30 år siden, så det har liksom lagt der hele tiden da, med at jeg har ønsket å synge inn vuggesanger, og med det håpet å kanskje inspirere andre til å gjøre det samme.
0: Synger du mye til bonus barnebarna?
1: Ja, når jeg får sjansen til det, så gjør jeg det. Og ikke bare vuggesanger da, men det jo noe helt unikt det der med kommunikasjonen som skjer nettopp det når du synger for et barn. Og når selv når et helt spebarn som ikke har noe språk enda, så ser man jo hvordan de reagerer, og hvordan blikket og hvordan kropp, armer og ben, hvordan alt beveger seg med en gang du begynner å synge. Musikk og sang og det å bli sunget for, det har en utrolig sterk påvirkning på hjernen til et spebarn, både med utvikling og kognitiviteten, tenkningen og kommunikasjon. Altså det er så unikt, og det bare noe som så lett å gjøre for alle.
2: Mm. Og hvordan var det da du sang på sengekanten til jenten din? Det var små. Gjorde du jentetrøtte også?
1: Å ja, det var jo... Altså for meg var det å den leggetiden, det synes jeg var... Altså det var noe av det beste jeg visste. Altså det var ikke akkurat å si det at mine barn var sånne englebarn som alltid bare la seg til å sove med en gang og bare lå der og ventet med store øyne på at mamma skulle komme og synge. Det var jo ikke alltid sånn heller. Men det liksom litt det der med den kommunikasjonen som skjer og den roen man får selv også når man synger vuggesangene. Det gjør jo noe med også. Og så får man da denne her bonusen med at man... Det ble liksom, for meg ble det liksom en sånn hellig stund som vi hadde sammen. For det å synge, folk blir jo sånn, veldig mange ganger så jo folk nesten litt sånn redd for å synge, for de tror liksom at man nødt til å ha, man nødt til å alltid synge rent da, for å si det sånn.
0: Ja, jeg sliter litt med det selv om jeg innrømmer. Litt nervøs innimellom. Men altså, når vi snakker om denne sjangeren, da har du på en måte en favoritt vuggesang.
1: Altså det veldig vanskelig, fordi det kommer liksom helt an på settingen, hvilket humør jeg er i, eller hvilke sang som kommer til meg når jeg sitter der med et barn.
2: Men dette her med vuggesanger, det noe som fremdeles står støtt?
1: Altså jeg tror det kommer veldig an på. Jeg tror det kommer veldig mye an på om du selv har blitt sunget for, om musikk kanskje noe som du tør å selv synge, sangene. Det er jo litt det som mange unge i dag, de har vel kanskje ikke tenkt så mye på det, for du er så vant til å bli fôret med ting hele tiden, og ikke nødvendigvis gjøre noe selv. Men det er jo det jeg håper på da, at ved nettopp å synge inn alle disse sangene, og så har jeg denne vuggesangboken i tillegg, som gjør at du som foreldre, eller bestemor, eller tante, onkel, eller hvem du er, så kan du liksom, har du en bok, du kan se på bildene, fortelle, hvis barnet blitt større, så kan man snakke om bildene, som illustrasjonene, som utrolig vakre illustrasjoner faktisk av Gunvor Rasmussen, som jo fra Bergen. Så liksom veldig bergensk reklame her nå. Så det jo liksom litt det med at man kan utvide, ikke bare det å synge for barnet, men den kommunikasjonen man har med barnet ved leggetid, at det blir en hellig stund da.
0: Og vi skal straks høre en låt fra dette albumet, og det føles jo veldig nært, med bare stemme. Altså, har du prøvd å få det til å høres ut som at du faktisk sitter ved siden av de som skrur på sengekanten?
1: Ja, altså jeg hadde så lyst til at det skulle være så naturlig som mulig, altså så nært som mulig. ikke noe fiksfakseri rundt. Og da, jeg tenkte liksom på nett, jeg gikk liksom tilbake til da jeg satt på barnerommet til jentene mine og sang. Jeg ville at det skulle være den følelsen også når man hørte på sangen. Og det jo, altså det jo klart det at å sitte og høre på 30 eller 32 sanger, det jo ikke meningen at man skal det, fordi det jo, det blir jo veldig intenst, sant, når du har kun stemmen. Men barnet, eller altså man skal jo helst falle i søvn lenge før det, for å si det sånn. Så jeg var liksom bare opptatt av at det skulle være så ærlig som mulig. Og at folk også skjønner at du behøver ikke å ha et komp bak for å sitte inn på soverommet og synge for barnet ditt. Du kan bare synge med den stemmen du har. Og om ikke du tør å kanskje synge med en gang, så kan du kanskje begynne å synge sammen med meg da. Og så kan du ta over etter hvert.
2: Da skal vi straks høre vi har ei tulle med øyne blå. Den det nok mange som har et forhold til, og kanskje radiolytteren også synger eller nunner med på den nå. Takk til deg, Sissel Kirkebø, for at du var med og fortalte om vuggesanger.
1: Tusen takk.

0: Det var Sissel Kirkebø med «Vi har ei tulle med øyne blå», og nå håper jeg at radiolytterne ikke har blitt vugget i søvn.
1: Nei, det, la oss ikke håpe det. Hvis du har på å sovne, så håper du parkert det ved siden av veibanen i alle fall. Altså fra det nye albumet da, eller noe nye albumet, «Lullabies» by Sissel, som altså kun låter a cappella sunget av kun Sissel Kirkebø.
0: Vakkert, for å vugge. Ja. Nå skal vi ha litt skift i musikken. Vi skal få Le Mettere og Stanheim med Playing to Lose.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. Tore I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Det nå flertall på Stortinget for strengere krav til asylsøkere som ønsker å få familien sin til Norge. Flertallet vil øke inntektskravet, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge. Kristelig Folkeparti går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om å foreslå å heve inntektsgrensen til over en halv million kroner i året. Det om lag 100 000 kroner mer enn dagens krav. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Batterifabrikken Morrow konkurs, beskriver selskapet i en pressemelding. Styret sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. At flere enn før får kreft vil kreve mer av helsetjenester, det sier generalsekretær i kreftforeningen Ola Alexander Oppdal seg, etter at det ble klart at over 40 000 fikk en kreftdiagnose i Norge i fjor.
1: Det klart at dette legger et press på helsetjenesten, og det viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: USAs president Donald Trump truer med nye angrep på Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Tidligere i dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier det håp for en avtale.
2: Det mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet å få åpnet Hormuz-stredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistansraketter og så videre. Men, og det et stort men her, det at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Grunnleggeren av den amerikanske TV-kanalen CNN, Ted Turner, død 87 år gammel. Det melder kanalen selv. Turner lanserte CNN som den første nyhetskanalen som sender nyheter døgnet rundt i USA, og dette skiller seg fra konkurrentene som sender nyheter til faste tidspunkt. Han ble i 1991 kåret til årets navn av Time Magazine for å påvirke hvordan folk så på nyheter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P1.
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: God onsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Veldig stas å få bruke et par timer sammen med vennegjengen.
6: Og sammen skal vi nå reise til et sted hvor sola alltid skinner.
5: Ut av radioen, inn i TV-en. Her aha.

0: den en gang til i hvert fall.
1: Ja, gjør det, gjør det. Nei, men det er alltid mulig å trå feil, men de fleste tror heldigvis rett.
0: Ja, men er det kanskje en turistattraksjon som ikke var som du hadde tenkt, så fortell oss gjerne om det altså i appen NRK Radio, søk på Sandra og klikk på send inn.
1: Her kommer Simply Red.

0: For Your Babies heter sangen til Simply Red.
1: Vi snakker om dine erfaringer rundt dette med turistattraksjoner I dag.
0: Ja, vi gleder oss til å få melding av deg I appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ola I Bodø, han vet hvordan han finner fram, vet du.
0: Ja.
1: Og han forteller at han var I Niagara Falls på grensa mellom USA og Kanada som ung student I 1981. Og da fruen og han tok en roadtrip I USA for et par år siden, så måtte jeg jo kjøre innom og vise henne. Og det var like imponerende som for 45 år siden. Og veldig romantisk!
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det høres flott ut. Det jo noe med å se på så store mengder vann.
0: Ja.
1: Det morsomt det.
0: Ja, sånn faller ja. Veldig fort. Jeg fører det opp på lista mi.
1: Jeg også.
0: Marianne skriver, vi booket hotell I Madrid med basseng på rooftop. Da vi sjekket inn, så ville vi rett opp dit og hygge oss, men nei, det var reservert til et bryllup. Ok, dagen etter da, nei, da var hele byens ungdommer på rave party der oppe.
1: Nei, oh nei.
0: Og sånn fortsatte det, men ja, ja, rock and morn swimming, skriver Marianne.
1: Ja, vi har fått flere meldinger også på dette her om at det veldig fint å komme tidlig eller sent til turistattraksjoner,
0: ja.
1: Som du vet at det veldig populære da.
0: Ja.
1: Og det jo et godt råd generelt.
0: Absolutt.
1: Mari sier at Colosseum I Roma da gjorde mye større inntrykk på meg enn forventet. Det noe spesielt å stå midt I så mye historie.
0: Ja.
1: Og hvis man har en sånn hjerne som klarer å se for seg sånne ting, så skjønner jeg det.
0: Ja.
1: Det
0: blir... ja, når det du ser blir levende på en måte.
1: For meg så var Roma helt fantastisk, men det var veldig mye gammel stein etter hvert. Det blir litt... Ja, dette gammelt.
0: Ja. Mm-hmm. Mai skriver at hennes tur med barna til Disneyland I Florida I 2009 var en fantastisk tur, som Mai faktisk hadde drømt om helt siden hun var liten selv. De fikk se Mickey Mouse, Minnie, Disney-prinsessene og så videre, og det var veldig mange fine bilder å se på I Disneyland.
1: Ja.
0: Hilsen en barnlig sjel, skriver hun.
1: Åh, ja, det høres jo et... En drømmefamilietur.
0: Ja.
1: Marte sier at I 2025 så var det 8 millioner I Aten.
0: Oi, ja.
1: Jeg var der I 2022. Og om du skal dra dit, så dra til Akropolis-museet. Det var så mye fint å se, og så hadde vi privat guide. Det var verdt alle pengene.
0: Ja.
1: Hilsen Grekenland, fantast.
0: Ja!
1: Ja!
0: Som Hellas jo helt fram til 1932.
1: Ja.
0: Ja. Sissel skriver, åh, jeg har så lyst til å oppleve Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, gamla stan og det kongelige slott. Mm. Det to av Sissels drømmer. Så det reisemålet står høyt oppe på ønskelista.
1: Det forstår jeg godt, Sissel. Stockholm veldig fint.
0: Ja.
1: Øystein drømmer om å kjøre tett, altså trans-euro trails I Norge og Sverige.
0: Ja.
1: Med offroad motorsykkel med telt og primus I ukesvis, helt alene.
0: Ja.
1: Øystein fra Vestlandet.
0: Ja, god tur,
1: det høres,
0: hvis du får det til.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Ja, for all del.
1: Ja.
0: Kristine skriver, som utflyttet finnmarking skulle jeg for noen år siden ta med meg en venninne rundt I Finnmark, og da selvfølgelig til Nordkapp.
1: Ja.
0: Problemet var bare at tåka lå så tykk at da vi parkerte på Nordkapp kunne vi ikke se hvor vi skulle gå. Til slutt så vi noen komme gående mot oss, og da skjønte vi at vi skulle gått I motsatt retning. Og komme oss inn på senteret. Der kunne vi ikke engang se globen ute på platået. Heldigvis var det sykkelritt Tour of Norway I de dagene, og dagen etterpå var det TV-sending av rittet fra Nordkapp I strålende solskinn. Så tipset fra meg å sjekke værmeldingen før man drar, I hvert fall til Nordkapp.
1: Ja, utsiktspunkter generelt jo... Men den kan komme fort da, den dumme tåka.
0: Ja.
1: Olai sier at Pisa-tårnet var mest morsomt egentlig, fordi alle står og tar de samme bildene. Selve opplevelsen var ganske kort og kjedelig.
0: Ja, ok. Ja.
1: Det jo bare et skjevt tårn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett, og jeg får jo lyst til å ta de bildene jeg også.
0: Det klart det.
1: Mm.
0: Leif Otto skriver at når det gjelder byggverk, som står på nummer 1 på lista hans, så ønsker han å se, og ikke minst ta et foto av Taj Mahal I Agra I India.
1: Ja.
0: Det må være verdens vakreste bygg, skriver Leif Otto.
1: Ja.
0: Jeg så en tv-sak om hvor viktig det å se det fra riktig side. Det visst ikke noe fint på baksiden.
1: Nei, men man der da?
0: Jeg har ikke vært der. Nei, jeg vet ikke. Altså TV-teamet var på baksiden.
1: Ja. Nei, men det et godt råd. Erfaringer med turistattraksjoner, hvis du har noen gode eller dårlige, så del gjerne med deg I appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Frida Amundsen til deg fra oss. Sangen heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, Frida Amundsen. Og vi jo hjemme, men vi drømmer lite grann I dag om å være borte. Og du, verden, så gøy det å lese om alle de fine bestedene dere har vært på.
1: Ja, vi snakker om erfaringer med turistattraksjoner.
0: Ja.
1: Det mange gode, og det jo dessverre, og selvfølgelig, noen dårlige også.
0: Ja da, det klart. Leila har veldig god erfaring med Kongenes dal I Luxor og pyramidene I Kairo. Helt fantastisk, skriver hun.
1: Ja. Oi, oi, oi, ja, det skjønner jeg. Morten snakker om Eiffeltårnet. Vi kom en gang til 2 kilometer kø der, fant ut at det var en trapp opp. Der var det null kø, og vi følte oss litt tøffere enn de som kom opp med heisen.
0: Ja, det kan jeg forstå. Men da har du jo med å ta godt noen steg, altså.
1: Ja.
0: Eivor skriver, kirken I Valletta på Malta severdig, var der for mange år siden og hadde en pensjonist som guide, og den kinesiske muren også en opplevelse.
1: Mm.
0: Skulle jeg gjerne sett.
1: Ja, det skulle jeg også. Det mange også som har hatt safari-ferie, Og beskriver fantastiske ferier rundt det.
0: Mm.
1: Vi kan ta med Bente Karen, for eksempel, som skriver at største ferieopplevelsen, det må vel ha vært I 3 ukene. Jeg var med I en åpen lastebil på safari gjennom Kenya, Zaire og Uganda. Sov I lite tomannstelt, lagde og spiste all mat ute. Fikk mange natur- og dyreopplevelser, inklusive fjellgorillene som vi oppsøkte til fots.
0: Oi.
1: Helt magisk. En annen tur å peke på, det var et par uker med vendingen på motorsykkel gjennom New Zealand. Fantastisk.
0: Ja, det mye å notere her, dere, for sommerferieplanleggingen. Ja, det det. Kanskje litt brått I innværende år.
1: Mm.
0: Alvil, vår venn, skriver Bobolihaven I Firenze ganske morsom. Mange rare skulpturer. Jeg lurer på om ikke Boboli betyr rar eller noe sånt.
1: Åja.
0: Ja,
1: en skulpturpark da, kanskje.
0: Ja. Mm.
1: Heidi sier at hun og datteren var I Orlando, Florida I januar. Helt fantastisk å være I Disney World, det anbefaler til alle som liker Disney-eventyr og tegnefilmene. Du lever I eventyr, og skal vi se, hva står det her? Du lever I eventyret på alle disse attraksjonene og møter tegneseriefigurer. Ta med autografbok og ta bilder med prinsesser, Mickey Mouse, Donald Duck og flere.
0: Ja.
1: Det jo kult å ha autografen til Donald.
0: Gøy.
1: Duck.
0: Ja. Kjell har en drøm sammen med kjæresten sin, som jeg forstår veldig godt. Kjell og kjæresten drømmer om å seile til Kanarieøyene med egen seilbåt.
1: Ja.
0: I 2028, det det som året for planen.
1: Det en god plan.
0: Ja, og fint å ha god tid å planlegge på også.
1: Ja, det det. Arnstein har et godt råd. Besøk gjerne turistattraksjonen før du bestiller eller betaler for noe, med Google Maps, eller altså en av disse tjenestene.
0: Ja, for da ser man at det finnes, ja.
1: Ja, kan du se litt veien rundt, at ikke det bare et skilt eller noe, det tatt bilen av.
0: Sant. Øystein har et knalltips her til alle som glad I... Ja, det så mangt. Både bil og motor og klassiske biler. Maranello, skriver Øystein. Det 3,5 timers omvisning på Ferrari-fabrikken. Da fikk man gå mellom bilene mens de ble bygd. Det var noen fine timer.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Det ting man husker.
1: Hanne sier at å gå over Brooklyn Bridge og se Manhattan I solnedgang var helt fantastisk, som å være med I en film.
0: Og så det Bjørn, PG, som faktisk har... Jeg har tatt denne Canal du Midi, som jeg sa innledningsvis. Deilig slaraffen, liv I sakte fart I leid kanalbåt. Mye, mye god mat og vin, deilige kaféer, restauranter, bakerier og vingårder å oppleve.
1: Mm. Skal vi avslutte I Norge
0: hos
1: Per,
0: ja?
1: Som har vært på prekestolen?
0: Ja.
1: Preikestolen?
0: Ja.
1: Ganske lave forventninger hadde han, men den utsikten, den traff meg hardt altså. Det sjelden man føler seg så liten på en god måte.
0: Ja.
1: Det hyggelig.
0: Det var det.
1: Hollywood-skilt bare å holde seg unna, sier Arne. Kjempekjedelig.
0: Ja, elendig. Ja, jeg har ikke vært det akkurat der. Men tusen takk alle sammen, det var inspirerende.
1: Ja, veldig. Machu Picchu.
0: Oi.
1: Stonehenge, det var nok litt mer jaha enn jeg hadde sett for meg, skriver Stig.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt, det jo bare stein. Gammel
0: også. Gammel den også, ja.

0: Zamber kaller de seg, og sangen heter Back to Friends. Og det er venner vi snakker om.
1: Ja, det er det. Det er på tide å få seg en venn. Og det må jo være, gjerne være noen vi har snakket med før, altså. Det er lov det.
0: Det kan det godt være, bare du har noe å feire i dag.
1: Ja, smått eller stort. Det kan altså være bursdagen din, men det kan også være bursdagen til hamsteren.
0: Så klart.
1: For eksempel.
0: Ja, det kan det. Eller du kan feire at du har hatt en god opplevelse da. Kanskje litt overraskende god opplevelse i form av en eller annen form for ferie. Det var mange former.
1: Ja, det er mange former der ute.
0: Peter har skrevet at han er bobilnomade på Kanarieøyene og har reist mye rundt i verden. Men en ukes fottur i Jotunheimen med strålende vær er den fineste ferien jeg noensinne har hatt.
1: Ja. Det er deilig å høre.
0: Minner om sånt er jo verdt å feire.
1: Ja, veldig, veldig. Så kom deg inn i appen du, NRK Radio. Søk på oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du har lyst til å feire. Og så gleder vi oss til å snakke med deg på radioen rett etter klokka 18.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig. Og husk mobilnummeret når du sender melding.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Kelly Clarkson synger Because of You.
1: Det var vackert og lenge siden jeg hadde hørt.
0: Ja, det var et veldig kjent og kjært gjenhør.
1: Håper det var allsang der ute.
0: Ja, men jeg tror det var det, jeg synes jeg kunne høre det. Nå, Siri Wiberg, vil vi gjerne vite hvordan blir været I morgen?
2: Det litt variabelt, men ganske fint I sør og litt bygger I nord, men jeg skal ta det litt mer detaljert. På Spitsbergen, her kommer vinden fra nordøst, og først på dagen så kan det blåse opp I frisk bris I de nordøstlige områdene, også I sør, men ellers så blir det bare lett skyet og oppholdsvær. I Nord-Norge blir det stort sett rolige vindforhold, men I Nordland, sør eller sørvestlig frisk bris utsatte steder I perioder. Og det blir fortsatt noen regn og sluddbyger I Nordland, og ut på ettermiddagen så kan det også dukke opp noen byger sør I Troms, og så får kyst- og fjordstrøkene og Østfinnmark noen sludd- og snøbyger, men utenom disse bygene så det oppholdsvær og perioder med sol, og det blir jo ikke så mange byger og så mye nedbør ut av dette her. I Trøndelag og Møre og Romsdal kommer vinden fortsatt fra sør og sørvest med periodevis liten kuling på kysten, og det blir litt varierende skydekke, periode med sol, men det vil også gå noen regnbyger, og det kommer som snø over 200-500 meter, men litt stigende snøgrense utover dagen. Om kvelden så blir det lettskyet og oppholdsvær, selv om det kan henge en og annen byge aller lengst nord I Trøndelag. Og I resten av Sør-Norge, altså sør for Stad og Dovre, så blir det en ganske så fin dag med mye sol, men om natt til torsdag så kan det fortsatt gå noen byger I Vestland fylke, og da vil det igjen være snø I høyden, da, for det jo fortsatt relativt kald luft over landet vårt.

0: Noen minner så sterke, så de kan virke til å være tatovert.
1: Ja, dessverre.
0: Inni hodet ditt. Ja.
1: Det aldri de beste for meg. Det alltid de der.
0: Hvorfor er det sånn?
1: Ja, nei, det rart.
0: The Sound hørte vi med Tattooed on My Mind.
1: Sånn det.
0: Ja. Det tid for onsdagens høydepunkt.
1: Er det sant?
0: Ja, ikke helt, for det kommer jo rett etter klokka 18 når vi får en sånn ny venn. Men
1: det andre høydepunktet?
0: Ja, det kan vi si. Ja. Ukas saus eller dressing.
1: Og hva det i dag da?
0: I dag det... Det må vi bli enige om først, det der med navnene.
1: Ja, om det en saus eller dressing, mener du?
0: Nei, hvordan man sier det.
1: Åh!
0: Ja, det noe som kommer fra byen Sriracha i Thailand. Men så skrives det altså Sriracha. Ja.
1: Det som Sri Lanka.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og det en sammenheng der, fordi det har sanskrit opprinnelse.
1: Ja.
0: Det sanskritiske ordet Sri, som betyr ære eller glans, akkurat som i Sri Lanka.
1: Men det jo mye lettere å si Sri Lanka og Sriracha.
0: Ja, men det jo det.
1: Men det ikke riktig.
0: Nei, mange sier Sriracha, og det blir godkjent.
1: Ja.
0: Noen sier Sriracha, og det blir godkjent det også. For det stum R på thai, og det var der den dukket opp i Thailand.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så da vi enige om det, vi kan si hva vi vil.
1: Ja, deilig. Den der sterke sausen, med grønn tut som regel.
0: Ja, ja, og med en, det hane?
1: Det en ful av slags.
0: Ja. Historien sies å være en, og nå leser jeg rett fra oppslagsverket, fascinerende blanding av thailandsk opprinnelse og en amerikansk suksesshistorie skapt av en vietnamesisk flyktning.
1: Oi!
0: Ja, den var en sånn lokal dipp i Thailand, hvor de dippet sjømat i, muslinger spesielt.
1: Okay.
0: Men så var det altså en kar, eller vi sier først da, i Thailand på 30-tallet, så var det en kvinne, Thanom Chakapak, som lagde denne til familiens måltider. Mm-hmm. Det startet helt hjemme på kjøkkenet. Og det, den blir kalt Sriracha Panik.
1: Oi.
0: Eller Panich, jeg litt usikker på.
1: Ja.
0: Tynnere og søtere enn den som vi kjenner. For den amerikanske Srirachan kom på 80-tallet, og da var det David Tran som flyktet fra Vietnam i 78 og endte opp i Los Angeles. Og han syntes ikke amerikanerne hadde noe god chilisaus.
1: Nei. Hva var konkurrenten da? Var Tabasco på markedet?
0: Sannsynligvis. Mm. Og sikkert flere til også.
1: Ja, for man ofte i en av to leire der.
0: Ja, ikke sant? I 1980 så grunnla David Hoi Fong Foods.
1: Mm-hmm.
0: Og så begynte han å selge den sausen sin lokalt til Los Angeles, og asiatiske immigranter synes jo det var kjempekjekt.
1: Ja.
0: Og så hadde han grønn kork og en hane på etiketten.
1: Ja.
0: Fordi at denne David var født i hanens år.
1: Åh.
0: Ja. Så lokalt, blant asiatene i LA, så ble den bare kalt hanesausen.
1: Oi, det hørte sin skummelt ut, spør
0: du
1: meg.
0: Ja, det kan du si. Det jo noe mange har hørt. Hanesausen har ikke brukt en krone på markedsføring, sier legenden da.
1: Er det sant?
0: Ja, det går for å være sant. For han brukte telegrafen blant vennene sine og fikk et kjempemarked, og så vet jeg ikke, etter hvert så har det vel. Men jeg tror fremdeles de har sånn litt sånn grunnregel at de kjører ikke TV-reklamer og sånt.
1: Nei, litt sånn som det sto bak på posene til Sørlandschips i gamle dager, at de sendte ut venner og familie for å spørre etter det i butikken og sånn da.
0: Ja, ja.
1: Det jo veldig smart.
0: Ja, det veldig smart, og veldig søtt.
1: Ja.
0: Man får et sånt eiegodt forhold til det.
1: Og det vet de, og det god markedsføring.
0: Det helt riktig, det helt riktig. Sriracha lages av rød chili, hvitløk, eddik, sukker og salt. Den tar minst 3 dager å lage for chilien skal fermenteres.
1: Mm.
0: Og det har vært store problemer på 2020-tallet fordi det har vært manglende chiliproduksjon.
1: Oi.
0: Ja, så de har vært rammet av en
1: chilikrise.
0: Ja, nettopp. Så i 2022 så måtte de stenge produksjonen av to av typene sine.
1: Oi.
0: For nå lager de jo flere forskjellige. En alt mulig saus som passer til alt. Egg, nudler, pizza, burger, taco, dressinger, dipper.
1: Enig. Kjempegodt. Det min favoritt hot sauce. Du en tabasco-mann, du.
0: Ja, jeg kjøper. Når det står at dette livsfarlig hot, så kjøper jeg det.
1: Ja.
0: Og det jo ikke Sriracha, men jeg liker den veldig godt.
1: Ja.
0: Dette, våre venner, var dagens saus eller dressing. Nå vet jeg nærmest ikke om vi har nok til neste onsdag, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.

0: Klokka 18, og her NRK Nyheter. Batterifabrikken Morrow konkurs. Styret sier de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlige lån til batterifabrikken. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. Det ordentlig ille, det sier Annelise Fredlund fra SV om at KrF i dag sikrer flertall på Stortinget for innstramming i asylreglene. Forslaget innebærer å heve inntektsgrensa, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge, til over en halv million kroner i året.
1: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF ikke enig i beskrivelsen til Fredlund.
2: Vi avhenger av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det er viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det er et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring, og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Frankrike tilbyr en spesialavtale der landet sammen med andre sikrer trafikken i Hormuzstredet. Det opplyser kilder ved den franske presidentens kontor. Franske myndigheter ønsker å skille sikkerheten i Hormuzstredet fra resten av forhandlingene mellom Iran og USA. En internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan derfor snart overta sikkerheten for skipstrafikken. Både USA og Iran skal være positive til dette. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innen rekkevidde. Tidligere i dag meldte nettavisa Axios at USA og Iran skal være nær en erklæring om å avslutte krigen. Men meldingene om en kommende avtale mellom Iran og USA har ført til et fall i oljeprisene. Prisen på et fat olje nå rundt 101 dollar og ned rundt 7,6%. Men Bjarne Kjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen over.
3: Nei, det som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det Hvite Hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
5: Og vi håper du har lyst til å henge med inn i kvelden.
6: Ja, vi skal jo straks få hilse på dagens nye venn.
5: Det jo en sukkerbit i seg selv, men tro det eller ei, her kommer mer sukker. Nå, fra med Room 5.

0: Slik høres det ut når Maroon 5 har fått levert sukker.
1: Ja. Vi skal ta imot sukkerbiten vår, som vi jo allerede har kalt dagens nye venn. Håper du synes det greit. Morten, god kveld.
2: Ja, det var litt av en titel, gutt. Men ja da, jeg tar den.
1: Ja, det bare. Hyggelig, hyggelig. Mm. Ja, Morten, hva feirer du I dag?
2: Jeg feirer at vi gjorde en fantastisk brag på det lille slakteri vi har. Vi fikk inn en vagu-okse. Og efter at vi hadde slaktet den og hengt den opp på vekta, så veide den 465 kilo, og det ny rekord for oss. Det mye oi, okse, for å si det sånn.
0: Ja, og det etter at den slaktet.
1: Ja.
2: Ja, så da den kom, så veide den vel cirka 1000 kilo, da han ruslet sammen med bonden sin inn I den slakteboksen. Da. Men han, ja, og så var det svigersønnen min som, ja, vi tok livet han da og slaktet han på litt sånn humant vis, tenker vi da.
1: Ja. Ja. Ja, det viktig. Ja. Men betyr det, Morten, at du altså driver et slakteri, du?
2: Jeg gjør jo for så vidt det, da. Det begynte med en hjortefarm, men når en skal ha, og det begynte jeg med for 20 år siden, når en skal, holdt på å si, slakte hjort, så det ikke noe mottaksapparat, og da må en bygge sitt eget slakteri. Og det gjorde vi her da, og så har det ballet på seg på en måte ganske så mye. Så det siste nye nå at vi ja, slakter storfy da, når ikke vi driver med vilt.
0: Ja, ja.
2: Og det særlig for sånn, ja, lokale bønder I nærmiljø liksom, så det blir veldig korte frakter og veldig humant, synes vi da, og bærekraftig og alle de fine ordene der.
0: Ja, men så flott. Jeg veldig fristet til å gå 20 år tilbake I tid og spørre, hva var det som fikk en byråkrat til å starte slakteri? Altså, jeg skjønner hjortefarm, ja vel, men hvorfor?
2: Nei, det kan du si. Det nok litt sånn, ja, det gått på skolen I dag, så hadde jeg antageligvis hatt noen bokstaver bak, holdt å si navnet, litt sånn urolig og rastløs. Ja. Men jeg liker jo at det skal skje noe, og jeg veldig fascinert av hjort som, som dyr. Ja. Og en del sånne tilfeldigheter, at vi hadde et småbruk her da, som var tilgjengelig, og så... Ja, så ble det det rett og slett, og så har det bare blitt mer og mer moro egentlig I de årene som har gått. Jeg blir liksom ikke lei.
1: Nei, det jo fantastisk. Hvordan det å være hjortebonde da I 2026 I Norge?
2: Jeg synes det bra, ja. Jeg tjener kanskje ikke så vanvittig mye penger på det, men jeg blir veldig rik på opplevelser, pleier jeg å si til unger og sånn som de kommer hit og spør, blir du rik, Morten? Jeg I hvert fall på opplevelser, sier jeg. Jeg treffer så mange hyggelige folk.
1: Ja.
2: Så det fint. Det en flott liv sammen med hjort. Det trives jeg med.
1: Ja, det godt å høre.
0: Og nå skal man jo ikke sortere raser, helt åpenbart, men det må jo være stunder hvor det vanskelig å se dem I øya og vite hva du skal.
2: For meg ikke snakk, ja det for det jo så pene, jeg blir jo så glad I de, ja. Så når vi skal slakte så må jeg virkelig manne meg opp nå har jeg god hjelp av svigersønnen min nå da, men jeg liker ikke den slaktingen men det foregår veldig greit dyrene aner fred og ingen fare og så det slutt liksom, de blir skutt I huet mens de lykkelige
1: ja.
2: Og det en ja.
0: Var du redd da det kom 1000 kilo på fire bein inn I dag?
2: Ja, jeg synes de oksene svære altså. De veldig svære, så jeg holder meg egentlig litt I bakgrunnen. Men svigersønnen min veldig flink, og bonden som eide dyret var veldig flink, så det gikk veldig greit da. Vi gjorde det.
1: Ja, det absolutt. Jeg hadde I hvert fall vært redd for et tonn med okse som kom. Men det betyr jo også at du har sikkert en veldig travel tid med at det kommer flere hjort til deg nå etter hvert, for de skal vel lage avkom.
2: Det gjør det altså, eller avkom lagd da. Det lagde boken I oktober, og så går de direkte I 8 måneder, eller 234 dager, og så kommer det kalver nå I løpet av 3-4 uker. Og det en fantastisk tid da.
1: Ja,
2: med masse nyfødte, nydelige hjortekalver.
1: Ja. Hvor lenge lever en hjort, kan jeg spørre om det, på farmen?
2: Ja, altså... De vi slakter da, de lever bare I 1,5 år, ja. Mens de voksne hinne, mødrene, de blir opp til 20 år gamle, og bukken da, som liksom produserer kalver, for å si det sånn, han blir gjerne en 10-11 år gammel, da orker han ikke mer, Nei. Så da må vi bytte den ut.
1: Ja, ikke sant. Det slitsomt, jeg skjønner det.
2: Ja, det jo det da.
0: Nå tror jeg alle har forstått din både fascinasjon for og interesse for faget, og hjort spesielt, men den skal vi toppe med å fortelle at du også arrangerer hjort- og countryfestival.
2: Det har du helt rett I. Det en sånn galskap som vi begynte med for 4 år siden, og det har blitt en suksess. 12. juni så kommer det 3 band på scenen her. Vi har svær scene og matservering med lokal mat og Så I år det blant annet Jenny Jensen og Heartland Country Trio som kommer, og noe som heter The Rusty Roots Band, og et lokal Siljan Band som heter Kiwis. Så da blir det høy cowboy-faktor, for å si det sånn.
1: Ja, ja, Siljan Hjort, jeg vet ikke om vi fikk sagt det noen gang, men Siljan Hjort altså, det det heter det du driver, Martin.
2: Ja, det det det. Selskapet heter det.
1: Så gøy, det må jo være et fantastisk festival.
2: Det det. Ja. Da har vi gjort I solnedgang og countrymusik og god mat og godt drikke, så det
0: det
2: veldig bra.
0: Det ikke en elg å se der.
1: Nei,
2: det har du helt rett I.
0: Nå har vi lært. Nå har vi lært så mye, Morten. Det takker vi deg for, og så takker vi selvfølgelig for at vi får lov til å være dine venner, og så må du ha en strålende ettermiddag og kveld, og ikke minst en vellykket hjort- og countryfestival 12. juni.
2: Ja, tusen takk for det. Tusen takk.
0: Vi sender dem igjen til Siljan. Takk for praten.
2: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Har du hørt på makan, Agit?
1: Ja, det var en flott type.
0: Ja, og drive eget slakteri og
1: arrangere festival. Og hjortevarm og festival.
0: Fantastisk, Morten. Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: DeLillo synger om det å være trist og være glad.
1: Ja, det sikkert sånn Morten har det når han skal levere hjorten til slakt på sitt eget slakteri.
0: Ja, han sa det, det var ikke slaktingen han satt mest pris på.
1: Nei, jeg skjønner jo det, det jo veldig vakre dyr.
0: Det det, og en veldig flott ny venn vi fikk i dag i Morten fra Siljan Hjort.
1: Ja, feiret altså en lokal verdensrekord på det største dyret de har hatt til slakt på slakteriet.
0: Ja, 1000 kilo levende vekt. Ja, nesten 500 som slaktet, det var imponerende.
1: Ja, veldig.
0: Ja. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Og Siri, det store kontraster i været om dagen.
2: Det er litt sånn lunefullt dette vårværet med rekordvarme i april. Vi fikk jo to nye fylkesrekorder både i Buskerud og i Telemark for april måned. Selv om det ble satt sånn helt på tampen av måneden, da, 30. april, men altså over 25 grader. Og så i mai så startet vi jo ganske varmt, men så har det liksom gått feil vei.
0: Ja, det har det. Hvor feil har det gått?
2: Kaldere og kaldere. Vi startet jo med over 20 grader 1. mai og også 2. mai, og så var vi under 20 grader. I går var det så vidt over 30 grader i maksimum, og i dag så det litt i samme leia, og om nettene så har det jo vært kaldt og minusgrader, og som du nevnte, altså rett og slett rekordkaldt.
0: Ja, hvor ble det kaldest?
2: Det var, altså kaldest i natt så var det jo på Juvasø, langt opp i høyden, men disse rekordene, det var stedvis på Østlandet. Noen stasjoner som ikke har De har ikke så lang levetid, men fra tidlig 2000-tall, og kaldest av de stasjonene, det var Trysil med minus 8 grader. Den forrige rekorden her var minus 7, så 1 grad kaldere. Og Aurskog, Høland i Akershus hadde minus 7,1, Åsnes minus 4,4, som også en ny rekord da, og Storelvdal minus 6,8, og Hamar minus 2,9. Ja. Og ja, så det rett og slett ny minimumsrekord i mai.
0: Og sånt er jo trøblet i hagen og kanskje i båten og andre steder, så vil vi jo ikke ha det sånn.
2: Nei, det er i hvert fall ikke noe når vi har hatt sommervarme, og så kommer det rett og slett litt vinterkulle. Da blir jo både blomster og trær og krypdyr kanskje litt forvirret.
0: Ja, gjør nok det. Det en ende på det som vi kan se?
2: Det ser ut som vi kanskje inne i det kaldeste nå, men vi får også et kaldt døgn det kommende døgnet, sånn at folk må belage seg på minusgrader om natten og først på dagen også i morgen, og kanskje et par dager til, men det går liksom rette veien igjen nå da, sånn at gradvis litt stigende temperatur fremover.
0: Ja, for til 17. mai skal det jo bli kjempefint.
2: Ja, det var det da. Jeg prøvde å se litt på 17. mai været, det er fortsatt ganske usikkert, men ja, litt sånn vanskelig å si i forhold til nedbøren, men i hvert fall så det ut til at det var mer lavtrykkspreget vær over landet vårt enn høytrykk da, men vi får nå se når det nærmer seg.

0: Det en sterk duo, Maria Mena og Molly Hammar. Can't let him win, heter sangen.
1: Nei, det ikke noe vits det.
0: Nei da, det ikke det. Nei. Har vi en vinner I vår kamp etter gressplenløsning? Jeg kan begynne med å svare. I går, da jeg kom hjem, så hadde plenen min klippet seg selv.
1: Nei, slutt.
0: Ja, det må den ha gjort, for jeg har ikke gjort det.
1: Nei, det da en robotgressklipper som har begynt å fungere igjen?
0: Nei.
1: Det noen andre I husholdningen din?
0: Ja, en fantastisk kvinne.
1: Åh, din heldig gris.
0: Ja, jeg ble så glad. Det gresset hadde blitt så høyt, og jeg grua meg.
1: Vil du da si at trikset å bare vente så lenge at noen andre gjør det?
0: Jeg vil ikke ha sagt det, men det var en grunn til at jeg nevnte det. Vi jo blant venner.
1: Ja, det husker jeg at jeg tenkte sånn, hvis jeg ikke gadde rydde rommet mitt. Til slutt så det jo noen som tar det.
0: Det rett og slett.
1: Ja.
0: Det kjenner jeg også igjen. Ja. Greit, den ble ganske strøken.
1: Ja,
0: Ja, for det jo veldig frodig og grønt nå.
1: Ja, men, så hun veldig flink da.
0: Ja, veldig. Og det som nei, men jeg veldig heldig. Men det som et faktum at etter hvert utover sommeren, når det blir litt tørrere, litt varmere, litt flere direkte soltimer, så har jo de nå veldig grønne plenene en tendens til å bli gulere.
1: Ja, det pleier jo alltid å bli noe litt sånn vanneforbud og
0: ja, ikke sant?
1: Sånn etter hvert også.
0: Ja, og da blir det tørt, og så blir ikke plenen så fresh lenger.
1: Nei.
0: Og da gode råd dyre. Eller ikke være helt gratis når du hører hverdagsfesten.
1: Det veldig smart altså.
0: Ja, eller leser din side.no. Ja. Det skal innrømmes, fordi jeg fikk helt sånn aha-opplevelse da jeg så spørsmålet trist og tørr gul plen. Redningen kan ligge I kjøkkenskapet.
1: Ja, vi elsker jo sånne saker vi.
0: Vi gjør det.
1: Og fiks tørr plen med noe du har I kjøkkenskapet.
0: Ja, hva kan det være?
1: Ja, vann. Kanskje du har det på flaske?
0: Det må noe vann til, ja. En 10 liters bøtte med vann.
1: Det sikkert. Det alltid, jeg føler at alltid så det sånn bakepulver.
0: Ja, jeg tenker veldig ofte på eddik.
1: Ja, det enten de to, liksom. Ja. De kan gjøre alt.
0: Men det ingen av dem. Det en tredje helt I husholdningen, som vi foreløpig ikke har husket på.
1: Få høre.
0: Salo.
1: Salo kommer opp igjen, altså.
0: Ja, hvis du tar en bøtte med vann, Og et par dråper salo.
1: En nok.
0: Ja, her står det to i dette, men dette jo på 10 liter vann. Da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og dette kommer altså fra en spesialist på plenen, altså han plenekspert og forfatter av boka Min perfekte plen.
1: Han ansatt I salo?
0: Nei, han ikke det.
1: Han ikke
0: Nei, han heter Sindre Hansen, og han sier at de fleste tenker automatisk at løsningen på tørka mer vann,
1: ja.
0: Men så enkelt det ikke. Når det har vært tørt lenge, så skjer det nemlig noe med selve jordoverflaten og gressrøttene. Den blir rett og slett vannavstøtende, så vannet preller av, akkurat som på en vokset bil, I stedet for å trekke ned dit det trengs, sier han. Resultatet at vannet du tålmodig bærer ut fra vannkranen, fordi det ofte vanningsforbud med slange, ikke sant? Det renner rett forbi gressrøttene og videre ned I bakken. Fordeler seg ujevnt, du står igjen med tørre, brune felt midt I alt du prøvde å redde.
1: Ja, men...
0: Så kommer salotrikset. Og det greiene du finner I salo, det reduserer overflatespenningen, så vannet lettere trekker ned I jorda, og så sprer det seg jevnere.
1: Det høres jo ikke spesielt bra ut å ha masse såpe for ting og sånn som lever I plenen, da.
0: Nei, det kan du si, men det bedre, sier han her, da, enn det som brukes på golfbaner og fotballbaner og sånn, for eksempel.
1: Å, ja.
0: Ja, for det samme prinsippet, men forskjellen at salo en veldig mye mildere variant. Ifølge Sindre Hansen. Så han foreslår å blande noen dropper salo I 10 liter vann I vanlig vannkanne eller hagesprøyte, og så fordele det jevnt utover plenen på et tidspunkt hvor sola ikke steker som verst. Gjerne før den blir gul. Ja. Og som han sier, alt med plen tar tid.
1: Jeg lurer på hvordan Sindre har oppdaget dette, ja.
0: Det mulig han...
1: Han må jo miste en bøtte med salo.
0: Det spørs. Par ganger I løpet av sesongen, og som sagt gjerne litt tidlig, ikke foreløpig tror jeg, men I god tid før det blir så tørt at det blir gult. Og ikke panikk. Vann, for gresset smart. Når det blir fort tørt, så roer det ned veksten, og så går det I hvilemodus og sparer energi og ser dødt ut. Men det kan våkne til liv igjen når det regner. Jeg synes det var gøy.
1: Ja, jeg enig med deg.
0: Salo.
1: Kongen.
0: Det sikkert markedsavdelingen der som har sendt ut sånne...
1: Helt sikkert, og de elsker hos andre.
0: Ja, og vi elsker salo. Det bare å innrømme det.

0: I kveld skal vi ta tidsmaskinen vår gjennom tid og musikk, og vi skal slalomkjøre mellom tiårene.
1: Ja, jeg ser vi skal starte I 1990.
0: Ja, det året la jo Eurythmics opp for første gang.
1: Ja.
0: Ja, så kom de sammen igjen I både 1999 og 2005, og så vidt I 2022, da de jo fikk sin fortjente plass I Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Mm, og med en gang de hadde sagt ha det I 1990, så slo David A. Stewart seg sammen med kompisene sine I The Spiritual Cowboys, og ga ut plata som heter Dave Stewart and The Spiritual Cowboys.
0: Ja, det var originalt.
1: Ja.
0: Ja, den første låta de ga ut heter Jack Talking, og da blir jeg nysgjerrig. Hvem Jack? Og det viser seg at det Daves gode venn Jack Nicholson.
1: Oi.
0: For de to snakket stadig sammen på telefonen, og tydeligvis på et tidspunkt da Jack hadde planer om å ta en tur til London. Bare hør her.

0: ble bare to plater på Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. Dette var den største hiten fra den første plata, Jack Talking.
1: Og The Spiritual Cowboys var en gjeng ganske kjente musikere, kan du jo slå opp hvis du interessert. Plate nummer to het for øvrig Honest og kom I 1991.
0: Nå skal vi passere millenniumskiftet. I 2002 så kom plata Escapology med Robbie Williams.
1: Ja, det var hans femte soloplate. Og fra den skal vi hente frem sangen Come Undone.

0: norske Per Christian Ottestad var med på å skrive denne sangen Come Undone med Robbie Williams.
1: Mm, Per Christian, han kalte seg Boots internasjonalt.
0: Ja, stemmer.
1: Veldig stilig.
0: Ja.
1: Og var jo tidligere med i duoen Too Brave.
0: Det var kult.
1: Var også med i Stavanger-bandet The Getaway People. Og ifølge Aftenposten så tjente han inntil 5 millioner kroner på å ha vært med å skrive denne Come Undone.
0: Ja, det drar seg til når det blir internasjonale suksesser.
1: Ja, jeg visste ikke at man kunne få så mye. Begynner å tenke litt på en annen karrierevei.
0: Ikke sant, det forstår jeg godt. De pengene Boots fikk på konto, det ble til en soloskive.
1: Mm.
0: For øvrig en soloskive som Robbie Williams tilbød seg å finansiere. Han fikk høre den før den var ferdig, han likte den så veldig godt.
1: Ja, det var jo raust.
0: Ja, nei da. Men Boots Ottestad, han ville stå på egne bein, så Robbie betalte ikke noe til han for den.
1: Nei, nei da. Kommet i 2004.
0: Ja.
1: Vet ikke helt hvordan det gikk med det. Men vi rykker frem til 2012. Her kommer nemlig Calvin Harris og Neo med Let's Go.

0: skotten Calvin Harris fikk med seg Neo på Let's Go i 2012. En låt som jo stadig vender tilbake.
1: Ja, og den god.
0: Ja, den har jeg fartet mye til.
1: Ja, gøy. Pepsi fikk jo både Messi, Drogba, Torres, Lampard og flere fotballkjendiser til å digge med tiden i en reklame.
0: Ja.
1: Ja, og nyttårsfyrverkeri i London 31. desember 2019 ble skutt opp til nettopp denne sangen.
0: Oi.
1: Kul.
0: Det var Carly Rae Jepsen's Call Me Maybe som holdt denne sangen vekk fra førsteplassen i Storbritannia. Så jeg tror Calvin Harris rett og slett bare måtte finne seg i at han fikk en andreplass.
1: Kanskje en smule irritert.
0: Det kan jo hende. Mm.
1: Nå skal vi hoppe inn i Toto's historie. Akkurat på det tidspunktet da de fikk ny vokalist i 1986. Fergie Fredriksen gikk ut, og Joseph Williams kom inn.
0: Ja, og låta har jo fått ganske mye tyn for teksten.
1: Ja.
0: Men det musikalske for øvrig står jo støtt i Toto-historien.
1: Absolutt.
0: Sangen heter We Can Make It Tonight, og plata den kommer fra heter Fahrenheit.

0: fra Toto's sjette album Fahrenheit. Dette var We Can Make It Tonight.
1: En annen som kommer til å få det til I kveld akkurat som I går, det Eivind Motland. Han skal guide oss trygt gjennom kveldsåpent her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Vi gleder oss. Mm. Frem til nyhetene skal vi dra til 1996. Der skal vi parkere tidsmaskinen I Sverige hos den iransk-svenske rapperen Rosie.
1: Oi.
0: Ja, han var god på svensk-kalifornsk gangsterrap.
1: Ja. Ja, folk kan forskjellige ting.
0: Ja, det kan det.
1: Han har gitt ut låter I Sverige på 2020-tallet også, så han ikke helt glemt.
0: Nei.
1: Og han bor I Göteborg.
0: Og I 1996 fikk han altså en ganske stor hit I både Sverige og Norge. Jeg tror vi kan si hans største foreløp I hvert fall.
1: Mm.
0: Låta heter Getting All the Babes.
1: Oi, så heldig. Mm. Hygg deg med det. Og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Donald Trump sier nå at Iran ønsker å inngå en avtale, ifølge Reuters. Samtidig har han trua med bomber om Iran ikke godtar en avtale. Tidligere i dag sa utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som er i Oman for å bistå i meklingen, tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Tre passasjerer allerede evakuert. De skal legges inn på sykehus i Nederland, sier Verdens helseorganisasjon. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
2: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Det ser utrolig vanskelig ut å få til en lønnsom batteriproduksjon i Norge. Det sier Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, etter nyheten om at batterifabrikken Morrow i Arendal konkurs. Styret til selskapet sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlig lån til batterifabrikken.
3: Denne siste konkursen han var kanskje ikke så uventet, for fabrikken har slitt i lang tid, men det var likevel dramatisk da meldingen kom nå i ettermiddag. Og dette skulle jo altså bli Europas største battericellefabrikk med 3 millioner batterier hvert år, ble det sagt i august 2024 da de åpnet, og nå er det altså konkurs, og det er en stor nedtur for mange.
0: Det sa til slutt Vidar Udjus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

familieband The Course og Breathless her I NRK P1. Det Eivind Motland som holder kveldsåpent på en ganske normal onsdag. Det som litt spesielt for meg at jeg står på en helt ny plass med testet et helt nytt studio I et helt nytt bygg I Trondheim. Jeg har faktisk utsikt mot Lerkendal, sol og den skinner. Forhåpentligvis skal du ikke merke noen forskjell fra tidligere. Du hjertelig velkommen til å bli med meg de neste par timene.

Baren, det fineste i bygda. Det spilles to handballkamper nå i kveld i Eliteserien for menn. Spiller Drammen mot Elverum, der det står 15-12 ved pause. Så spilles det også en kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner mellom Aker og Fjellhammer. Ved pause står det nå Aker 13, Fjellhammer 14.

fra Dagny, en dame som du gjerne får mulighet til å se flere plasser I sommer når hun opptrer på diverse festivaler. En annen dame som har mye på gang hun her. Kjenner du igjen henne? Madeleine, dette et stykke musikk som heter Går meg vill. Og hva har hun på

0: Love Love fra Nat Nile. Madeleine Stensrud kanskje en av de mest produktive artisterne vi har om dagen. Her kommer det låter I full galopp. Allerede på fredag kommer neste stykke musikk fra jenta fra Uvdal. Den handler om bygde mentalitet. Den gleder vi oss til å høre. Madeleine sparker også I gang sin sommerturné. Sin første turné noensinne nå I helga som var. Og det få kvileskjær for countryartisten.
1: Det går jo virkelig I ett om dagen. Nye låtslipp, ute på sommerturné og min første turné. Og det føles jo bare virkelig helt fantastisk. Jeg prøver å stoppe litt opp iblant og bare ta alt inn. Men det litt vanskelig også for å være ærlig, fordi jeg vet ikke, det noe man har drømt om hele livet, og så plutselig bare skjer alt på en gang. Men nei, jeg ville ikke hatt det på noen annen måte.
2: Og det lett å skjønne når man står I startgropa av musikkarrieren som Madeleine Stensrud gjør akkurat nå. Og vi hører stadig om artister som blir utslitt fordi det mange baller I lufta, men Madeleine, hun har et sted som hun rømmer til, skal vi si det, når hun skal ta ned tempoet.
1: Jeg har vel egentlig ikke rukket å koble helt av enda, for å være helt ærlig, men det kommer vel til et punkt hvor jeg må prøve å chille litt, så da har jeg tenkt å dra hjem til Uvdal et par dager, I hvert fall. Det har ikke vært så mye tid til det egentlig de to siste årene. Jeg har nesten bare vært hjemme hvis det har vært jul, eller hvis jeg har hatt en spilljobb. Så, men jeg vet jo at det kommer til å bli mye den sommeren her, med tanke på hvor mye jeg spiller og ute og farter. Så jeg skal passe på meg selv, og skal ta meg en tur til Uvdal. Det det jeg føler man trenger.
3: Åra går, du var den fineste jeg vet, det var sangen vår.
2: På fredag kommer den nye låta Ti kniver I hjertet, så det blir ikke noe hvile på lørbæra for Madeleine helt ennå. Særlig ikke når det nå blir mye livespilling fremover, noe som hun ser på som en ære.
1: Det beste med å spille live jo å møte de som hører på musikken min. Det skikkelig rørende, rett og slett, og jeg blir skikkelig varm I hjertet hver gang vi ute og spiller. Og nesten overrasket over at folk liksom kan så mange av tekstene, og det så rart å tenke på at en tekst jeg satt og skrev nede I studio og bare hører folk på og kan utenatt. Det helt spinnvilt å tenke på. Jeg signerte mine første boots faktisk her om på lørdagen på gig. Kjempegøy å signere cowboyhatter. Altså det, nei, jeg vet ikke, det bare det en ære rett og slett å få lov til å spille så mye som jeg gjør og som jeg skal gjøre. Jeg elsker å spille.
0: Ja, Madeleine Stensrud snakker med Janne Helene Juliussen, og Madeleine, hun spiller I Spydeberg Stavanger.

Lillestrøm og Snåsa, for å nevne noen av plassene som hun besøker de kommende månedene. Her får du den i NRK P1, kaller alle baby.

høsten er det faktisk 25 år siden Shakira ga ut sitt første engelskspråklige album, Laundry Service, for en titel der vi finner Whenever, Wherever. Og hun kunne jo ikke så godt engelsk heller før hun begynte å jobbe med dette albumet, men fikk seg en engelsklærer og lærte seg språket ganske bra etter det.

Velkjente sang I versjonen til Alexander Raftevold, som vi kjenner under artistnavnet Alex Gray. Fra trafikken tar jeg med at E18 I Nordre Follo stengt ved Søndre Haugen I Kråkstad. Dette en ulykke tidligere I ettermiddag. Politiet opplyser at veien vil være stengt på stedet ganske lenge. Lenge har også E16 I Lunnar vært stengt, nærmere bestemt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Her det fortsatt stengt etter en ulykke tidligere I dag.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Mojo, Lady Hear Me Tonight. Før det sang Line Dybedal Ei Tåre. Det har jo vært snakket en god del om den nye musikken som The Rolling Stones gir ut senere I år. De har jo gitt ut et par smakebiter av sitt kommende album. Så har det jo vært litt snakk om de vil dele dette her på strømmetjenestene eller ei. Men vet du hva? Jeg lover deg rykende ferske Rolling Stones låt etter at vi har lyttet til Ruben og Miriam Bryan tilsammen, der du brente vår bord.

0: spor.
1: Miriam Bryant og Ruben sammen, der du brente vår bro. I kveld så kommer vi ikke utenom å prate litt om Rolling Stones, for alle som skriver musikk over hele verden kjører på med Stones-nyheter for tida. Bandet har jo den siste uka kommet med flere hint om at de har et nytt album på gang. I natt bekreftet de dette, og de kommer med sin nye plate 10. juli. Den skal hette Foreign Tongues. Stones har fått gode drahjelp også, for Sir Paul McCartney med. Det også Steve Winwood. Og Robert Smith fra The Cure. De har også med trommeslager Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers. De hyller også sin gamle trommes, avdøde Charlie Watts, og de har bakt inn en del ubrukt opptak med han i noen av låtene faktisk. To singler har de sluppet fra denne pladen. Kritikerne enige om en ting. Jo da, dette, det definitivt Rolling Stones. Her får du en av de i kveldsoppbundet. Ferskvare fra Stones. Dette In The Stars.

Tenk at denne gjengen her har holdt det gående siden 1962. Ja, ikke alle da, men det var I hvert fall ryggende ferske musikk fra The Rolling Stones, In The Stars, hentet fra deres kommende album som heter Foreign Tongues, som altså slippes I juli.

Torstein Sivertsen sammen med damkammeratene Vårvisa Nora før det var minne om Paul Simon og Late in the Evening. Det har blitt spilt en fotballkamp I første divisjon for menn nå I kveld, og for få minutter siden ble det klart. Egersund har slått Raufoss 2-1.

Sara Fjellvær sang Sorrow. Hun gir for øvrigt ut ny musikk ganske snart. 15. mai allerede kommer en sang som heter Praise. Det er bare til å glede seg.

0: vi lytter til Erik og Andriana. Bli her. Håndball nå. En kamp I Eliteserien for menn nettopp spilt ferdigt. Den endte Drammen 33, Elverum 32. Snart klokka 20, og Terje Tobias Tønne skal gi oss siste nytt. Blant annet får du høre om at Norge faktisk I verdenstoppen I gjeld. Hva kan han gå det ut på? Ja, ja, du får bare følge med når han klar med siste nytt klokka 20. Her olympiske trampen.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Norge I verdenstoppen I personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall, og tallet på gjeldsordninga har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renta må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede I morgen. Ved å sette opp renta kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Og det jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer I disse vanskelige situasjonene som vi har strammet av denne prisveksten. Det de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene I livet som for eksempel mat og strøm. Det viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
1: Israel sier de har utført et angrep mot Beirut for målet var en Hezbollah-kommandør, det skriver Reuters. Det det første angrepet på den libanesiske byen på flere uker. For Israel fortsetter å angripe deler av Libanon til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah 17. April. Krigen har så langt krevd over 2700 liv ifølge libanesiske helsemyndigheter. President Donald Trump sier I kveld at USA vil få anriket uran fra Iran, samtidig som de to landene I ordkrig med hverandre om inngå en avtale for å få slutt på krigen. Det derimot ikke klart hva dette vil innebære, og Iran har ikke kommentert uttalelsen til Trump. USA og Israel har sagt at et sentralt mål med krigføringen deres mot Iran å unngå at Iran får utviklet atomvåpen. Til det trenger man anriket uran. Partene forhandler nå om en mulig avtale med Pakistan som mekler. Oljeprisen faller I dag etter nyhetene om en mulig avtale mellom Iran og USA. Det to måneder siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og siden det har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt 101 dollar etter å ha vært over 108 dollar I går. Klokka 21 møter tyske Bayern München franske Paris Saint-Germain I mesterligaen for herrer. Første oppgjør mellom lagene ble en helt spesiell affære, sier fotballkommentator I NRK, Olav Trån.
3: Helt spektakulær og spesiell kamp I forrige uke, der Paris Saint-Germain til slutt vant 5-4 I Paris mot Bayern München. I kveld skal det avgjøres hvem som møter Arsenal I slutten av mai I finalen I Budapest. Det to offensive lag som spiller mot hverandre. Kanskje får vi en like morsom kamp som I forrige uke.
1: Kampen hører du I NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
0: Ja, mens Terje Tobias Tønne ga oss nyhetene, så lover jeg jo deg Behind Blue Eyes fra Limp Bizkit. Vi måtte jo vente til etter den var ferdige selvfølgelig, men her får du den.

som kom din vei fra Limp Bizkit, og Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne litte lørdagen, onsdagen. I det klokka 7 minutter over 8. Ja, jeg har kål på 10 faktisk. Dette Sondre Justad i NRK P1.

Sondre Justad Fontena på Youngstorget. Nå er det klart at en håndballkamp I, for kvinner ferdig spilt mellom Aker og Fjellhammer. Den endte 24-26. Dette kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner. Kamp 2 av 3. Og sammenlagt blir det Aker 0, Fjellhammer 2.

0: Ja, Mikkel Kjens der og Stolen Dance. Snart skal vi til Frida Amundsen, som opplevde noe som gjorde at hennes nye sang fikk en helt ny dimensjon.
1: I går så fikk jeg meg en helt ny opplevelse som var veldig knyttet til låten Når jeg gikk meg vill, bokstavlig talt i fjellet.
0: Ja, hvordan den turen endte, det får du vite om noen minutter. Her først Victoria Nadine.

0: Journey fikk du I NRK P1 før det, Victoria Nadine og Real to Me. Nye sanger finner stadig veien inn på spillelistene våre her på P1. Denne uka Frida Amundsen sin hjem I en av de. For noen år siden flyttet Frida hjem til Vaksdal, mellom Bergen og Voss, sammen med sin australske ektemann. William Freihav Sande har pratet med den fjellvante Vaksdalingen, som tidligere I uka fikk kjenne på de siste dagers ustabile vestlandsvær.
1: Jeg bestemte meg for å gå en fjelltur som jeg har gått mange ganger før. Og så var det tåke, og det begynte å snø. Og plutselig var alt kvitt, og jeg så ingenting. Og det var noen pinner jeg skulle følge, som jeg klarte å følge. Men plutselig så sto jeg der, og det var slutt på pinnene. Og det var ingen sti å se, for det var jo bare kvitt. Jeg var helt gjennomvåt, hadde ikke dekning. Klarte å finne et sted med dekning og ringe om hjelp. Klarte å ringe til noen. Telefonen, det var så kaldt at batteriet slukte seg med en gang, og telefonen den døde. Men den jeg ringte var en veldig fjellvant person som ringte til Røde Kors. Jeg klarte å komme meg nedover, og når jeg kom ned, da sto det jo folk klare til å... Jeg hadde begynt å gå opp for å se etter meg, og det var veldig sånn... Det var fantastisk å se frivillig fra Røde Kors, som faktisk, og vite at jeg kom til å få hjelp. Måtte ringe til mamma litt senere og fortelle hva som hadde skjedd, og da, akkurat når jeg ringte, så sier hun, «Åh, nå spiller de låten din på radioen». Så måtte vi jo bare le, for vi vet jo veldig godt at teksten prøver å finne veien hjem igjen. Og det ble veldig bokstavlig talt. Så den fikk en litt ny mening for meg. Jeg tror jeg alltid kommer til å forbinde den litt med Dag.
2: Ja, virkelig. For en fantastisk, fin og litt skremmende historie.
1: Ja, det var veldig skremmende, men det endte jo utrolig godt. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du hadde kanskje ikke regnet med tåke og snø I begynnelsen av mai?
1: Det hadde jeg ikke regnet med I det hele tatt.
2: Heldigvis fant Frida Amundsen veien ned fra fjellet og hjem igjen tidligere I uka, og sangen «Hjem igjen» fikk med det en ekstra dimensjon for Frida, som ny på P1 sine spillister. Men «Hjem igjen» handler ikke bare om den fysiske reisen ned fra fjellet eller tilbake til et konkret sted, for Frida handler låta også om noe mer.
1: Den handler om å føle at den ikke på riktig sted I livet, at man kanskje ikke... Man kommer seg hverken frem eller tilbake eller dit man skal, da. Og at man litt sånn på søken etter den rette veien til det som føles som hjem.

0: I låta di hjem igjen så det en del innslag av fiolin. Som liten så ble du inspirert av en fiolinist du så på TV, noe som resulterte I 5 år med fiolinspilling på kulturskolen. Yes. Selv har du sagt at du var like elendig fra dagen du begynte til du slutta, men nå har du tatt fiolinen inn I den nye låta. Hva var det som gjorde at du ville ha den med?
1: Jeg har jo alltid elsket fiolin, selv om jeg var veldig dårlig på det. så har jeg også hørt utrolig mye på singer-songwriter og folk-sjangeren. Og når vi begynte å utforske soundet mitt, så var det bare noe som føltes veldig riktig når vi prøvde en fiolin på.
0: Men det ikke du som spiller?
1: det ikke jeg som spiller. Heldigvis.
0: Her I kveldsåpen så har vi et spørsmålshjul, et slags lykkehjul eller ulykkeshjul om du vil. Der vi lar artisterne få velge et tall mellom 1 og 28. Okay. Det tallet du velger deg tilsvarer et bestemt spørsmål som du må svare på. Så Frida Amundsen, velg deg et tall mellom 1 og 28.
1: Jeg føler, det her lureri, føler jeg. Da velger jeg 9, bursdagsdatoen min.
0: De fleste går for det.
1: ja, ikke så originalt.
0: Hva det dummeste stedet du har fått en tekstidé eller en melodi?
1: På do. Det kommer veldig ofte på do.
0: Fortell.
1: Nei, det her felles for mange musikere, det jeg sikker på. Når du går på do, så jeg tror det jo noe, altså du prøver ikke å tenke på det, for du liksom konsentrert om hva du skal gjøre på do, og så bare kommer melodiene, og så det sånn her, jeg må rope på mannen min, get my phone! og det, ja, vi gjør det begge to, så det der magien skjer.
0: Så det ganske vanlig for musikere å få inspirasjon når man sitter på rammet?
1: Ja, jeg håper det I hvert fall.

Da var det Frida Amundsen det, hjem igjen. Fra trafikken tar jeg med at E16 I Lunner fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Etter en ulykke tidligere I dag. Veien også stengt på E18 I Nordre Follo ved Søndrehaugen I Kråkstad etter en ulykke som skjedde der I ettermiddag. Og politiet opplyser at stedet her vil være stengt ganske lenge.

Skype der fra Sigrid, en dame som du også kan se flere ganger i sommer. Stort sett så skal hun opptre rundt om I utlandet, rundt om I Europa. Men det jo verdt å få med seg. Uansett, vi skal hjem igjen nå til Kurt Nilsen. Han holder seg jo stort sett på hjemmebane, han. Her Rise to the Occasion.

Titelsangen fra et album som Kurt Nilsen ga ut allerede I 2008, Rise to the Occasion. Ja, det har jo vært ganske kaldt nå I begynnelsen av mai for mange av oss, men hvordan blir det I morgen? Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal gir deg oversikten etter at vi har lyttet til Elinor.

0: Da har vi kommet til tida der vi skal kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, vi i begynnelsen av mai. Det uvanlig kaldt.
1: Ja, det det. Det jo snøbygger i nord, og også ganske langt sør på Vestlandet har vært snøbygger. Så har vi fått på Østlandet flere stasjonsrekorder for minimumstemperatur i mai. Trysil, minus 8, Aurskog minus 7,1, Evenstad minus 6,8. Det ganske unge stasjoner, men det sånn 15-20 år, så det kan jo tyde på at det her har vært en av de kaldeste startene av mai vi har hatt på en sånn 15-20 år. Så det blir jo kaldt også kommende natt fra nord til sør, og særlig her på Østlandet hvor det ventes litt skyer, men det ser ut at det kanskje et knepp mindre kaldt enn det var den natta vi har lagt bak oss, men det blir kaldt også i morgen tidlig og utbredt nattefrost. Ingen byger venter for Sørlandet og Østlandet i morgen, hvor det blir lett skyet oppholdsvær. På Vestlandet sør for stad, så kan det kanskje gå noen byger i starten av dagen i de nordlige områdene, men ellers det mye sol også der. Noe mer skiftende skydekke ventet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Der går det noen byger først på dagen, sludd og snø i høyreliggende områder, men det blir stigende snøgrense utover dagen når temperaturen stiger, så blir det også lettere vær utover dagen med færre byger, så utover ettermiddagen få byger i Møre og Romsdal, og sola den kommer mer og mer frem, og mot kvelden lettere skydekke i Trøndelag. I Nordland der nok en god del skyer, det går regn og sluttbyger i lavere liggende områder, Saksel høyt opp før det kommer som snøbyger, rolig vindforhold, mer sol nok mellom bygene i Troms og Finnmark, men en og annen slutt og snøbygge vil det gå også der, med vind fra nordøst og frisk bris på kysten. På Spitsbergen minusgrader og delvis skyet oppholdsvær.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK.

Carly Rae Jepsen her I NRK P1 kommer og lytter til Big Bang som framførte Swedish Television for noen minutter siden. Nå skal vi til denne damen her.

er noen år siden denne kom fra Casey Musgraves, Butterflies fra 2018. Men I helga kom Casey med et splitter nytt album, nummer 7 I rekka. Middle of Nowhere heter albumet. Kritikerne svært positive til plader, ikke minst fordi Casey har gått tilbake til sine såkalte rurale ut på bygda I Texas country røtter. Det mange som hyller plader som den beste på flere år. Selve plader ble sluppet 1. mai. I natt annonserte Musgraves på Instagram-kontoen sin at hun nå har lagt ut 2 ekstra sanger til plader på sine hjemmesider. Så for fansen som ikke kan få nok, jo dette strålende nyheter. Hun legger også ut på turné I sommer for å promotere albumet. Foreløpig det kun satt opp konserter I USA. Vi får se om noen av sangene dukker opp på hitlistene etter hvert. Her og nå får du titelsporet fra det ferske albumet til Casey Musgraves, dette Middle of Nowhere.

Middle of Nowhere, titelsporet fra Casey Musgrave sitt nye album, som altså kom før helga. Snart klokka 21, og Terje Tobias Tønne gir deg siste nytt da. Det skal blant annet handle om Morrow, som konkurs denne batterifabrikken på Sørlandet. Men frem til 21, det hun vil ha, her Christer Sandelin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USA har satt operasjonen som skulle åpne Hormuzstredet på pause. Det skjer knappe 3 døgn etter at den startet. Grunnen skal, ifølge Donald Trump, være at USA og Iran kan være nær å bli enige om en avtale. Og iranske myndigheter vurderer USAs forslag til en fredsløsning, det opplyser en talsmann for utenriksdepartementet i Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Oman, og han tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august i 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Selskapet mottok 1,5 milliard i statlig støtte i desember 2024. FRP-leder Sylvi Lysthaug sier de advarte regjeringen allerede den gangen.
2: Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalingen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth sier at forutsetningene for kritisk industri som batteri har endret seg, og ikke bare i Norge.
3: Det gjelder for hele Europa. Samtidig må vi huske på at det er nettopp det, den kritiske industri, som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund og Parat har brutt forhandlingene med NHO Service og Handel om en avtale for vektere. Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer over 4,500 vektere. Forskuttering av sykelønn og økt kjøpekraft er blant punktene partene ikke klarte å bli enige om. Økt kjøpekraft og endring i helgetillegget var blant Parats krav som ikke ble møtt. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved Kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av dem. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

God gammel fra Bruce Springsteen I NRK P1 Dancing in the Dark Fortsatt jeg, Eivind Motland, med deg En knappe time til Nå det Anne-Grethe Preus Sin musikk av vi skal lytte til Og sitte på trapp

Margrethe Preus som sang. Isak har sendt melding I NRK radioappen, skriver «Jeg sitter og venter på en ny bil, men de plages litt med å få den I gang. Derfor hadde det hjulpet med en låt fra Coldplay, A Sky Full of Stars for eksempel. Krysser fingrene for at vi kan kjøre hjem I en ny bil, og at det ikke blir bomtur», skriver altså Isak. Vi sier lykke til!

Coldplay og Sky Full of Stars her I NRK P1, hvor det snart skal handle om band eller artister som begynte under andre navn. Det kanskje litt rart, men du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Bob Junior og Evan Klar. Dette Lost Without You.

0: det var Bob Junior og Evan Klar I sammen. Og mange band har jo hatt andre navn enn det de ble kjent med. Sånn I oppstartsperioden det ikke alltid at navnet sitter helt. Og det kan ta tid å finne sin endelige identitet. Jan-Helen Juliussen tar oss med en tur til Danmark.
1: Det deilig å være norsk I Danmark, og det kan en dame fra Tønsberg skrive under på. Hun kom nemlig til å bli med I et dansk band som virkelig holdt verden I si hulehånd på starten av 90-tallet. Men for å ta det første først, I 1989 så ble en kar ved navn Søren og en annen kar ved navn Klaus hyret inn til å lage filmmusikken til en film som heter Freke Frida og de frøkløse spioner. De fikk med seg en klubb-DJ som var med dem på noen låter. Denne DJ'en heter René, og han var tilfeldigvis på ferja Peter Wessel som gikk mellom Norge og Danmark. Da denne dama fra Tønsberg sto på scenen og sang. Han ble såpass bergtatt at han begynte å date denne norske dama. Når det her skjedde, så hadde jo de her tre danske karene formet bandet Joy Speed, som jo et ganske artig navn. Og så tenkte han at hun der syngedama fra Tønsberg I jammen kunne få lov til å synge I bandet Joy Speed også. Som sagt, så gjort. Den første singelen deres ble I midlertid en skikkelig flopp, og gjengen I Joy Speed tok affære. De kvittet seg med plateselskapet de hadde, og så begynte de litt på nytt. De produserte og skrev låta I en litt annen stil, noe som gjorde at Universal I Danmark fikk øynene opp for dem.
2: Oi!
1: Etter å ha sett en tilfeldig plakat I et av omkledningsrommene sine, så gikk de for et navn som verdenskjent I dag, og som blir forbundet med tyggispop og en tynn, blond dokke med hæla som aldri når ned I bakken.
3: Hei, Bobby!
4: Hei, Ken!
1: Det første albumet deres heter Aquarium, og med det startet eventyret som gjorde dem til det mest profitable bandet fra Danmark noensinne. Med god hjelp ifra Lene da. Hun synger dama fra Tønsberg og Danskebåten.
0: Aqua boblet opp til å bli et av de mest kjente Eurodance-bandene og fikk jo en ny renaissance med Barbie-filmen som kom for et par år siden også. Nå får du Turn Back Time fra Aqua I kveldsåpent.

Aqua som fortsatt holder det gående med enkelte opptredener og senere I år. I sommer så skal de opptre I Elverum for eksempel, og så skal de selvfølgelig til Silkeborg I Danmark. Det jo tross alt norsk-dansk dette her Turn Back Time fra Aqua.

Jonas Alaska som lengt hjem til Åmli, kjøre hjem. Fred har sendt melding i NRK Radio og skriver: «Jeg sitter i Angrados reis i Brasil, og så venter jeg på neste oppdrag offshore. Da NRK Radio verdens beste venn, og Fred ønsker alle her i Norge en strålende kveld.»

Ja, det var Billie Eilish med lyttet til her. Hun for øvrig aktuelle på kinofronten også for tida. Fredag kommer nemlig kinodokumentaren Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Dette en 3D-konsertopplevelse laget sammen med den velkjente filmregissøren James Cameron.

Trollsum stasjon, det som sang opptur fra trafikken min I går om at E18 I Nordre Follo fortsatte stengt ved Søndre Haugen I Kråkstad etter en ulykke tidligere I ettermiddag. Og E16 I Lunner fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua etter en ulykke tidligere I dag.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Sarah Brannigan der, og Self-Control for det I Don't Feel That Way fra Henrik Høven, som kaller seg Henrik Heaven. Å føle seg annerledes kan være vanskelig uansett alder, og kanskje særlig I ungdomsåret. Forfatter Sunniva Rellingberg tenkte lenge selv at det å være annerledes en negativ ting, men så kom hun på at de sterkeste fortellingene sjelden handler om de som lik alle andre.
1: På ungdomsskolen var jeg ram på å være rolig og stille. Jeg fikk en seljefløyte med lærer, fordi jeg som eneste elev hadde fulgt med på det læreren sa hele timen ute I friluft. Dette skulle være et eksempel til etterfølgelse, ifølge læreren. Men jeg tror ingen av de andre elevene kjente på et behov for å bli mer lik med. Vanligvis var stillheten min et problem. Et nedrykk I sløydkarakteren fordi jeg hadde spurt læreren for lite I løpet av året. En grunn til at jeg ikke ville klare meg når jeg ble voksen. Du kan ikke være så beskjeden hvis du vil skaffe deg jobb, penger, venner, mente læreren. Han skjønte selvfølgelig ikke at språk et feilbarlig system, og at jeg ikke ville bruke det I tide og utide. Samtidig var det språket som trøstet meg. Jeg skrev meg bort, dro på eventyr til en verden der jeg måtte kjempe for livet, krysse store hav, galoppere gjennom ørken med en flokk krigere etter. Guttene på skolen, I det virkelige livet, kunne ikke måle seg med den ensomme krigeren eller per med de svarte øynene og ring I øret, som var sterkere enn de fleste. Annerledes og utfryst, det ingen ny historie. Jeg var slett ikke spesiell, mest en klisjé egentlig. I bøkene oppdaget jeg at det å være annerledes ikke unormalt. Sjelden leser jeg om folk som får alt til. Lenge tror jeg at det å høre til handler om å passe inn. Men på forunderlig vis har jeg etter hvert klart å finne meg til rette I mange ulike miljø. Jeg fremdeles litt annerledes, men hvem ikke det? Jeg var lært opp til å ikke vente på noen, for ingen pleide å vente på meg. Men så fikk jeg en ekte mann som endte med å springe etter meg og spørre småirritert, «Hvorfor venter du ikke?» Og jeg måtte læres opp til at det faktisk hadde begynt å bety noe, om jeg gikk eller ikke. Og sløydlæreren fikk ikke rett. Selv om jeg var beskjeden på ungdomsskolen, hadde jeg fått både jobb og venner. Faktisk opplever jeg at jeg har drømmejobben. Jeg får skrive bøker og reise rundt og snakke om bøker. Jeg snakker framfor fullsatte auditorium og I store kulturhus. Ofte radene fulle av ungdommer. Ungdommer som nokså stille, bakoverlent, og med hendene krysset framfor brystet. Men jeg litt ekstra glad I disse besøkene, og får snakke til elever på ungdomsskolen. Jeg har skrevet flest bøker til ungdom, og jeg tror det fordi det den tiden av barndommen jeg husker best. Alt som står på spill, alle de store følelsene, alt som foregår på innsida. Jeg kan se at noen følger ekstra godt med, selv om de ikke sier et eneste ord, og jeg kjenner på en veldig varme for deg. Hold ut. Det kommer til å gå bra. Jeg heter Sunniva Rellingberg. Takk for at du hørte på.

0: var selvfølgelig Scorpions med lytter til her I NRK P1 Og der en som klar til å ta over etter meg nå Jonas Jeremiasen Tomter Strikking, hva slags forhold har du til strikking?
1: Nei, god aften, god aften Nei, strikking, egentlig ikke så mye selv Bortsett fra at jeg har bestemødre som strikker til meg Men det altså lytter Toril som har ønsket seg strikking Jeg trakk det på slutten av sendingen på mandag Så da ble det slik
0: Ja, nettopp Ok
1: Kan du strikke da?
0: Jeg har jo hatt strikking på skolen, det har jeg Og jeg har jo gjort det Og jeg tror jeg kunne ha tatt det opp, faktisk Men jeg litt usikker, det så lenge siden, vet du.
1: Ja, jeg kan jo røpe, jeg skal snakke med jeg tenkte jeg må ringe bestemor da, for å, så jeg skal snakke med henne I starten av sendingen og spørre henne da, om hvor vanskelig det egentlig? Det ser jo helt, når man bare ikke kan det og ser på det, så ser det utrolig vanskelig ut, men alle som strikker sier jo at det så enkelt da.
0: Ja, og så det, altså det jo en sånn aktivitet som du gjør mens du gjør noe annet. Hvis du sitter I et møte for eksempel, så får du jo konsentrasjonen din på det handler om. Nettopp, så strikker du.
1: Og jeg skal forske litt av hvor mange det denne aftenen her som strikker mens de hører på radio. Og jeg håper det mange.
0: det tror jeg det. Jonas Jeremiasen Tomter som tar kvelden videre her på P1 etter at vi har vært innom Delara som synger Sjelen.

sjelen her fra Delara I NRK P1. Og før jeg takker for å følge, så kan jeg ta med at det pause I en fotballkamp I Mesterligaen for menn. Det jo semifinale som spilles mellom Bayern München og Paris PSG. Der står det 0-1 I Paris sin favør sammenlagt. 4-6. Frem til nyhedene. Ja, her får du Skyfall. Dette Adele.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump hevde at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. I dag falt oljeprisen etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale. Et fat olje kostet i går rundt 108 dollar, og nå nede i rundt 101 dollar. Men Bjarne Kjellrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen over.
1: Hver gang oljeprisen kommer opp i en 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing eller ikke.
0: En mann i 20-årene fra Indre Østfold omkom i en trafikkulykke ved Nordre Follo i dag. Pårørende er varslet. Og veien er fortsatt stengt i begge retninger. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Det ordentlig ille, sier Annelise Fredlund fra SV.
2: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF ikke enig i beskrivelsen.
3: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Cruiseskipet Hondius, som ligger ankret opp utenfor Kap Verde, vil legge til kai på Tenerife på lørdag. I dag ble tre passasjerer og en lege evakuert fra skipet. Da kom en hypotese om hvordan utbruddet har oppstått, forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: En gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som er helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det er en av hypotesene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

To glade karer, det var Odd Nordstoga og Admiral P I kvelden på P1 med enkle gleder. Mitt navn Jonas, og de neste to timene skal jeg holde deg med selskap fram mot midnatt og fram mot torsdag. Og det sånn I kvelden på P1 at det du som hører på som bestemmer temaene for hver sending. Du går inn I appen NRK Radio, og så sender du inn et tema, og så skriver jeg det opp på en lapp og legger I en bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg Toril sin lapp, og der sto det strikking. Så det det skal handle om, blant annet da, her på P1 fram til midnatt. Og da det store spørsmålet, som du kan gå inn I appen NRK Radio og svare på allerede nå. Sitter du og strikker akkurat nå? Ja, nei, eller jeg har strikket før I dag. Gå inn og bidra I demokratiet, mens vi hører score og I could miss you forever, og så skal jeg ringe opp den jeg kjenner I mitt liv som strikker mest.

0: Ja, så tenker jeg, det sikkert mange som sitter og hører på kvelden på P&O som sitter og strikker.
1: Ja, det mye folk som strikker nu.
0: Og da, for oss som ikke kan å strikke, så ser det ut som en superkraft. Det ser jo helt, når jeg ser på deg strikke, jeg skjønner ikke hvordan det går an.
1: Nei, det så enkelt, så.
0: Men nå når du strikker nå, så du trenger ikke å tenke så veldig mye, ikke sant? Det går litt på automatikk, eller må du tenke mye samtidig?
1: Det spørs jo hva slags mønster du har. Nu, det her som jeg holder på med nå, det veldig lett egentlig. Og det, jeg ser det jo at det jo fortere nesten å strikke feil. For da tror du at du strikker på automat. Og så plutselig så opp det. Oi, nei, nå har du strikket feil.
0: Hva gjør du da? Da må du rygge, pip, pip, pip, rygge
1: ja,
0: tilbake.
1: Jeg må rygge.
0: Men ok, hva, og du strikker jo både votter og sokker og genser og jakker og alt mulig. Hva morsomst å strikke?
1: Nei, det kan man... Det jo litt kjedelig å strikke sokker, men det finnes jo så utrolig mye fine oppskrifter på det også. Så.
0: Og det en ting barnebarn trenger, bestemor, så det nye sokker når det blir vinter?
1: Åh, det så... Det synes det så kjedelig å strikke til det her, for det barnebarna.
0: Unnskyld, men vi må ha det, vi må ha det.
1: Må dere ha det?
0: Ja, vi nesten nødt til det, altså.
1: Ja, ja.
0: Ok, bestemor, så hvis du skal si en ting til... Nå er jo folk, det er jo masse folk som sitter foran radioapparat og strikker i aften. Hva vil du si til dine fellow strikkere?
1: Nei, det jo ikke så mye det. De får bare kose med strikkinga. Det så kjempe koselig.
0: Strikk på!
1: Strikk på, ja. Om strikker feil, så det bare å rekke opp. Da bare garnet lenge. La meg strikke litt i fred jeg må.
2: Dette NRK P1.

The Police med Every Breath You Take på P1, og det Toril som har ønsket seg kveldens tema strikking, og hun har slengt seg inn I appen NRK Radio I inboxen, og hun skriver som moro at strikking ble tema I kveld, strikker på hardangerbunaden fortsatt, kan lage mye fint, kommer masse fint garn og flotte farger. Også Toril, gratulerer deg med å være kveldens tema. Og I tidligere kveld så var det en som har blitt trukket før, for noe, ja, en uke siden eller noe sånt, Gunn, som hadde tema Waldorfsalat, og Gunn sa rett og slett, jeg synes jeg må få et diplom, fordi temaet mitt ble trukket, og det tror jeg rett og slett at jeg skal begynne med. Jeg skal tilby det til dere som da har vært inne I appen NRK Radio og slengt inn et tema, og så blir trukket fra den store bollen. Dere får et hjemmelaget diplom fra Norsk Rikskringkasting. Så du får si fra da, Toril, om du vil ha det. Og man må ikke få det, hvis man har lyst til å ønske seg et tema inni appen, men tenker sånn, nei, det der diplomet hvis jeg blir trukket, det trenger jeg ikke. Ok, og så har jeg jo da startet demokrati. Strikker du I kveld, kan du svare på inne I NRK Radio, og hele 40% strikker I kveld. Det betyr at det 37% som ikke gjør det, men 23% har strikket tidligere I dag. Så det betyr at det ganske mange av kveldens lyttere, som I hvert fall benytter seg av lokaldemokratiet inne I NRK Radio, har strikket, og da må du jo da selvfølgelig gå inn og spesifisere. Hva det du har strikket? Det votter? Det skjerf? Er det noe til vinteren? Eller det noe litt sånn lett høstlig, eller til en litt hustrig sommerkveld? Inger, hun skriver, en dag uten strikking en dag uten mening. Holder på med genser nummer 7 siden februar. Inger, du en maskin. 7 gensere. Blir ikke sliten I fingrene. Og nesten må regne.

Jeg hadde gjort dårlig research, Zimmermann her med renaissance. Hele den låta startet jo med en ullgenser. Det var jo det var musikkgudene som ga oss perfekt på dagens tema. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap frem til klokka blir midnatt. Jeg har på meg ikke ull I det hele tatt, jeg har på meg en eller annen slags kordfløyelaktig blå skjorte, og til og med dristet meg til å ta på meg shorts I dag. Det kommer nok til å bli litt kaldt når jeg tusler hjem fra Marienlyst I kveld, men det får være verdt, for før I dag så var det Da var det ekte vår, altså, her I Oslo. Ok, så hva det folk strikker på, siden hele 49% driver og strikker mens de gjør på kvelden, sier NRK Radio. Her skriver Solveig, strikker på babyteppet. Åh, det hørtes koselig ut. Jeg håper det en fin farge, at kanskje det noen koselige mønstre. Agnete Helene skriver, jeg strikker en deilig jakke til meg selv, har egentlig ikke behov for den. Men det så morsomt å strikke. Koser meg, Max. Akkurat ferdig med en genser til meg selv. Og så det Tove som strikker Drops Cool Solace. Sommertopp. Drops Cool Solace. Sommertopp. Det sikkert noen der ute som vet hva det Jeg skal google det etterpå. Jeg strikker altså Drops Cool Solace. Sommertopp. Det var gøy å si. Til vår sønns kjæreste Jordana som bor I Rio de Janeiro. Snakket med dem I dag. Det var litt kaldt der nå. Bare 25 grader. Den grei, Tove. Lykke til! Og så det Merete. Hei, strikker på min tredje islender. Det skal bli julegaver. Hilser til mamma på Askøy, som også sitter og strikker. Åh, det koselig da dere strikker på hver deres ende av radioen. Marte, hun skriver, strikker I kveld på et sjal I regnbuefarget tynt ullgarn. Blir herlig til litt kjølige sommerkvelder. Ei, ei, ei. Så gøy at dere inne og deler. Vi tar en ny runde på hva folk strikker akkurat nå, og kanskje du blir inspirert da. Enten at du plukker opp strikking, kanskje du kan det litt, og tenker sånn, ja, men nå skal jeg lære meg dette. Jeg blir I hvert fall litt inspirert, for jeg synes det ser jæskla trivelig ut å sitte der, enten foran radioen, eller hvis man ser på TV eller en film eller sånn, og sitte og ha liksom noe som hjernen kan bare sitte og kose seg med, sånn som bestemora mi gjør, at hun... kan bare sitte og gjøre det, men da må man øve først, og det spørs om jeg gidder det da. Men all ære til dere som driver med håndverkskunst der rundt omkring I landet.

Olivia Dean med Man I Need på P1, og klokka den har blitt 10:58, og det onsdag den 6. mai, og jeg føler det et slags husflidmøte i kveld, fordi Toril hun har ønsket seg strikking som kveldens tema, jeg trakk det fra en bolle, og jeg har spurt deg som hører på som strikker da. Hva det du lager? Og det er så gøy å få sånn rapport fra så mange hjem rundt omkring i landet. Bare hør på dette her. Her skriver Anine. Ja, jeg strikker i kveld. Mens jeg hører på deg, jeg strikker en mini-matrosdrakt til lille Anton som skal feire livets første 17. mai. Han litt over 2 måneder gammel. Det blir fint! Og Anne Tove, hun skriver, jeg strikker på et vognteppe til vårt første oldebarn. Godt over halvveis. Ann-Kristin, hun takker for et koselig program. Jeg strikker dagrosgenser, kumønster til min datter. Mø! Veldig bra. Jeg hadde et sengetøy med kumønster på en gang. Det brukte jeg, hadde siden jeg var barn. Hadde det så lenge at det ødelagt nå, så jeg måtte kaste det til slutt. Men kumønster, veldig bra. Og så skriver Bjørg, strikker jakke til barnebarnet, jente på snart et år. Og Berit, i dag strikker jeg bunad til en gutt på 2 år, må være ferdig til 17. mai. Så jeg ser en tendens her, og det at folk har en frist. Og fristen 17. mai. Hvis vi hadde gjort dette her i sånn oktober, november, desember, så tenker jeg at jul også hadde vært en frist. Og så skriver, og dette jo interessant, dette jo en variasjon, da. Noen bruker jo mønster, ikke sant, og oppskrifter og sånne ting, og så skriver Anne, jeg må få meg briller. Anne, hun skriver, elsker å strikke uten mønster, noe som ikke alltid er like vellykket, men utrolig moro når jeg lykkes. For eksempel, da har jeg strikket et skjørt til mitt barnebarn med seler og rynker. Ble så søtt! Ikke sant? Det litt artig det også. Ikke bare følge oppskrift, men å gå sin egen vei. Ok, alle der ute, lykke til med rette, vrange, masker og pinner, tråd, og så videre.

på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og det så hyggelig å være her sammen med deg denne onsdagen. Og det 6. mai, og utenfor vinduet her på Marienlyst så det selvfølgelig blitt kvelden og mørkt. Måkene har vært ekstra ivrig i dag. Det sånn mye fugler her på Marienlyst, det var NRK her, og det skumle. Jeg fikk noen til å sykle mat til meg, tusen takk. Det vel et bra tilbud som man kan få her i storbyen, at folk kaster seg på en fargerik sykkel, får litt penger, og så leverer de maten på døra. Og da når jeg stod utenfor Marienlyst, hovedresepsjonen her da, på NRK, så det fløy altså sikkert 40 forskjellige måker og skrek og brokte. Og jeg var alltid redd. Jeg blir alltid redd for at de skal komme og ta meg, men de var heldigvis opptatt med andre ting i kveld, og det jeg alltid glad for, når fuglene ikke opptatt av meg.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight på P1 straks kvart på 11 onsdag den 6. mai. Og før nyheter klokka 11 så skal vi også spille Johnny Cash med deres versjon av, eller hans versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Det gleder jeg meg til. Den så kul, den hadde jeg helt glemt, så den gleder jeg meg til å spille, og Hellbillies ligger klar, og det mye, mye godt i vente musikkmessig. Og kveldens tema, ønsket av Toril inne i appen NRK Radio, har generert en, jeg vil si, en strikkestorm i inboxen, hvor jeg får altså rapporter fra folk hva de lager. Og Hilde, hun skriver, sitter på hytta, hører på radio, har nettopp begynt på en jumper til meg selv. Berit strikker dress til vårt første barnebarn, som kommer i juni. Og Tove, hun strikker en genser til min gode venninne Anne. Så gøy! Hun fortjener den så mye. Så snill du er da, Tove! Hyggelig! Sitte der på kvelden og lage en genser til en venn. Dritkoselig! Ok, men det er jo også da lokaldemokrati her inne i NRK Radio. 48% sier at de strikker nå i kveld, og 19% sier ikke nå, men tidligere i dag. Så det betyr jo da 33% svarer nei, og jeg regner med egentlig at det er flere, altså. Det er jo selvfølgelig strikkerne som har vært mest ivrige på å vært inn og stemt, antageligvis. Men dere 33% som ikke strikker, hva driver dere med? Meld fra i appen NRK Radio. Vi gjør et opprop hver kveld for å finne ut hva folk driver med. Har det vært en bra onsdag? Har det skjedd noe spennende som du må dele med det norske folk? Eller driver du med helt vanlige ting? For eksempel spyler noe? Føler det er en del folk som spyler ting på kvelden? Kanskje vasker kjøkkenet før de skal legge seg? Skifte klær? Rydde bad? Sånne ting? Eller er det bare å sitte i sofaen med et glass rødvin kanskje? Da har du kanskje sendt i peisen? Slike ting vil jeg ha på skjermen min. Du går inn i appen NRK Radio og deler fra livet mens vi hører Rabo. Dette her, det er Without Me, og så etter det rett og slett Hellbillies med den fineste jeg vet.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Jeg inne på turnélista til Hellbillies for våren og sommeren 2026. Og helst ikke som det bandet jobber på. De skal spille rundt omkring I hele landet fra Mo I Rana og Narvik til Seljord og Florø og Haugesund og Trondheim. Og nå på lørdag så spiller de I Jessheim på Rådhusplassen klokka 8. Hellbillies, den fineste jeg vet. Tenk så mange som skal sitte og kose og nusse og grine og være litt lei seg når den kommer på kvelden. Jeg har vært på Hellbillies konsert, jeg har sett det med mine egne øyne. Ai, ai, ai, og du hører på kvelden på P1, og det straks nyheter her på kanalen, men før det da, så tar vi en liten swip innom inboxen igjen, fordi at jeg får jo vite hva folk driver med, og Line Merete, hun driver og syr på tinntrådarmbånd, og jeg måtte google det da, og jeg var ikke helt sikker på hva det var, men det var jo sånne fine armbånd, så hun sitter og syr på det, og Laila skriver, god kveld, siden våren, fremleis ikke kommet her hos oss, har jeg ballet meg inn I et pledd, og som jeg har strikket av restegarn, flott program du har, med vennlig hilsen Laila. Takk for skryt til slutt da. Skal jeg egentlig ikke lese skryten, men var så godt I gang, så klart ikke. Og håper teppet tenk på at det bare fra restegarn, så kan det bli et teppe som kan redde en litt hustrig vårkveld. Og så det Mona som syr på en løper, som må være ferdig til I morgen. Ok Mona, men jeg skal være her frem til midnatt. Kan du si fra hvordan det går, om du blir ferdig? Før midnatt da, det kan hende du har tenkt å holde på til 3-4 I natt, men... Hvis du blir ferdig I løpet av min sending da, så må du gi beskjed. Og hvorfor må løperen, det noe som skjer I morgen, det torsdag, hva skal man bruke løper til? Mm. Dette får vi nok svar på, håper jeg, før midnatt. Og så var det her, jo det var noen som drev og lagde, jo for at du som hører på kan jo også sende inn temaer, ikke sant, som jeg legger I bollen min. Har denne svære bollen som Toril sitt tema strikking ble trukket fra I dag da. Og her lurer jeg på om jeg skal putte Margun sin, hun kom med noen forslag her. Dere kunne hatt som tema gamle håndarbeidsteknikker som kniplinger, nupereller og mange andre teknikker. Det viktig å videreføre disse gamle teknikkene. Jeg har lært meg å slå nupereller. Det veldig gøy. Og så googlet jeg nupereller, og det sånne fine, sånne liksom blomsteraktige mønstre som I sånne sirkler som bygger på hverandre. Så jeg skriver opp nupereller, eller kanskje jeg skal gamle håndarbeidsteknikker, lurer jeg på om jeg skriver, Margun, og krediterer deg med det, og så legger jeg det opp I bollen. Og da har vi også funnet ut at hvis du får temaet ditt trukket, så får du altså et diplom. Designet av undertegnede. Jeg sitter og koser meg med å ha lagd diplom til Lytter Gunn, da, som fikk temaet sitt for noen uker siden. Så det tror jeg blir ny fast tradisjon. Jeg skal stå her og pusle med på kveldene, og det å lage forferdelige slash flotte diplomer til dere som får temaet deres trukket. Det altså inn I appen NRK Radio. Du går inn for å melde fra hva du driver med, og melder inn temaer, og forteller hva du strikker, og det hele. Nå, Johnny Cash sin versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Jeg hadde glemt denne coveren. Den kul, og den tar oss med hele veien fram til 11. Og nyheter på P1.
1: Your own personal Jesus.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. På Wall Street settes det nye rekordet etter at en fredssamtale mellom USA og Iran kan være på trappene. Indeksen S&P 500 og Nasdaq endte begge dagens handelsdag med ny rekord. S&P 500 endte opp 1,46%, mens Nasdaq steg rundt 2%. De to indeksene har satt flere rekorder den siste tida. Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene på lørdag, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig, så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Norge verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall. Og tallet på gjeldsordninga har økt med nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renten må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renten kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Og det jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som vi har strammet av denne prisveksten. Det de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: 20 år etter at Ari Behn lanserte glasskolleksjonen sin ved Magnor Glassverk, gjør datteren det samme. Maud Angelica Behn vil at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
3: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi der på hverandre. Det det vi trenger å gjøre.
4: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
3: Mental helse er virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det.
0: Reporter Knut Røsro, Terje Tobias Tønne.

Paul Russell med Lil Boothang. Du hører på P1, du hører på kvelden på P1 med Jonas. Og det er aften rett og slett, vaskeekte kveld. Og det mørkt utenfor vinduene her på Marienlyst. Og Carl Christian, han har denne rapporten fra livet der ute I landet vårt. Han skriver, hva gjør vi I kveld? Jo, vi spiser kveldsmat. Og ikke hva som helst, det går I svensk smørbrødkake. Google smörgåstårta. Kjøpt I Sverige? Det så godt. Noen bør begynne å selge smørgårdstårta også I norske butikker. Det samme prinsipp som I bløtkake, lag I lag, bare at det lag på lag med brød og diverse digg pålegg etter valg. I Sverige kan man bestille etter egne ønsker eller kjøpt ferdig laget. Det koster det samme som god kake I bløtkake, men det så godt at jeg kjøper dem omtrent hver gang jeg I Sverige, hvis jeg kan. Ikke langt over grensa for oss som bor I Østfold. Hilsen Carl Christian fra Aschim ute I Indre Østfold. For en bra rapport og for et bra tips og en oppfordring til matbutikkene der ute. Hva driver du med, du som hører på kvelden akkurat nå? Du kan gå inn I appen NRK Radio. Der kan du også fortelle om du strikker eller nei. Det har skjedd litt utvikling på prosentfronten. Strikker du I kveld? Og nå det altså hele 40% der som sier nei. Ikke noe strikking, mens det 43% som svir ja, og 17 som har strikket tidligere I dag. Og det Toril da, som har ønsket seg kveldens tema, og jeg driver og lager diplom til henne, som har blitt ny tradisjon fra og med I dag, at den som får temaet sitt trukket, den får rett og slett diplom. Og I bollen min så det mye rart. Jeg pleier å si at kvelden kan handle om alt fra banan til Shania Twain, og I dag også strikking. Jeg bare tar en tilfeldig lapp. Nå trekker jeg ikke noe, da, men dette eksempel på en lapp. Her står det Finnmark, som et forslag fra lytter Per Einar. Ikke sant? Så det kan godt hende at det blir et tema hvor vi skal bare bade I Finnmark. Men ikke I kveld, for I kveld det strikking I fokus.

har en de fineste i bygda 10 minutter over 11 en onsdag i mai, og Anne skriver her i appen NRK Radio: min datter viste aldri interesse for strikking i oppveksten. Jeg var heller aldri særlig god på det, men de siste par årene har hun blitt helt utrolig dyktig, og dette inspirerer også meg til å strikke. Ikke sant? Så sånn går det, at man kan smitte hverandre med strikkeglede, og jeg må innrømme at etter å ha snakket så mye om strikking i dag, at jeg tror kanskje jeg må prøve å se om jeg kan overkomme denne dårlige egenskapen som jeg har, da. Dette kan du kanskje kjenne deg igjen, du som hører på nå. Kanskje du er som meg. Altså, hvis ikke jeg får det til med en gang, da har jeg ikke så veldig tålmodighet til å drive og lære meg. Jeg liker ting som jeg intuitivt får til med en gang. Og jeg gikk på sånn husflid-greier da jeg var barn, og jeg følte liksom alle de andre var så mye flinkere, at jeg fikk det liksom ikke helt til. Men sånn som teater som jeg gikk på, da følte jeg liksom, ja, men det fikk jeg liksom litt til med en gang, og da fortsatte jeg med det. Så det er en dårlig egenskap. Så 2026, kanskje det er da året å lære seg noe nytt, for eksempel å strikke, sånn som Karen gjør. Hun skriver: strikker raggsokker til kommende svigersønn. Jeg liker den formuleringen, kommende svigersønn. Altså, er det fordi de skal gifte seg, eller er det bare fordi du vet at at barnet ditt skal bli sammen med noen som kommer til å bli svigersønn, men at denne svigersønnen ikke vet det enda? Skjønner du hva jeg mener, Karen? Jeg blir litt konspiratorisk på dine vegne. Men uansett, veldig hyggelig da, med at en kommende svigersønn, det er vel kanskje fordi de skal gifte seg da. Jep. Nå får du Ellie Goulding her på P1. Dette her, det er How Long Will I Love You. Måtte bare ord først, Ellie Goulding.

Det var Leon Frick med Smile på PN. Du hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og Eivind skriver, heisan. Kveldens prosjekt å fortsette på fotoboka fra vinterens Asiatur. Nå på side 39. Tror det blir nesten 200. God kveld til alle lyttere. Hilsning fra Eivind på Bygland. Oi, oi, oi, det hørtes bra ut. Jeg har selv laget fotobok, Eivind, og det så morsomt når man har masse bilder, og så sitter man inne i en sånn moderne app av et eller annet slag, hvor man kan sitte og, ja, sitter det bildet der til venstre, det skal være litt sånn stort, da, det et svart ut bilde der til høyre, og så plutselig så blir det rett og slett en diger bok av det. Og det kan anbefales, kanskje Eivind flink til å ta bilder da, men hvis du som hører på bare en vanlig hobbyfotograf, og du har masse mobiler på telefonen, ikke mobiler på telefonen, bilder på telefonen, så gjør sånn som Eivind og jeg gjør. Gå inn på en sånn side på internett, hvor du kan bare søke på fotoalbum, og så få dem ut i en bok. Og hvis du ikke gidder å lage en bok, så i hvert fall print dem, sånn at du kan lime den inn i din egen bok, eller henge på veggen. Bilder så 1000% mye finere fysisk enn de inne på mobilen, for da blir de bare borte. Men den der det å sitte, sånn som Eivind gjør nå, på kvelden nå, og sitte og velge, det en aktivitet. Vi har snakket mye om strikking i dag, en aktivitet som virker som mange får mye glede av, men det å sitte og sortere, kose seg og velge bilder, og finne ut av sånn, der satt det, der det øyeblikket som jeg har lyst til å ta vare på, det anbefales. Ok, det var reklamen for fysiske bilder. Nå, noen psykiske lydbilder fra George Michael. Dette her, det ass på PN.

George Michael og Mary J. Blige på P1. Du hører på kvelden, og det Jonas som henger med deg denne aftenen. Og det litt over en halvtime igjen før det midnatt. Og plutselig så det ikke onsdag 6. mai lenger. Det blitt torsdag den 7. mai. Hvem vet hva den dagen bringer? Stein Harald, han har det med å skrive fine meldinger. Nå skal jeg prøve å gjøre en justice, for jeg prater litt fort. Det har jeg fått både skryt og kritikk for i løpet av livet. Nå skal jeg prøve å lese litt sakte, sånn at jeg får lest det fine lille postkortet fra Stein Harald. Er ute og går en liten kveldstur i Havøysund. Vi trenger litt mosjon, både jeg og min gamle hund. Bare en uke til midnatt sola tilbake igjen. I kveld tar jeg sjansen på å leite sommerdekk frem. Her blir det ikke ordentlig mørkt mer på en stund. Nice! Takk skal du ha, Stein Harald. Takk for teksten, og takk for postkortet. Du kan gjøre som han, du også. Du som hører på kvelden nå, før du, kanskje dette det siste du hører nå, før du sovner, og plutselig så er det dette her inne i drømmene dine. Men hvis du har det i deg, og sender inn en liten melding før du sovner, så går du altså inn i appen NRK Radio. Og det mye fint på vente, i vente. Musikkmessig, også her på P1 fremover. Først Frida Amundsen med Hjem igjen, og så det jaggu meg Tom Petty og Free Fallin' her på P1.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Skal vi til VM?
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen!
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge!
3: Bare dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at den kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Rockeklassiker Tom Petty med Free Fallin' på P1, og det kvelden med Jonas du hører på, og hør på denne her fra Martin da, inne I appen NRK Radio. Han skriver, ligger rett ved Kopparfjellvannet, 550 meter over havet på Bjørnefjell, og fyrer primus I teltet, så måtte jeg bare sjekke, kan man, det lurt å fyre primus I teltet? Og da sa Google, fyring med primus I telt populært for matlaging og varme, særlig om vinteren, men innebærer risiko for kullosforgiftning og brann. Bruk kun brenneren I forteltet, og sørg for god ventilasjon. Så håper du gjør det da, Martin. Men det gjør du sikkert. Høres ut som en som har... stell I orden, men det viktigste kommer nå. Overraskende nok så det både DAB-dekning og 5G-dekning så langt I fjells. Nå skal jeg krype I posen og ta natta. Så det betyr at det jeg sier nå, og kanskje Tom Petty med Free Fallin' og Taus med Truregfell, da, det blir kanskje noe av det siste Martin hører før han sovner der på Bjørnefjell. Håper at du får den roa du trenger når du sover, og at ikke det blir ensamt der på fjellet. Antageligvis ikke. Dere fjellfolk, dere elsker jo den skitten der. Men fantastisk at moderne teknologi kan være med til et sånt sted hvor man alene også. God natt til Martin, og for oss andre. Vi her I 25 minutter til, I hvert fall. Så, og hvis du ikke sovner med det en gang da, Martin, så det mer radio du går an å høre på.

Det var taus. Jeg tror jeg fell på P1. Og omtrent på den tiden her da, så pleier jeg å trekke tema for neste sending. Men I neste uke så blir det litt annerledes, fordi på mandag og onsdag når jeg sender da, så skal jeg få besøk av Jon Marius Hyttebakk, som ja, hva skal vi si, en Eurovision Song Contest-ekspert. Han skal blant annet sende her på P1 sammen med Jonas som jobber I Petremorgen de skal sende på kvelden på Eurovision Song Contest finalen her på P1 men vi varmer litt opp da I neste uke I kvelden og skal kjøre litt konkurranse, håper vi skal få til noen fine premier og sånn hvis sjefen snill med oss så da skal Jon Marius og jeg faktisk, så da tema jeg kan skrive da på en lapp så blir det riktig selv om det på en måte juks esk skriver jeg NRK ønsket seg det, sånn da har jeg skrevet det på en lapp tema for mandag blir Eurovision Song Contest og det NRK som har ønsket seg tema, og det kjører vi på med jeg ikke noe jeg skal si det, jeg helt sånn medium Eurovision Song Contest bruker, forbruker jeg følger litt med, ikke veldig jeg synes plutselig så kan det være noe gøy alle sanger og sånne ting, jeg lagde sammen med Ronny og Silje og Markus I Petremorgen for mange år siden så lagde vi alternativ Eurovision Song Contest på P3 og så da hadde jeg noen år der hvor jeg liksom fulgte litt med, men Jon Marius han skikkelig fan, og jeg har sagt til han at vi må lage en konkurranse som morsom både for oss som synes at Eurovision helt sånn all right, helt medium, og de som blodfans. Og kanskje forhåpentligvis litt nostalgi også, sånn at vi kan mimre tilbake igjen til, ja, kanskje bedre tider. Mm-hmm. Så det altså planen for neste uke, mandag og onsdag her I kvelden, men bollen med lapper, den stappende full, og de går ikke noe sted I, altså. Så hvis du har et tema til en fremtidig sending, Så går du inn I appen NRK Radio, så skriver du temaet ditt. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller strikking, sånn som det var I dag. Bare ikke noen av de temaene da, fordi for så vidt det ingen som har ønsket seg banan faktisk. Ikke Shania Twain heller. Men det går en å ønske seg. Eller noe som du synes at dette programmet skal handle om, og så blir det min jobb og de andre som hører på å gjøre det da, det temaet, til noe som vi kan snakke om. Inn I appen NRK Radio kan du også gjøre det, og der altså avstemningen. For kvelden da, strikker du I kveld og det var lenge sånn at ja-siden og nei-siden var likt men nå har også de som ikke strikker som jo antageligvis flest slengt seg på, så nå det den som leder med 46%, men det har vært mange strikkere innom og stemt, og også delt hva de strikker tidligere I sendingen, så hvis du skrudde på radioen nå da, og tenker sånn oi, det lyst til å høre mer om, så kan du spole deg tilbake igjen, det det som så fantastisk med teknologien Nu på P1 en god klassiker. Dette det Queen, but the show must go on, og det sant.

Det var Queen med mektige The Show Must Go On. Jeg håper ikke at noen hadde liksom på radioen akkurat I det de skulle sovne, og så kom den, for den kan jo være litt oppvekkende, men sånn må det være. Du får høre på lavt hvis du har tenkt å sove. Nå, vi har fått oppdatering fra Mona. Du husker kanskje henne hvis du har hørt på en times tid, for hun sendte melding tidligere I sendingen og skrev at jeg syr på en løper som må være ferdig til I morgen. Og så sa jeg da til Mona og til deg som hører på, så må du si fra før jeg ferdig klokka 12, hvis du blir ferdig. Og nå har vi fått melding. Yes! Et stykk løper ferdig! Maskinsøm, men en sei håndsøm rundt hele løperen som avslutning. En venninne har jubileumsbursdag, så den skal overrekkes I morgen. Takk for fint program til arbeidet. Å, jeg stolt og glad, Mona, over å få lov til å ha vært soundtracket til denne løpermaratonen. Og så fint at du ble ferdig også det kvart på 12, ikke sant? Så da kan du legge deg og være utvilt til I morgen. Og så har vi en annen her inne I appen NRK Radio som driver på med greier, selv om det sent på kvelden. Dette her, det Siv Marian. Hun skriver på tur hjem til Grunnfarnes. Var å hente ei torskegarnlenke som vi skal se over og klargjøre til neste års skreisesong. Hipp hurra for torsken som går hurtigruta til kaja I morgen. God klem fra Siv Marian fra yttersida Senja. Og de har en time å kjøre. Ikke sant? Men da det bra at når jeg ferdig da, så tar natteradioen med Nils Åge over og skal holde dere med selskap da, Siv Marian, mens dere kjører rundt med torskegarnlenka. Kanskje torsk burde være et tema, hvis jeg kan legge I bollen. Må du I så fall sende inn da, Siv Marian. Yes! Tenk at folk driver på med ting, selv om kvelden er mange prosent kvelden nå. Det liker jeg å høre. Nå, Madeleine på P1. Dette her, det danse som vi gjorde.

Det var Dance med Cake by the Ocean på P1. Nå det straks nyheter, og så får du nattradion. Før det, Hilde Selvik Våg. Dette Kyss meg over gjæret.

0: NRK Nyheter, det midnatt. USAs president Donald Trump hevder han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale.
1: Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale. I dag hadde USAs president Donald Trump besøk av kampsportutøvere, men han drakk og også kommentere krigen mot Iran.
2: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode talks over de siste 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Oljeprisen falt i dag til under 100 dollar fatet, mens Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men børsen i New York går opp og setter rekorder i håp om at fredsavtalene kan være på trappene. På Wall Street onsdag endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Den tredje toneangivende indeksen, Dow Jones, steg også, men ikke nok til å sette rekord. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av dette viruset. MS Hondius vil ankre opp ved Kanarieøyene lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie hjem til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Og i morgen tidlig blir det debatt om dette i Politisk kvarter på P2 og NRK1 klokka kvart på åtte. Fotball, Paris Saint-Germain skal møte Arsenal i finalen i Mesterligaen. I den andre semifinalen onsdag kveld spilte PSG uavgjort 1-1 mot Bayern München. Med 6-5 sammenlagt er titelforsvarer PSG klar for Mesterligafinalen mot Arsenal 30. mai. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det jo flott det, å spise seg lengre og lengre inn I mai måned. Vi kommet til den 7. I dag, og jo flere dager som går, jo nærmere kommer jo sommer og sol. Ja, for mange det vel bortimot sommer og sol allerede, og for andre vel snøen bortimot bare så vidt smelta, men sånn det I vårt lange land. Men overalt kan du høre Nattradioen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn.

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ja, sånn avrundes Ramones låt OK, jeg lover. Og I dag har en av verdens mest kjente låter en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja, du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen ja, den 6,5 minutt lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

enn så lang hver gang du her. Og Bruno Mars, Anderson Park og Silk Sonic for det. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musikk I hvert fall si, så kom musikken og tok en, før han rota seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om, jo da, det får du høre etter Victoria Nadine.

Victoria Nadine, real to me. Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

0: En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry, dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai dagen, ble født I 1969. Men nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

har vært ned i veien til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

Det Martha Valle som synger Tenk om her I Nattradion. Og før det hørte vi Faith Hill som sang This Kiss. Ja. Og nå det Jonas Ben Jobb som blir siste artist ut. Og Nils Hagen Onstad skal takke Pet for laget og ønske deg riktig fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silicia-gruppen skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Norge blir det 15. landet som med I samarbeidet, og amerikanerne peker på vindkraft og det norske oljefondet som strategisk viktige. Jakob Hellberg undersekretær for økonomiske forhold I amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av hantaviruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Alle passasjerene blir hentet med fly. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet I krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene I tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
3: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
4: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode talks over de siste 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden I Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå I en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så har reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen går opp og setter flere rekorder etter signaler om at fredssamtaler kan være på trappene. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få til familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året.
1: Ja, men fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig. For å få familiegjenforening så må en være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Det handler om å ta det ansvaret for den enkelte. Samtidig så stemmer vi også for forslag om å gi rett til norsk opplæring og deltakelse på introduksjonsprogram til flere.
0: Sa stortingsrepresentant for KrF, Jonas Andersen Sayed, og dette blir det debatt om i Politisk kvarter på radio og TV klokka kvart på åtte i morgen tidlig på P2 og NRK 1. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Kommer ikke partene fram til enighet innen neste uke, vil Fellesforbundet ha tatt ut til sammen 4000 medlemmer i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag. Det opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, og til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av Hanta-viruset. Oljeprisen falt onsdag etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. På Wall Street endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Fotball nå. Forrige ukes fyrverkeri av en semifinale mellom PSG og Bayern München endte 5-4, og i kveld skulle finalemotstanderen til Arsenal kåres i München. Bortelaget PSG vant sammenlagt.
2: Det tok ikke lang tid på den mektige arenaen i München før det smalt. Osman Dembélé setter inn 1-0 til PSG, som dermed leder med to mål. Mendes tar med seg ballen med hånda, men dommer Joao Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til Joao Neves i egen 16 meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med VAR. Når tiden er i ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har ett mål ekstra å gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det er PSG som møter Arsenal i mesterligafinalen 30. mai.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.